Éisteach le radio na lifa, céad sé bun cethir FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Díríomh agus fáta gotí béidir aráúnticéid sé an fear is mi James a Calán agus big mé a live ar fa an chéad ó a chléig eile. Bin tíos le gus agus 4 years in one day le New Order agus ar sin Mancimby chumuid a thosnú amach i nniuh. Agus chlána chlár ag techt ceol ó Jake Xerxes Fussell, Colin Stetsons, Breedy Campbell, Lots of Hands, Sylvain Esso, Kirsty McCall agus Chris Cohen a meas an ngearrtaíon eile. Ach, anois agus muid ag tús an chlár, seo é Mookid le Aphex Twin.

Sidé muúsic sian le pat dús sin ar an bara pat dús an man ára. Agus rihi sin cholamar múcid le Aphex Twin an album I Care Because You Do a chuirm se an album sé ar Aphex Twin. Ach, ní am chun fannacht is caiin fao sin agus na buchalaí múála agus an ceol madrach is goil an dul ag chuig ceol crit ón spás. Se ón spás a London a go an bheith godír Tá London sa spás Tá idir fa spás se an spás haar timpplain. Su é spás a hain le lala nála sinnefro.

Se é líidir ón na bhharrta tfe opas tríocha héan an dante expressivo le Felix Mendelssohn á cheanam ag Daniel Barenboim an pianodóir clúteach atá takeí chun inis Tá sin ní Beethoven a cheanam tá análéirsachta an Beethoven hean sé ach an péasa seo. Chlas pianodóir úntaachta bhenam Catalína Spernskaia a cheanam sa seomar nachcolm agus mé go bord an scóil ceol 16 mlíon ó héanais caigó sé ach tá sé ceolfií fráálinn bhfuil an tíobh éisteach leis an ruil seo ar fad ach go háirithe an PSA seo agus an Venetian gandaléir san atá fénig ir fem chu sé cheanam ar an piano. In éair siúd beidir a radioúnificate sé an go ceir neartstoff úntaach fós le seach.

Bin even though the frost is harsh, le Colin Stetson ar an saxophone agus Breida Campbell ar na peewee on album All the Light in the World a honig mach níos luiche an bhliain seo. Agus níos ag dul chuig anmhí nach bhfuil an air nach rán ar an riamh agus nach méidhgrin ar an riamh, siúd é mól le Lots of Hands on album Fantasy.

Se é younger le fleisless agus uirihi sin a chulamar Concrete Glen le Lots of Hand agus uir sin Hillview 8-3 le Wolves há ar an SoundCloud untach. Hans finn sé géisteach le beide aragin bgéid sé an ceir agus tomuid go tapí ag ddrom idro deirda an chlór agus anasta chud stifa úntaach fósta techt ifhardro. Anna.

0: other than that.
1: That was even worse.
0: So she did.
1: No, she did.

bin Yumi Baby le Kirsty McCall agus leis sin tamúd taí chuig deire an chláir gan maithgur ar fad asachta bheith géistecht inniuh agus ag teacht ihar doránis arrán déirnach inniuh sa é de link le Chris Cowell.

0: www.sa.car.
1: Tátú ag éisteach le radio na lifa, 106.4 FM. Is achraile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.

Jam rules of a rhyme.

Tá sé fós ar réile fe ceile sé Pocacar FM. Seo Hudson Mohawk le Joy Fantastic. Tá Dame Funker an teach seo agus le bh déasáil. Go bhí sin as an céad EP na Hudson Mohawk Polyfolk Dance Speed Stick. Go bhí sin chun sibh Rhythm and Sound le Paul San Hilaire. An bhí cean sin Ja Rule agus bhí sin Massive Attack. Le Harris Andy Man Next Door. Dul Sirius, Bjorn and Funkadelic. To Aura Fosa Gwyn, Sholiv D, La Teresa De, so Fonlin Air, on Aura's Frenor, Kate Shea, Pucker Car FM.

Tá sé go éist ar an ors fanir a rena fi céad sé po CFM mis DJC. Táid ag éist a níis ar muúí mang demjong scóníos. Bh seo chula sih Craftwork le Electric Cafe, as an tabam Electric Cafe. Agus roi bh sin chula sibh Suzanne Craft le Femme Cosmique. Seo an áis fanáir a le fe, céad sé Punk Car FM, dog dí láthar éis a de, sa fan linn.

Tá go fá Tá go cuiicna leis an cean seo. Seo instrumental de hena Beastie Boys, check it out. Tás go gur a bhain si tan bhas an chlór, seo an óis fanóir redan le céad sé Punk KFM. Beimeid libh a ríis an seach seo thugan, iad é déanaigh idir ní agus eitéis si de. Tro sus is rave tafid den chlor chok na tinna fryhouse skank biog on reggae base integra fod so fun on shot riding lift at kc punk car fm slan like shake on div

0: sin níos freina Cag méid le amach áan agus esmí Slán agus si an dtíhéistúí.
1: Radio na lifa Keit a sé an go car.
2: Tátu géistecht le radio lifa céit a sé punca car FM. Is achraile atá sa chláir bhfuil tú ar tíéisisteach leis sinis.
3: Díh chuir de gail tá sé bhíh éisteach le réún an lifa agus seo ru breise le hiar. Chla chlór cos an bra le osscionn rachéid seanraí ciil air. Pe seanir pucan an robimiid ag éisteach leis an orclaigh le chéile agus béméid déanamh reinintlé ar star an seanra comá. Tá mí éis scata mór seanraí a phléig dí seo ina más snag ceol agéid sin asad jazz, IDM Intelligent Dance Music, Earfunk, nó an orhearnach an rock forrásach. Anseachtain seo béimiid ag éistecht le siúgééis. Déitach mé ghilge u fásach chur ar sin ar nó stanróg ach is dóí clíméon leis an anam an seanra sa bhirla antachtain seo. Tá mé ar bís tuis gur bhrálamsa an seanra ceol seo. Thnig an tuirrma siúgééis chuncín in níag nó go haon ag an léirthir ceol Andy Ross. Tá tannam sin ar tuis go mín ceoltóirí ag breanniuh síos ar na trohan gitar rialathe ag na cosa. Mar sinnda bín siad ag stána ar a chud broga. Siúgééis. Ar hé fumide meascáin siúgééis, fumna gitar tromla igocht trom teomh agus gothú étrach nabh héalta. Úsád na ceoltarí líon mór éfachtaí gitar chomá, tá siad sincur an cín ar na trohan gitar. Ina measc asúmú sin reverb, muil sin delay agus tremolo. Dar le pitchfork is cinál ceol é siúgééis a thugann spás chun inúcha dhéanamh ar igochttaí agus teoran fum an gitar. Agus gur chinál ceol é chun bheith ag brinlód chuig. Bhí rock brinlódach an tetal a bhí ar siúgééis sulirchar Andy Ross an tuirrma nua chun cí. Bhí buchhainte an seanre sin na meán nócadaí ach chosigh na fréomhacha sna hotadaí. Bhí baní ceol ar nás Cocktail Twins agus de Jesus and Mary Jane ag déanamh ahelt ar féidirachtaí ceol le gitar letrach. Bhí an Junker is mó ag céad albumm de chuig Cocktail Twins ar an seanra. A áil siú in ní ag octó dó. Tá igechttaí trom teomh gitar cruthathe ag an léirthir Robin Guthrie san albumm ina hananta le gothú éitrach ag Elizabeth Fraser. Agus mar sin de chlohamid ó Cocktail Twins in níis mar an géad arán ar an chlór arán ón an albumm den tetal céine seo inis Garlands ó Cocktail Twins.

Sin Garlands ó Cocta Twins óna 1982. Is minic a hagan Cocta Twins sús ar an glór agus cá mé rá sin tuisgur bra na míad. Agus cumála sin tá an tionchar acu ar an gheol idir an tírfunk an popfrin lodach agus inis comá an siúgéis. Tá banna ón albumm eile le lua mar le dulcan cín agus bheith mar réimheochttaí ar siúgéis, agus sin the Jesus and Mary Chain. Tá an bhana seo mar inspirad an mór ag an manana mai Bloody Valentine agus bé sisin ag techt ar ball ar an glór. Iad san mars banna is mó sa siúgéis, agus is éannach iad comá. Ach in níis cluisiimuid ó the Jesus and Mary Chain. Seo ó siúgéis na nócadaí agus seo é the Jesus and Mary Chain le Just Like Honey.

Sin de Jesus an Mary Chain le just le chuní ó níigh 8tó chuig, Tá tú géisioach le radio na lifa cé sa sé Pcar FM agus seo rubbrese le hímer. Inis tomhaid ag dulráid chuig an bhanna is mó sa seanra siúgééis agus sin mai Bloody Valentine. Tá banna déanta suasús de chahrair bhláchliaach agus déhilgóirí bhláchliaach ag éisiocht atá mar iráltaí chláiste ón isán, tá cean acu mar iráta ar chláiste ón. Tá colm ó chiag mar romador ar an mana mai Valentine, agus é i chláiste ón bhí sé i mana le líam amhaine comá darb anam de complex. So she knew My Bloody Valentine quick creation records in 1988. Ot I'll she sheed a Cade album isn't anything. River Shaw near of Och Epina August Johnson of Gyar Falsha Aka. Clishmid own album Shin and Nish Marshin August by Mitigation Lenismo My Bloody Valentine Air Ball Kuma. Shaw My Bloody Valentine less soft as snow but warm inside.

le soft a dgéisi le radio na lifa agus seo mu robrese agus mud ag tomit isteachchuig an siúgéis. Hosig síl ceol siúgéis ag techan cín go mór in 1989 bhí gobar le Cocktail Twins cólacht aggin am.

sin Lush le Scarlet ó nídaig 8tó ní. Nis luigh mé Creation Records níos lua hí My Bloody Valentine sinnethe le cólacht ceol indi tá inis díalta chuig Sony. Bhí an chuid baní acu ag fás sa seanra shoegaze na nócadaí. Thosaigh an tíris New Musical Express ag freastal ar sheolcormacha shoegaze agus ag Creation Records. Iadigh sríomh léirmheasanna maith a thug tacaíochta don seanra fás. Agus tá muid éisiú le shoegaze, tá banna anuair a caim mé lua agus sin slowdive a bhí sinnethe le Creation Records chomh maith. Agus mar sin de, beimid ag cliostáil ó slowdive inis. Seo, Ballad of Sister Sue, Le Slowdive.

sin slowdive le ballad of Sister Sue. So mar dort maybe sheets and sheenaha le Creation Records agus vi Creation Records agus 4AD an dachiaun is mo. In ní ag nóganí dúirt an tuairisiúr Steve Sutherland san Irish Melody Maker go bhfuil síl shoegaze cean a dhéanann cé Laura ar féin. Seo tuis go raibh mór hocaíocht ag bannaí sa síl shoegaze dá chéile, ag freastal ar gigeanna a chéile go minic. Bhí mór cuid na gigeanna seo ag tuirlíonnt i London off áit a raibh 4AD agus Creation Records bunaithe. Agus ag ceolcrum de cuid an bhanna Moose, dúirt an tuairisiúr go raibh ball ó bhannaí ar nós Lush, My Bloody Valentine, Blur, Chapter House agus Ride go léir ag tuair tacaíochta don bhanna. Mar sin de chluisimid ó Moose anois seo Moose le Polly.

album seo deblin in níos sin in nídig nócadó, Dynamo anam an album. Ó Dynamo inis seo sa sienda iniciál.

Sin soda stereo les se susense inisial. Anish filamid an mana leis an gal is mó ar is a genre agus sin dar nóí My Bloody Valentine agus an album leis an gal is mó ar chuma. So ag bhfuil seo an terán is mó atá acha chuma. Tréthe an siúgééis an solar leis leis an igocht go teir trom agus an gothú níos séh étrach. Thg sé gáh lín ar an mana an talbam seo a dhéana agus haffiid siad é in ní studio de comá. Bhí cá mór ag techt ar ceol grunge timplantam seo, agus tríéis a eil siú Nirvana an talbam Nevermind, tháinig má ar chlú agus cáil siúgééis na cairt indí. Mar sin gléon roiint lucht éisiú de siúgééis an talbam a bharigh siúgééis ar an gceann seo. Ach idir critic, vótícata ar lína agus ar cheolúirí eile tá rud amháin cinnte agus sin gohfuil seo mar an talbam is fiar siúgééis riamh. Seo When You Sleep, Oh My Bloody Valentine.

sin my bloody Valentine. Runnerm le when you sleep. Ke gur honig ma air an gal ar siúgéis ní chu na ceoltarí stopfa ag fáil siú sa seanna, bu níú an céad bhana eile ag tús má siúgéis. Is as Boston i bhearacha iad an banna, swirlís a bíon ag measca roiint seanraí le chéile idir siúgéis, indí, ceolectrónach agus lo-fi comma. Ó swirlís inis seo Jeremy Parker ó 1993.

0: trying to dump the shit.
1: Anish sin swirly is le Jeremy Parker o nideg no chutri. Tata geishach la radio na lifa. Cain sa se punk car FM quishla na carhoc. Agus sio ro bresha. Tomad geishach leis an shugays an tachtan sio. Agus anish tomad ag dritam galore na nokadi in ar nam lina. Honey call nice mo shugays verica egin bointe sio. An vana swirlies in a mask sa call shin. Agus ní an méid sin chunker ag irisóirí agus press ceol ar éistóirí a bhericá ná mar ó bhíú sa bhratan agus in éan. Agus mar sin níra drucléirhas mar bhagart ar cheoltóirí gan ceol a ailsú. Bhí baní ar nó swirlies, lilies agus drop 19s ag sprage an siúgéis hall i Mericá. Cluisimid ón mana drop 19s mar sin ítan ó bhastan coma, seo drop 19s le winona.

sin Drop 19s le Winona. Luig mé irisiúí agus press níos luha agus chuig léirhásanna in olcas den siúgéis i lór na nóchadaí. Ag tús nóchadaí bhí an Irish Melody Maker ag tuair takeíochta de siúgéis ach d'athraigh cuairsaí de réir is a tháinig má ar an seanra. Dáil si an bhanna an talbam Sulaki an banna siúgé an banna slowdive fiú agus tá mórcháil ar an albam sin inniu tá ahiocan ag techt ar dearcha siúgéis faoi láthair. Rinne critic Melody Maker léirbhás ar an albam ag rá gur fiar leis tacha a dhéanamh ar leite seachas éisteach leis an albam riamh a ríis an ghéir ar fad. Ach cad a ceapan sibse a an ehar na cheannam ó slowdive inis, tá 4 milliún éisteoirí míúla acha faoi láthair. Trícéad is a 15 milliún streams ar an Teirán seo ó slowdive inis seo When the Sun Hits.

sin slódáibh le bhain sunhits ó nídéag nuch a trí ar an den scot an sin credú nachchaid Squeal Creation Records le slódáibh i ní an albumm sin. Bhua éas sinthe leis sin gálach chumá agus bhí ráreachtála ón manisteir ag an buinte seo. Tréis má i gáil sa seán ar tháinigráint bh fóseánraí amach ón siúgééis. Ina measc siúgééis críastaí, nugééis, blackgééis, noisgééis agus dúngééis. Is bralam úsáid na drochan ar an géad aran eile idir an whammy agus an distortionanta an fum le igocht an a láidir le chlisstal. Ar an nugééis a bheith fáilise i ngáhhéile sa cuaig, bíon an banna ag fáilisiú san Iraq nua Hicadelia agus sa siúgééis comá. Seo inis ón mana Bark Psychosis banna ó hasanna a bhaniuú in 1986, weithú siúd seo From What Is Said to When It's Read.

chuir de gail tá fátrah chuig agra nu de trolis ansa ar radioan na lie chuimh an thugáin in bhar deanta be mé ranú na God MP3 go cean beagán os cean lechéad nó méid. Ag tú san chlór chuhar má giile chuna léirethir éannach ceanúigh d'ar titl tape scrífa mar umnítaréis sin TI fada IP. Nis se chuing an Catalóinach Marina Hurlap lena Harán bheith bhlan.

Is ggéiste le trolis ar radioon lifa táisih déirchan son cholamar Shamrock Showband a léh ar an árán Newry Bird isríig Jinkslinen an chéad lá. Rompe hí grúp Americanach inar Bannam House Lords Second Galactic Utopia an tanam ar nárán leis Gaelic.

seachas go leachta chin chéad ar go bhah mé van camp hánis getménim. Agus rompa bhí grúpa cocaine a chanan in Occitan. Flam folklór mátá áíocht a gceart go istócha ná fuil. Su chuinganis ó nua a héalann Aldous Harding an ceannach thug an titl dá halbam isdéanaí Train on the Island.

Ons na leir an donna seo is seán lá nula na gúd leonrochaí an chrí na hápa, agus an chrí gach céil an daine go raibh i hán a gail. Chatar an míise ach go fachgus an an áardhfu séam na héirn, spót verré go chhrúag na falla si car an salch. Er léni a bhanúir ar a choré stochalón sa dúlaag a hisrí pilar, nor i bénaid, nor i tankan, nor i achri, nor i spreag na móm éti. I léna bheroch conile an an áard fo stofis éring, sa gulochan a híbert a chusúa sa héinar sé ar a snaíh an aid lia fáil ar croch na teanroch an éring. An cuaí mór has na thuia ar an téhir, a cuarachas a fo stofis sa glanag háidin an an éidir.

taisifigéisioach le trolis ar radioan lifa toid sciúr tapig trína bhfuil castigain le tamlín a nús. Bhí trafáín bhíing leis an mé bocht de Dublinnars de Salamanca riil, chula mar sola meciléon a léomh ardhú sam na hhéan, Bhí board a Canada a bhíing le Haraka agus ar deirithír heldíorchan son, chulamar Dublin sin anm an alíntóra, cean ar titl Untitled 2 ar an album Heavy Dublin arna eisiúnt ag an lipéadúnt a Where the Time Goes. Inis caiham se capín ar a bhfuil anam lipéad eile le feiscin sin é stróm na beige as tá sé thrám a gom pí a ceol a chas leis an díal lipéad seo so suchúmh ón album nua le Sophie Birch, chuadú daine scrífa mar umítaréis.

Tásgééis se chuid trofliss i radioon lifa agus táid nachmór ag deire an chlár. Ig an bunta seo in nach agrán brahamarnos Miss Hooley ó Balamorias, Braham ghuiilm fé chugus igen a chuimre aanamh ar an méad a deíamar anmh agus na téí. A chur os fergóir eolas nach ra siid soléirdaíh hena féanach. Táoine go mas éirim ó lochtdééisisteachta agus gglacanéis go tingin sibh na téíos na ceachtainna bhéhanmh. Bogam na raganis chuig an beirt déirnach in anneon go seaam le trráfádaín in a gachsáú cóbchuirt, seo chuing patán na ball le de 10 Penny Piece agus Elizabeth Kelly's Delights. Gnín chéad a réile na caiigh meisneach chéirí an drasta.

0: Tuiris na Márta le Liam agus Eoin.
1: Cursaí rá agus scona díospáireachta.
0: Gach Márt ar a seacht ar Raidan Lifa cé a sé an go cear.
2: Ó luan go hína, Big E Lum, Russell Sheridan ar Fios Fasa. Mira na cainte is ceol le lucht chultair na Gaeilge, im ná clia agus ar Fudden Down. Máta sim agat ag cuairsaí ealaíne is cultúr, Big E Lin ar Fios Fasa an seachar rádio na Lifa.
3: Big E Lin de Hádra ar rádio na Lifa ar Kate Jay Punka Car FM. Chlór léthúil ag phlé cuairsaí ratha agus nuacht an lé, óna de go dtí na haon déag, chuile bhadan ó luan go hína ar cuislin na cathrach. Rádio na Lifa ar Kate Jay Punka Car FM.
4: Geistecht lomsa fionnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil uair nua, ceil electrónach ceil dosa agus neart ceil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalta eile. Ar Raidió na Lifa, chéad sé chun go cair FM.
5: Raidió na Lifa. Kate Shea, Punk a Car.

0: Díomh chuir gail agus fáilte aráis go bio bioga ar glór maidna nua ar radio na lifa cé sa sé punc a ceair FM gach maidan ine ag in ní a chlog. Bigí linn an orchlaigh le céile contús splódruch chur lehar nera seachtainna. Is me sé imir le grobín?
1: Agus is mi sé Judy Magnichinéda. Baimid bio liv sa studio ar maidin gadí a dechlog agus is féidir do le dagháil linn ar hex nú WhatsApp ag nád a hochtta sé sé céad cé sa sé ceair nú tucha sibh orín ar na hthán agsúla ag radio na lifa ar Instagram, Facebook, TikTok agus an app bhean ho síalta gaige nua cogur dar nóí.
0: Cogur an le an tutain si chatta ar an glóir bhí mar ag play réimse ábhar lehan. Bhí mar play cuasaí gaige le hefa gacha na gaige ar ullscoil chathair lá Charlie Savage, agus an úsair sin cuasaí fís bug airí.
1: Agus úther Tristan Rosenstock ag LTE agus an gcear lista sin fáilsethe ar scanan nua eise.
0: Dinis an láthair agus stúrthair. Os nation nua aige try. Agus bhín ceoltúir agus léirithir HHH nó. Ai! Fui aglaib fui éireann nua eise aige agus ag cuaint burcha coma agus dar nóí beh an tarán sin anran an normánach agan sa sin liste an tachtan seo. Má tá si bhgurí éisteucht sir ar aoncean is na hagalibh sin, tá siad go léir ar SoundCloud agus ar Spotify coma.
1: De baimid ag leirt ar ball Leon Brown a faoin tugra go chuán a
0: an deis gom céan ní maidir le cuasaí filiochta ó bhéal an saoil ar an ábhairist. Agus
1: Judim Lynn agus é secht os déanaine sa chlár.
0: Go mar leis fan lin don bhéile aan ag thosnú imbí an nniu lá deigh an bhéile béim arann. Déanaan an féile cecinéocht na haan tríd na halína. Tá féile 6 mlín ar an bhódnis agus bé an ionad nália.
1: Másc í hoscoil chaó porig
0: a chuirfuoi darglaí amnaán á de gghearlaiste gradam í thuúlaháin don darach nuach filiachta heiste.
2: Mar a fiola hí. Nair a le a sé tagan san thiad le ar bhana sé sé is just chuach édum sa bhí cuiré anibog níos níos fuis ta dáin ánta. An sa cí na rudaí a bhí méid le rómaigh scríú fuú sa chéad chrusach
0: Okay, dit se oor den Irish lise an darán eise in is. Ca an spregad dit chu an Irish seo a bh
2: Coúd le chéile PhD an Vi Ke agus na megurí na bhí me cinol ní ag roi tuirteach Jackarí a chur a gló in ige. Well ní ag gó sé intach deisina intach sulir amantaí le tá leidí te cór an tá an neas an, an timmer an agus be an irishi ag na Mclean sna college be an irishige go na trinoja agus be an irishige in UCC masú mahefnia ach nero wa me gro spason fehennne irish letter hen nua jechan je hor go hin rodch ar a glo agus Ashola Sa'al o Nelian. Jogging, Cludian, Shesh, August, and Chakadu, August. Nan the Hagen Scrave, Nori, Ian Arigid. Dirk Lakut, Lishnakus, Natus Acha, a Hortus, Gun Irish Mar Art. Jess, Kinyol, Jello, Brother Harla, Cody Hook, Vail, Tachimamasu, Yerbini, August of a Heart. Was a good son, Ard, Kahar Frey, Arvik Tawatok. August Han Irish Ager Agron Hean, August Agra Do, Ella, August Igfile, Kino, Immersion.
0: Shin Airfall, the Tree Welga, and just some piece of Yug Fween.
2: Fagra Hosame and Daro, Jessigash and Darj, Ehean, Magme, Lishin Daro, Fur Misha, and Irishin Takiachta, O Scrave Noriella. So Louis de Beer, Alvin the Yarvey, Anya Neglin, the Dini Shinner Fad, August Tillan Nakhid. Vi sé an chun choleach arm agus maidir leis an scéim mantraach a haon run me se an scéim mantraachta a bhíag forras na giige fi a fi a haon fi a fi a dó

0: een koe. Rhythmmis een scheemsjen agus chodji en scheemsjen gewoorlong se kun jo kratloch en cruie kratloch alles gery a gelig hele. Mor een scheemsjen chans was er het chans dat men tos nie heb fos. Maar to sé sprago dit be een kroju agus lischen skrief noor en ein de mise agus be een jees agus kun jo kadre of lanen noch a vi agut le skrief noor het be rinje bo lis. Century na tu hen no wol ne mo tahi oku so lei darog just wo me lei jargon da go mylen agus vi glor din yoga e chacht wo be nach din yoga a dini be nar cho ru glo ra just near harlish game math mariler you know ik bra an vle agus a je aku ski matdruk a ri le couple bli nus si bon wat tre as ve much an rot of a gecht na a richt ni in agin so ni een ikti gecht a romse na hun bele a tam me geri je ho go vir ke as is la noch a ail o skrief noor a wol tahi egen ook nu an skrief noor te gecht an tam se na me heen maar na ga by me heen ek wat gen te dat me vi nom dan vi mis mar agahor er een he en dara hagrun gan erish agus vi dini recent astel na hog me difa so durs me okay well ni ve me tobach a macha semach to bon wat trilas so ma vi dini geri kar stacher an ten rod na ni gem e gorini et a jeer och tomak skrif ta se ken jeri ha erni wol Coplerod skrifa aku a wol copler a glo aku a wol tahi egen aku lei skrifnerocht agus an rod a tamgiri a na righteous parsonta kinfagur kertun tosa rannu agus sampla aibra freshen riv kin sprocket lei richt an kuglas fiha gun visha so shillen spruk agus mit in den nigéí talolalas béisiir an an goagháil leis an iris ihéan.
1: Arrás níor hiig mé nachra aon in eisiíocht agus, so ddíireach ar sun na cúise mar dúir túhanana agus an scéim mentorta sin ar sun na cúise chu
0: sin ar san na cúise ar san na cúise go é seo iwer le níl sé sin inmhana le tá sé ceirlóis mar tá mar scríh ar coníach agus tá tágad de chatta seachhhaid mró sin. Ach, go fad siach like, er son na cúise intach a ní chun sé bé an tab agus caihamúid mar alíontóirí agus mar scríbnirí caihamúid cinol teachtaisteach éigeigen a bhéhgin. So an rudidir fad leis an dearcan agus leis an darúg fi ath na cinol scéim fiteach nó pilot scéim go bhheicimúid an féidir an talú muíthe a bhhaúteach no aige dail ó rinne jazz ige an wehin sin just chun ruí a chun sa túúil ach fé muid lin an machchan seo.
1: Cinnte agus beidir fógur a heise gan ééis seo atá géisteach le a hall ceig leis na halína an sa ar an ábhar sin de den filiocht agus tá chuid séar hain be tú i chur imimecht chun cín mar chuid déile alína agus ceirta déine na haan ar an séú le deag de mí dhearfuór agus inidir an písa faoin bhéile sin agus faoin imimecht bé ar bonagat le sin.
0: So Tá Smashing Times Jerryrin Chidson isteach ar sin agathirí na féile Smashing Times International Center for Arts and Equality agus tá siad san ag opair le front line defenders. Agus bí na drama sin i gobar le chéile chun an Arts and Human Rights Festival a chur siúil gach léon. So imléna well le couple blian anús bí an ócáid chéige acu a tá mhuiinethe ag foras na ghéige, agus imléna dúir siad orm sa cinol ihe éagse a reachta nó cinol ihe filiachta a chur ar bond. So an rud a bhés a gceist na miise agus scríamh nó eile ar bheas. Conmarada Jo Farrick o Faharta bei an Birchogin an Ardon Aaron Sheerlag J Govier for August bei Kenyol bei Lev in Yiliga August Beja Runybug and Merla Freshen August and Chin bei Kenyol play August Keshna on Locht Fechana a Vikinyol Cora again Birchogin mar Dirchme Kenyol Erhertin Runny and Lev

0: Nee,
1: is
0: gekomen.
1: Er is goed vak hier. In welke

0: Sin lulathis le magí na bhláthais agus ruh sin aglah ar rinne méid leis an bhuiile lí seach ní chuisla. Tá tú géisioach le beobeoga ar radio na lifa cé sé punc a cethir FM. Agus inis ar ábhar dúisna anachtais beo ar an bhin inis sa stúo tá Leon Brown duine ar an ngheirlas de crothir ghilge na blina, chunas mar atá tú Leon.
1: Hi Emer, tá mai ghinto gur míle míle maith asocht an chuire le bheith leatanse.
0: Cinnte gur míle maith asocht bheith linn, well, co gordas a ríist asocht danamcán mar crothair gaeilge na blina. Arbal am anois, cá na thosaigh tú leis an tógra seo The Leafa Project agus cad é?
1: Well, yeah, gur míle maith. So, thosaigh mar istói I mí meitheamh tá mai ceapa. Agus cinál just hástí bhfuim cúnta sort a heit ansús chun gaige a bhúna i gcuí difriúil ná ágóras idechas mai an talaatma. So bhí se sin an cinál spproch a bhí am leis an gúntas, bhí cinál agla ar a dosach ag sedlan an cúnta suasas just mar ághfuil thulaganna ar Instagram, cos bhí mar ar TikTok hána haon, but ní ráis a béid ar an sort slú a ceanna. So yeah, bhí mar cinál nervhíos a go dosach, but forma neidir sin taíocht wa agus tá sé ag gaiirí go hiintach naléonnta se.
0: Táidir nói agus an anm na cáin sin agat, aber tá tú duinemh staidir ar an ghilge faoi láthair, an raibh an ghilge i gcónaí cholóirnach sin i de héal.
1: Well, mar hálííon se tá actually níl meid duna stair ar an nailge tá duine trochtáil idir náisiúnta, so sin cinál gró le Frankis. So mar hálííonn se níl ceangail an leis an nailge iime chósa, agus ní ráíim i gúnaí am i ghhuaí gailge, agus mí sé ag fás níos le níreasal maríon aron vonscoilnaí in aige nú meánscoil rinne mar ghilge, but ní ráma antócha leis le bheith le bhanreach. And fiú agus mis ag freistalléir ar choláistí saoire fi mar gúnaí a dribblód mar jogra a caiint i Maryland tá mar fad. So yeah, ag fás níos ní rá an sort sim sin am in aige, but bhí se cinál rinne hátiste gur thug mai faoi éad go daníon an tangalum, and everything kind of clicked heart faoin am sin, heart faoin am ar ramaid duna nó ag olbhú chun véaltriail. And hé sin is dóid just hibman rá le thormas teach ar haach na bhéilge, sin sort scéim chúnithe atá ag i UCD le haid sort árasán le haid gaeil gur í bháin, agus forma agus bhí líon áling iontach ag marchtáil agus i ggóúidir le gaalgóirí eile. Bhí mar páach sa go an gaalach an seo UCD chomá, agus just ag freistal ar imimeachtaí i síí na gaige chugas an eireachtas
0: daí
1: nu le. So yeah, so hála se cinál le garid ar bhealach.
0: Intahil is rud ítaí sinna cclisteil a níosstal tú ar sun na cúise in anm nar tógach leis an ghile acu, agus is léir dtír gohfuil an sppraige agus an grá sin agat inis. Agus is rud ítaige sin agus aber chuna sa bmhaigh tú nuair fortúach raid tú ar an ngearlaiste seo do chothir ghilge na blina, agus cé leis a dúirtú an nucht ar dús.
1: Well, bhí ina orm. Bhí ní ra ag sú leis néché le bhanrach, bhí se an sa bheith sanáda ar an liste sin agus a measc lécha na réil freisin, tá an neidir sin más am gona díine eile bhí aniche, tá cuaán a burcha an ón peú marchú Laura J Packnam, le díine a bhí dóid just ag chuir an gaiil agus tuile sa go leis, but just duine a bhí ag chuir an gaiilge chun cían le fada inis, agus is mór an únar agám anyways le bheith an gearlas talób. But yeah, duis má cúpla chara agus le má hailech agus bhí legar bíos chum, so bhí se sin dáas nó sin rá san níl meag sú le aonrád ar aníe, but tá se rilí dáas le bheith aniche is mór an únra.
0: Cinnte is rá úntaéis sin díoch bheith annam na fós, agus Tá ag gáirí go chaáil ar na hádáin agsúla a osciún fi sé míle landtóirí agat ar Instagram agus tá lán ghilgóirí agus félamóí ag tuair taíochtta dit. An mín éon trolls nó a lehead nó aonród i le na ghilge aonrud éon fua airlína an dagan aonrud a thro agus an ódáin mór seo agat.
1: Madur le tro is like being chashin kinal on fatios at on le corsi erlina being netted in play air trolls are hate iguni but leva onrach neil ima sort ima hahi hand anyways

0: réilge ar freistal ar imimeachtaí. Agus just déhfuil tanán rudaí a dionne na rudaí céine a bhfuil tanán dionine trí bhela tatanán íhíonna trí réilge chumá, so bhí mar just a g geiri sin a háispáins. Bin an sortéan trácht hén a gglaibna gom,
1: Well, is léir nach tangamarhí agus an bartágan ag leir satangamarh sin faoi láthir inis. A nu sé an gonta sin tuigem ghil tú ag obair ar chanéil Delamóí trí Instagram chumá abalan pí a faoin tógra fela sin.
0: Yes, so sin cinál an rud is nu atá faoi bhhainam fa láthir. So tá an lífa project am, but bhí se gúnaí ar intíám, ó thosaíime an cúnta sin gra mar gaide sort chlár go ólamóirí a chuirbhain. Just éiríam gohfuil, well, mar tharlaíonn sin, muna bhfuil tá ar muna bhfuilta éarnach, muna rá deisead freistal ar ranganí ar scoil in éige, tá se sech deair eisnaí a áil go duine ar fud fadan an dahan amhad. So is dó just thugma fao ar go rá an neidir sin lentraí am nachrá éarnaí agus a rá fós ag gaiide antanga a ólam. So heú am is dóid chlár a chud a bhhaim chobsan go mítar nahéir an chumá darne, but just tá se dochreta is dóid gohfuil tanáin, rudí mar se sinnaíonna ar lína, le os líonn se an deras tá a chappa agus fi mai gaiide is dó é just chlár chuir bhhaim go ólamóirí dosach an den feiciúid má tá ráid béidir gnin mar cúpla chláir eile. So fu láthir tá just am na logistics a ré tú agus tá se le gaiirí go má leis. An agsúil chu an chlóir teola an de seaachna seo Tásúlam nílasá an feicimuid, but fiú más spéis nó síí ag do lucht éisteachta bé tuile óla seán ar mar chuúntas féin ag an cúpla lá agus tá fáilta raibhthach chun freistal ar ranganí a bhais ag tíocht amach go luha.
1: Íntach agus tuair meabharcháin an sin cad é danam úsadóra agus tú ar Instagram aríéis de Lifa Project sin é?
0: Sinna, ia, sinna go dtíirech.
1: Arrás, agus tána factais sin just íntach ar fad ach tuigem táú sa gláiste agus ceapan go tú i deachna goige faoi láthair. Conna sa airna an támaáil chun gachrod a dhéanam idir an chaláiste na tógraí ar fad a lig ar Instagram agus beidir post partimse chumá.
0: a bhíonn se sac deair ammantí, but nó so tá mlíon na chéama fa láthir, so tá neidir sin na duine i dtíobh cuasaí ionscoide chomáile sin tá mar luútáin sin tá ag cruthú ábhar agus ag aibbrú déanam grinds agus aibríam le sort really éagsú le blogtíí cai rudí difriúla choma agus choá lei sin just imrím sport sa máile. So bíon se grach agus bíon se dechar amman tú an tám sin is dó just a aimimsú na rudí difriúla, but tanín selum is málam a bheith grach. Is málum na atá cúpla rud faoi bhhainam. So cé gohfuil se grathach fa láthir Tá a bhaintsoltas agus agus ní féidirlam gear an mór an faoi.
1: Agus tá garí gohíntaach go chiach leat, bhfuil abair gur míle mágat a socht a bheith lin ar an glóir in anón dám chlór anna an óchar fad agus gnáirge ge leat leis anrádam sin ag anreaachtas, agus tásúla gom go dí mé tú ag anreaachtas chumá. Anna yes, leir leat líon, gur míle mágat.
0: Gur míle maithe dtíar.
1: Sláanis sláán. Bin agi an sin Leon Brown ag leart PCbeag faoi chóirsaí goilge an sin agus chuirsaí crothir na bliine anreaachtas. Tá tú géistecht le radio na nufa 106.4 FM.
2: agus agus cohorgus mór le bortar réaltóí dúir nóí, Karen Nick Gilicol agus Rosa ó Siúán.

0: Potteréis anmininechanna áil de gradam an airireachtas a comá. Éiste mid inis le písa ceol ó chuine eile ar an ngheirlista do chruththgaid gina blianaine sin cuaán de Burca agus an terán nua eisethe ige le HHH. Níime chuníirta sin bhéin. Seo agah inis anra na Normannach.
1: Tá chrí breistegad.
2: Tá chrí breiste gom. Wal tá le páscate sa lá le aniu tá lenne bhil galú a chrí, agus ba heta de bhil an.
3: Cad a hain, cad a hain. Cad a hain, cad a hain.

0: Spooky. Ok, binagi The Stone Room o David Fleming agus tá ia hauna ag Drudam Lynn an séjor spooky eichacht mar sin tá Judy me can lervas a chort air chlór dar badam Widow's Bay. Cotá gest leis an glór seo?
1: Well, is Sra Green Ufosh Osna Dorha A Widow's Bay, Eg Tarrant Rhint, Sean Ri Egsule Lechela and Shin, Atala Strahu Air Apple TV, Agus, Avon Kara Gradham Deg Maxna Emmys Ledani, Kur Irocht and Shin. Toshe Kruhaha, August Griffa, Eg Katie Dippold, Le Hero Marai, Mar Stuarher Erngade, Kuig Agron, Matthew Rees, Kate O'Flynn, Kevin Carroll, Dale Dickey, Kingston Rumi Sodek, August Stephen Root Sechlear. We're on track Mullamore, Neurohonic Shea, Machnix Luhia, and Vliensha, Augusta and Dara Fra, Air Nabakon.
0: Okay, so Shra Grin, Ufosh, Osnadorha, come a spatial air on Shanrishin, Cod a plotte and chlor.
1: Well, Tha an Skail Sita in Malia Biog Air Elon Fictionule in New England, Elon Darvanam Widow's Bay. Is even Loman Conchapshot, Tha Mera an Elon, Agiri Gunmach an Elon Mar Otwar Thurisorta, Ernos Martha's Vineyard, Ach an Tain Ai, but Tha Ayan Nogwil Malacht Ufosach Air an Ot. Kegwil an Mera, Tom Loftus, Shin Le Matthew Rees, Sorol Shin, Agiri Bio the Hortishtachs an Ot, August Thurisori, Avala, Leve Egol, Cappuccino. Agus Eglave and New York Times Tá druggal air winter na hota Dibor, gdigan siad Gwyl fyrina savaid a nearthur fwyn valacht Tá star fada grúma ag an elon Agus ní fader heina gwyl rudakint as rucht an shin Le lian na plata shin plagues Tifoon, Shgelta fwy canablacht Thun varfori osna dorha Agus fiu kalach mara Ach, dar noi, crohian se seo, dacruach di dan vera a tha chomanta navor di ena verna shgailta agus an vithas agus dina a vela chuig an elan. Agus, dar noi, sin ar a chosnian rudi ag dol in olcas.
0: Arous, agus cain cinal curcoge a tha ag an shra o heiv an stíl de?
1: Well, ag creelor is sa seanra ufos a tha an tra seo. Ach, in nor rire, tha se chograanor sin gur... Sais show green a freshen really crohian atmosphere eintach dorlam ta de goira osord no matter wine agus a glaimed chief here than tolog and kate no mate ella ta she ashtach agus spriul agus lon tropina on genre ufosh ta far green marfach or knows it ta zombiena agus gach size creator osna dorha own agus on track ectaring der hey her Stephen King David Lynch agus Yvonne and new tagarty the scan on ella or knows jaws new Halloween own Ach, in Malach Clista agus Spriel. Ní dinna mór ufosh me, ach fi me sota sa trasha. Margarev, wad nís mo a gesh leis, fi se anna hever mar heihir.
0: Anna himmel, ein rada tha stíl David Lynch istian, tha simbogum loihrog ben. Dar nao ian ústishin, lui tu gradam emi evan an shra amach, agus tigam grau quidacu siudas na hashtori, abrilam Cé híd an clear?
1: Well, tá an clear ar aus ar fad. Matthew Rees i Roland Vera mar luamé agus coil ar the Roint Rolana dramata atá anna ghorira bhí mula fáta aga i ról spira rúsach fwy chelt sa tra The Americans agus bhí sihar cion ar fad is sra eile ar Netflix The Beast in Me mar hún varafór aursta. Tá sé gónia ar aus sílam féin agus ní raibh stróir bit aga ar an grán a léirú sa ról seo ach ní grán Gran a one atá a gest de shigarthor garthor shot atá Costa agus Devon. Win Rhys amach gradam da role in Widow's Bay egna Emmys na Daini. Chomala gradam da role in The Beast in Me agus all hin brand new air and trash in freshenach is playing my day shin law egg an elevator. Tá Stephen Root I role an Iskra stuama a higgin gachni fwin Elon agus fwin a helimenti osna dorha agus tá se anawas a role shin agus cianda na charactery is Anselumsa na Patricia Cuntor Ciotach an Vera agus Kate O'Flynn sa role shin. Denan O'Flynn sore job agus win si mach gradam san Emmys freshen agus e tilta gamor eki.
0: Arous, okay, Marshin. Cade mark os de agus focal score heave the lair vaste?
1: Well, Maris lair on maid a thaw rot agam hatan an tra gamorlam. Tá sé granor, us reilach, sconrul agus harave tatnavach. Tá sé Tá is canthiap iontach é curtha gríochas nasta agus tá sé dacar marcanna a bhaintmhaid in áirire agus mar sin ar maidin ní enimé é tá chun de as de a chóirt den trasise.
0: Oh, yeah. Okay, ceapan gur sin an céad de as de a formar ar an glóir godí seo sin bhhad níos fearar ná an teachtainscata agus an cuaig as de sin é sensibility.
1: Níor mé gurí gomachchan chum airga mé Harbh dúilta chu gahrad.
0: Ok, ba ar an brandir mar sin gur míle mágat a suach sin. A chuirdatá sé bhgéisteach le radioú na lifa céad sa sé pont a cair FM agus tá an tám ag dridim lin inis ach tá an tam gon fós éisteach le aglah aháin eile. Bhí an deisegum célan bronam ní rinn nó níomh cinúir a chufaoi aglah an tachttain seo. Bhí si lin ag í choúir agus is rapálaí fila ó bhéal agus aíonúir den scoí. Chir méid faoi aglah innéí agus thosaigh mé an tagglah ag chur ceiste chunas mar a thosaigh si le chuirsaí alína.
2: Stoir an drámíocht in sin choláiste agus so in íag an choláiste bhíos mar bháil aúpla drámí an seos an siúd Dublin Fringe Festival agus sin an herd ag déanana bheag gan íon scríb nóirt mé hain a gcóí bhí béim mór ar ag úsáid an ghilge ag úsáidir teanga dúchas iime chuid scríb nóirecht agus iime chuid filiocht ach níor rinne ní churas chun cíine ag go mór níor cheol mé ag go dí éon cinál comórtais nó éon ní airs ag déanamh mór an iriis na aonúd leis, just bhí sé rudáis ar an air latíomh agus an sin bógus go nua éireach agus bhíos ag obair in san Irish Arts Center heil an sin agus ag déanamh beagáín drámíocht astóireacht seona agsúil agus seohé an áit so bud rimh é sin bhíos ag déanamh óstáil ar an ócháid seannaíthe le mo chur fuór níise so bhí si ag déanamh óstáil ar suas a méal féiriste le gaf an únéir agus an Size Founder de seannaíthe agus bhí sin céad uair é trí meán na ghilga so bhí gaf agus ní seo dhéanamh sin but den bhí gaf absolutely just bhí sé timpú an dam le seannaí a bhí sé cogan thug so bhí ní se chun seannaí a dhéanamh le héin agus chuir si ceiste gaf féidirlum é dhéanamh lemagur fuair beag níos céan so rinne seannaí heile ní sé mé féir sa an céad ó 2003 agus an sin an Sara ina dhéag sin agáil together now bhí mar ag óstáir seannaí agus nuair bhog mé heil go nua éireach bíonn sé ar siúil an sin comá a bhí ag déanamh óstáil ar i Public Records agus an sin in san Irish Rep agus an sin ag insin scéal ag Irish Arts Center comá. So yeah, bhís thbh buoch an cinál óáid sinna óstáil a sé cospeisialta a codraíchtúil just scéalta ón chrí agus bhain méid just lánsult ag bheith mar ban antí in spás cosúla sin agus an sin bhíos mar bald de Story Collider óáid a bhíar siúlan san East Village heil an Uair comá. Bíon óáid acu chula mí so bhíos a gin sin scéal ige sin agus ag scríb nóach ar an taobh agus an sin bhí níomh cinthir ar latíomh comá so bhí sé sin a gcónaí bhí marál cócrucht leis na cálíonn lufa i nuair éireach ar an taobh comá leis na óáí sin.
0: Arrás agus chun thosaigh an cinál cócrachta chunas a thosaigh an conceap de cálíonn lufa.
2: So thosaigh an conceap an gíomhre 2004 nuair bhogus heil go nua éireach. Fug mé heil Saitir ma éonar ach bhfuil mé le Lily O'Neill nóair a ra mé in sa céad cúpla seachtain an sin agus bhí si ina choí i mó orsán. Agus bhí an birtacuin bhí muid i mún ag lerg post agus bhí sé an gíomhre agus bhí an birtacuin beagáin tí an bailia agus bhí cumarsáid aguain na chistin just i maidir leis an cinál chur láthair ó thaobh ar teanga de chirp an chuirpana maná agus an cáhfuil an go gnéúil cáhfuil an go spríúil atá in sin sih club atá amach ar na shráad atá just beagáín tá ddíreacht a gceist leis agus bhí mar bhí ag smaoinemh céim fáíil an omhá nó an spásre crutha chuna bheith gnéisiúil agus beagáín dáse agus beagáín dána lenartanga agus ó haimh a bheith i cuacht docurp agus i cuacht do go hain mar ban inartanga dúgus ghilga so bhí mar sais bhí u gglochamar inspráid mór ó Miss Bashful agus bhí mar chuna like well céim fá ní déanam muid sais Miss Bashful trí meán na ghilga so thosaigh na cumarsáid seo gavil sa fé ceair agus an sin bhímar i mún scríb nóracht i mion cumma an iva an síimsíocht the agus an cinál da go raim muid a géirí crothú. So ní híiad na chalín lufa níl siad céilen agus lilí is iad níomh cinthir agus puisín. So bhí mar géirans is cinál da miad a seolaíocht seo a chorthú a chuann iva seo chun cí a chuann an go gannééisúil. Sa chlub chun cín agus seo híad na bhirt charachtar a tháinig ón an smuoineh sin.
0: Cinnte níl puisin na nniuúdar nóí agus bin sibh obair lena chéile ó Brooklyn go lá lia chun istá sé agus sibh scartha ón na chéile.
2: Yeah, so tá sé Jackar go leor hís críic nathe a chuirsa ar an vísa agus fógus a bhália agus bhí lilí tá si crínicsús cúpla rud agus so just ó haimh. An réalaíocht de thomuid scartha óna chéile faoi láthair ach nuair hanas bhália bhí just na méid sin féidirachtaí agus deisina ann ó haimh chalín lufa a chur chun cínan airan. So tám just chotócha leis sin agus cho buíic go rabhs ábalta é a chur láthair dus don lucht airnig luch na airnig mar is rud thbh speisialta é thógáil óráis óniu ar an áitinar chummuid é. But tá sé Jackar mar níhín an cinál foiinemh céine ar an státe nuair atá ar éonar mar níomh cinir, agus mar an ggéine le puisín ceapan bíon sé agsúil mar bhíon tú brathníos mó ar an lucht écanna ach faoi láthair tomuid ábalta fós go leor obair a dhéanamh ó haimh an da technolíoach atá ar siúil is féidir in a bheith chumma físisina agus ag scríb agus tá ar fís bog de chuirp actually chuna bheith ag teachtamach ag deire na mí a seo. So támuid ag obair ar go leir rudí scartha ó na céile an méid is mós gur féidir ach bíonn sé Jackar bheith scartha mar tá go leir rudí an sceimiach ar siúil an seo an airan ó haimh antangaide ag tá béim mór ar antanga agus níl sé béidir an cinál cóhéic céine inniu aireach bus tá fós féidirachtí ann. Daag lilí so tomuid ag súil go mór le bheith a reis le chéile ag deire an bhlíon.
0: Tá hí súil go mór leis an bhí seán chuna mé git bugur insta leis an gáir band ag tás go bheith arás. Ar an ábhar sin de físisina, chuir tú roiint físisina sús an bic na gletraach agus ócadí eile ar lína, agus roiint trochtí dúúltacha é teachcht idir thro ó fear a go háire, chuna sa bíonn tú ag dáile le fuachsúla sin ar lína.
2: Yeah, hí is bheagání an céad lá chunig mé na trochtaí hí is bhain sé get asom bhí mé just like God tá an cinál dearcha seo really bio in éan faoi láthair agus ar dúspóir a bhí is bioagání seosáis ganrúil but an sin chuir séáis tinna las sé bioagání tinna ónan mar seo é an Seo díoch an fá go bhfuilmhuiis ag déin ah chalín lufa agus an tionscanmh seo agus géir é roiint, mar tá sé ó haimh bodily autonomy a bheith cuacht do chur pein agus a bheith cuacht do go agus ag úsáid ar teanga dúchas chun é sin a chur chun cín agus just tá sé simú bhí duine ag rálam dat in éon teanga eile ní chufin an béin ar an nuirecht agus ní chufin na trochtaí seo ort ach just mar leis an le teanga na ghilga tá sé có ceangailta leis an aglais cailaú lenar star.
0: Sin é tá daoine é chu dro trochtaí tuisgur rud nua omlan é agus níl siad beidir in an daile leis an fís úr nua seo.
2: Tá siad ganrathe
0: Tá
2: siad ganrath an cuacht atá. Atá onan agus atá ins na maná so caiimmuid lenarin.
0: Cinnte agus so marir tún sin ba an fís an do bug de corp teachtamach lua agus sin an sa príomh ar ananta eise agaibh ar na hádan agsúla a bhfuil sé ar intain agaibh níos mó arán a chur ar ordan agsúla machchan seo.
2: Cinnte tá cúplacín dag tú cúplacín á go crucht aguain agus tá siad le secht so tonta an céad singal eile a tamid a géirí chur a machchan sin. Tá sé sin maidir leis a bheith in san farga agus a go bheith sais gannéúil mar selcí in san farga so bheith sé sinnig techt tásúla gin an mí se cuaúin tá sé just ag fáil mix agus mixt agus mastered agus an sin tá cúpla cín eile a gcuinnta John Deere an cean is teach in san tractor tá sé sin chuna bheith ag techt so tá muidir géirí sais idir albumm beag a chuir le chéile, bud fao láthir tá sé díoach bog de chuirp atá amhaic a mu an sin.
0: Bog de chuirp bhí sin gafa me chéan taréis í chuiltar tuscuéis blin agus tá sé arrás. Agus ar haimh tuscanmh eile agus giganna eile cadhfuil ag techt sústaí fao láthair.
2: Yeah, so the couple of the Chuck Seuss, Ta Lily actually shined on the Danok show in Chuck Tarna in Manhattan, Ernie O'Malley's, a tug a lower star, Kangle the Lesh, Lesh on Bana Kyol size hip hop, like OG hip hop's in the Nogadi, but that is like Irish, Aranic, Americanic, Eid, Shanachy, and Tanamata Erhu. So, Svek she ig uskult dun bana shin. So, the shin sketamina galore, Augustin shin dum hain, vein aun ig on hip hop gueluk il dun fela imram in some soundhouse on darnala deg de mi sowin. August beg gig ella ershul agam e wigwam. Imi nulog agus an sin bé mé hain agus Lily le chéile ag deire mí anair agus ní déirhin céim cinál féile ag ach bheith muid ag seinint ag féile le chéile so bheith sé sin an reunion mór.
0: Agus id sé bé an landa ní méalta chuige sin chun si bh eá le chéile ríis mar leúpla míús tá sib just taréis plléisce an méid sin daoine just cógafa le foioi láthair. Gnáir go gealah amachchan seo le chula gig agus le chuiletógar agus tomic suúmór leis an bhí seo nua chumach gur míle agat.
2: Gur míle agat agus sláán ó chélan agus sníom gnúir.
1: Bin agaibh an sin agalibh a rinne imir le chélan ní rinn nó níomh chin thir. Agus caiime adháil chunig mé níomh chin thir ar ithe cultúir ag ithe radioún lifa ithe cultúir agus bhí si ar os ar fad. A chuide tá si bh géisteach le radioún lifa 106.4 FM agus foríir támuid ag druidim a dro deire an chlóiris ach ba mid arás thugah an tachtain seo thugann le níos mó ciúil cainte agus plaid.
0: Gur míle míle agaibh a sucht bheith ag éisteacht lén an tachtan seo a chuirda. Fágamid sib in níis le hí sa ceol. Seo thugah inis Cocktail Twins le Blue Bell Noel. Gur mágah chuirda slán.

Tá tú géistecht le radio lifa cé sa sé pun a ce FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éiste lei sin isis.

0: Well, déir siad go bé éon rud is cógarí don go agus ceidirm gosinnatí bhfuil dúla go món. Tá dúla gom san nuam, tá dúla gom báasta, go dtí leit nóta ar bí a heim u agad. Níall tú cinál dá coniste leis sé go ré scéile ag leit leith nótaí agus cear nótaí agus nó ruí sin le léir a heim agus ní meiste cé áthrad bhfuil duine bí na gléasa bhfuil duine bí ag canú an hí leat a bheith. Sinnim látlofa.
1: Seanscur bhíon idal an uirlis is mó más ar sa cheol tradisiúnta, agus na mé tucha go gcuidóir chun leirt le duine is na fidléir is móáil ar dain, mar réad ní bhhainach.

0: Bhilem áileach an raibh an ceola gcónaí sa teach agus mar réadigh fása níos.
1: Bí cé naró i ceáil go léhéide agus atise sa leit aniu na gnáam sin de níron ar sin ceáil a haint níró sessions éte bí tá mar caiintir túús na seacatí agus ní écinn sa fidil mer a go dtí go mu te sinnim beidir dá célí na runeart do mu te ceartú fáine sin agus hálaid an bitir bhhaine lá a bhlíon so thugad te mai haéidir agus bhfuimiid go tócha na a chifuimiid in éidir am agus rahabid is te a box agus bhfuimiid déanú buad don wax agus an a hasisiimi déine ghlaú sim san éidir. Bagréile si bh gáilthart le bhfuil cemne go bagréile géileinn breréile a cinál do bingo agus rodí mar sin a bheith acu agus sé methir a bhí gáilthart sa cheanttar seo a níl agus bhí teáil se an tuhí seandaíní agus anád agus bhí seanna na bhhain chuéis sé setheige ar a teascan bag agus bhí coppla fiidir aige chuas ar a teala chuas dantíní agus chu methe ceist ar in sin ró se níl agus se bháil an me héanana sinne mar an áthú mar sin hí glasa beidir go háirdaise iadthir leat so dúirt methir na dóra te lei siad a go ganaithe tehah a tóór leatiad me táid peisttí sinnneim tóór letiad sin dúirte so d deag maithir coppla ponta a scaibí, but ag se dún na fiidir lá so bhí inta séasta bhí éidir sin ó gom go dtí coppla blianaáin ag mar dá cara amáide.
0: Sa sé gluisiach ráine
1: sé gluisiad a coúla sé chead glún eile.

nar hasin ceála gurí níos lehéí germid sna jeún na seacatí tús na seaartáidí. Hasisi méidir sinnim le ceoltarí le haú ar haú go ddíse mar le sinnim le me agus bagar réile ámar dá a bhéh gan agus sin bí na seisiú gá agus tús na seaartáidí go dhór seisiú gá ré.

0: Tá géir áach cé héad na leirí fidléirta a bhíag mar réad agus ag fásan níos.
1: Bhí mai géisiart go bhór le radio na gilteart an baréil opis na gá agus tataíhéanú dá fedlearí agus anstrat ceol. A bhí chléir amhhain ón teanam an áil a bagré le bhé agus bhí breile se fear seo gáiste ag sean fidlearí sna cric agus ghlaú mus túúns wifa agus sinna netide chuúla mai John Doherty agus lehédí meí agus Francí Jarreg ó Burn is cechartha agus lehédí Vincent Campbell. Mar nírómidide taiiste le narit sinna gná agus chuine idir a radio agus bhí mai géisiart go bhór leis an sóirtin. Bhí se cos ceáil a roiáine go méid a in ámile bhí cineal dá bhí álas a go mar a goid ceáil le just cidim cin goún narit sin dúla go mán gur híal me sin ghéanana agus chuimiid leis na daoine seo ag ceiltain sin chuimiid ar cuairte acu agus forma anearú agus bhí Fuar con Cassidy Fostas chillin agus James Byrne is míí agus sé justínta casta ar chur de mór na vigil.
0: Is éhann le mansile. Á réitir duine is na fidléir a Luigh Mairead, Johnny Doherty, mar léhar mar chuine
1: Bhí anigh me ar John Doherty fás de chuimiid agus a just bhí tá cnne go chiaadúir a chuimiid le castellar bhí se a stopú a dethe in chuimiid in sead agus mai héon ar si tú John Doherty héin agus hasí se sin ananta se há agus tu se That's Mooney's Real Literature agus óhí me sin mai ar sagus bhí mar onanta tóca le seo a bhí se bhí si go maiid go déhí se déanú a go

0: Ag aint an stíl eisceachú le bhhainn le fidléocht dúna áil, buna ag agraíochtú a bhainm cardas na fidléirí chun na stíil seo a chuchan cí agus a chuhna.
1: Sí bhfuil thoí sin thart fáid tar athb blion hoinenas agus sé cíhín magín hiad duine a tháinig níos leis leis a

0: hon caption agus bhín chiad cruniúgan ar na glantaí dear an trotha blion hain na bhí siad a ceilearú trotha blion in sin coppla seartain hain agus dearan me se mar an dífa a bheith páirteán agus a bheith gcónaí sa chualadar a tá Rab Cherry agus Kevin McKee dearan chud mhór ibre agus Leahidí Dermot McLaughlin agus Paula Shaughnessy le fád a fád an lein le cruniú sean taftaí agus ag scríú síos na sean leganathe don na portaí le léad a furas ó na daoine ná bhfuil le níos mó agus a bhfuil cinál dó i déanú cruasart omlan do sheol hirthánail agus a geirí éthirte ré go dtí don lúnág agus sinna príomhhain do chairdes na bhidlarí an ceáil atá go smir an seo a thuirte a ré go dtín chiaad glún eile agus tá géirí láfa go maiid. Chéadrod cluinn tú fedlearús du ngá agus teise go gurús du ngáiad agus mar i ggéarna leis na stílanna le agus sinna cem na tríthe atá gceis na bín tón leidir ag fedlearíú na ngáil. Nelsom Catís an bitir gohfuil a gaoní surge sa ghébrú go caiit a bheith sinnim ní surge an ri a túmaí. Bín chud mhór bóáil a gceist agus te chud mhór triplets agus in sin te chud mhór cóheáil agus réas rang an i gná amháin ús a sin chud mhór fedlear ríos du ngáil sin fásta mar cóheáil.
1: Agus sin chocatíí an taid eile na?
0: Tá ba tá mé geirí smuitiú na rudaíos i chluineam sa síl mo go bhfuil bontíigh na puíble sin go bé cinál dá i geirí drónail cosla se dróna bín na puíb agus sin na puíb mór a má cante sin na sin na éit a dascar sinnas a puíb mór sinna chiaad sort puíb a bhí an sal na puíb eilin dearan agus sin drón sin na bíse a cuairta. Agus tá sin álaí fásta cluineam Julie Clifford agus bhfu cinena don drón a gála ré acu sin fásta 10 rang an déanna cóheáí eile a rionna hána.

0: Me vi geartn sin vi drón om le an hetfuartik talent sin gemennig i gehogun an all. Jnn tú drón lei se dí, gus konin tú de verveg hís srangen a dí lei se drón a choneil a gal. S sin part da kem a neirat sin a vi ag na puip na fé lá.
1: Chan mala mar réad an slí atá an tradiisiún ag dul leis an glóin óg.
0: Is mai go mór sílam sé sin rud a híl daoí fádathain go speisialta leis na tafadaí le léad a teart, go speisialta jiirmid ó hús ré a tafaú le léir ó Coleman Mars agus daoine mar sin goró ahanana le gine gá le henne mar i ggéarna goró jeú leis na nósanna ré gannathe. Sin ru a tarú leis na Goldíní a ddíú a stílinní agus ggóil si i géistart le an sort go tafatí ón stíl sin agus a dhéanú níos triise. Agus hálan rud eile ar fád na rud a hídíní hálatha agus inis tá daoine ddíú a stílinne, so tá stíl gon an gála gur i níos triise a stíl a chléir tá stíl chéirí stíl líige fásta agus andalgéine ag díú ar stíléirí agus tá sin galanta sílam. Tá glún úr nua in sin agus tá ceáil ínta a henint acu, cai má máú thuirtííanta tá chud mhór i bre galéí fásta ag múnseirí agus ag daoine go djóna in pobl ó ar fod fod na tíre bhla a go.

0: De bhór an rá a bhí ar altan, tá airthú mór ar héalh réad ón naléhananta lua a bhí aici mar cheoltar in nuúá.
1: Tílam gurú siimpléir a buint leis sí agus níún ar an taiiste le bhil ag telas a gine garbí dana ha mitsáil agus thugu daíir cuairte gine fásta a anis tá a híal éreiste dóhéile ar fád taiise le dahan a hanlíon bím America an sa Japan, bím hall sa Yarmain, Snellvis, Rank a hanit agus a sínta go ddílit ceol na héan a henneim agus a bhilríide dain agus gohfuil dúlaigh daoine an gúil daoine talilteanna bhil iste agus éisteart leatas a henint agus gúil álas acuéisan a rud a síntaí tá álas onanta ag daoine a leanan ceolgéile ar cheol na héan

0: tar rud amhain fu a sílam gohil rud úlia fu bhfuil agad tegan daoine chrí agus tegan daoine spirid agus tá sin álaí i gáil na héan Tá spirid don a chríon Tá go dhór beidir brn fu a fásta na bhí síl fád a cara agan agus tá sin na ligléir sa cheáil tan ar seicí ligléir le clinstin sa cheáil agus tegan daoine sin agus beidir na dagann si go dé méidir sinim na go dé méid ré Tá teighhil eile in sin na ta níos mó na fáil na rud a béile sin se go dtín chríon daoine.
1: Kam ag an chéad albumm bhí agus a riomh ná de bliidil. A bhús i go mórta na na bhíos even an dam sin bééis chéad sag an goibh Dolly Parton agus sé sé bh plléad í nigsúíh i héin, Emily Harris, Alison Krauss.

0: Bilmaréad agusáltan ar an nasc seo le ceol tíir a Mheiricá leis an albumm staine acha, The Widening Gyre, agus é a tafta chu in Nashville le anlachad íon na speisialta.
1: Well, sílim sa gohfuil nasc ínta leidir idir mé tean agus ceol Appalachia agus ceol Mheiricá go generalta na cenas gur danig se don tiú seo tíre agus goró na tiú seo an dain bhardar réit hanig si ó hasan ó Albain ó Brattingmheaga agus ó éing agus foi se anónagus hín ce láfa hí na páirt láfa hí na bhuiin láfa. Agus é dehan mit sin go mór in lithe ceir nar thug dálaí páirt an choú dún. Bhí sé cinna do rudbag Amhas éit dún mar hílmeid Dolly Parton, star mór agus bhfuil agad rudba bhí sé rudba cos le cartún ar bhálaí an sin dehéimeid na ceoltarí agus ihéon fásta cantlain bhí ead uan bhlas agad agus portaí a bhí ar olalas againe agus acu sin agus déir si ar an cóheolaí anú leige dá Barbara Allen ag an nám agus Jersey. Chilom Peter go jocha le a couple of hours a chanú nélig. So her mission na ní ro emails a galig an am agus chai ma faxig meher vi meher biog agus du ma jocha le seo astru du agus hiol ma her a fón das da cha sin a fón cearna vi do her vór ar an nuare an cearna. So vi sin at ar vali agus sin skrúis ní ro fé mar na fákli hoi ag a vísa can na fákli. Agus mar is ballad mór international Barbara

0: agus iné a tafaú bu bh sessionú gon na gcóí agus sinna támas mó a hen meid agéal a bhíidirrin agus gus cholásáilte agus a bhíimeid agus bhí sinna gcóí ar mentin agam ón nám sinna ré godíimleanna gotí na neirínar a roiimiid an tafaú do Whitening Jair de henimeid Dir mit dreimimiid gannáisfuil agus in éit iad sin le léir thuirtaná agus dhéanaimiid cóheáil agus osanaimiid iad athirteiste agus. Bhí chud bhór an na tres na ró deantaágan san deimimiid, bhí muidir geirí é chuneid go fáscailte sa dó agus go deolófa sin portaí henim lenne a bh dúil acu sin an fásta, so bhí chud dhór sppót i déanún cearní sin mu me saltaítas.
1: Chaachla
0: sin bhí pusanar tí ceoltarí le heile ní hín stoppan.

0: Arnoi, bin mraid ag senam agus ag casa piasi cioil a chumann si féin chuma. Bráil an piasa docud héin a chlustal.
1: Smíte mar porta chumma dama her, a nye e BSL, hannig Charlon, bí me sasan agus bí me nar sí hart in sa seamra festu mar a bín a góni agus hausse me agus roi me suas a porta agus hag me an fidlearir. So, seo da Francie.

Sínim sa go bé léín an ceá bhfuil a go is léasatá agus is airdu manimna atá is airdu chrítá is rud spríúla atá is rud a thógan tú níos airgin an na go ré trobladí bí na gal rééis a taal agus nar a chluinem sa ceáhar an se ar faoisiú intinadú fé an se faoisiú chríú agus hílumm sa hín fan géad na lefan géad do sin nóir aráis do ghíine eile tá sesta.

0: ar na bhhaoú ag údarás chréileáin na hhéann leis an táile ceadúnas teleíise.
1: Braí an na lifa, cuiisle na gáhraach.
2: Na cuioí reinte sin ile, na coltacha ceanna, ardáin reinte ag comórtas árán na hthraíise, círóg a bháin agus círóg eile, tása go tain. Sin gotí gin ar duna goibh go bhíad a gná aillí ar bé faras gáis Yesú agus go scrúistar an dáimh sin go dó. Bhí mar a lí sa cháás sin trá. Nach raibh? Ní raibh, go má. Úsáid satálaí gáis chláirthe i gcónaí nó diaadtá gachrada chur am mil. Aim si satálaí ag RGI.caí.
1: Braí an na lifa, cuiisle na gáhraach.
3: Tú ag géistecht le radioúna lifa, céad sé bun ceair FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Díomh a chuirde agus foiilte roimhisteach sa chlár ceóra na mán. Sra a dhéanann ceóra ar bhanná éireannach sa stair, agus ina dhéantar plé ar chósaí maratáis do bhanná sa tíir seo. Is mi sé Jane Farley agus béimúd ag díú ar ólíocht mar héime an léonneo. Tá Caitlín ní chaasaide imí an ólaí an seolín, mar í speisialta foiilte róta Caitlín. Go má. Chum a túsla rudíanais le mír starúil mar dheall ar bhean éannach sa stair a bhfuin éochtamach, is í sin Dorothy Stopford Price Leah.

Ruga Dorothy Stopford Price of Leon Uchtzeg Noka, Igluan Shkach and Malyak Lea. Bechyalak Protestunachiab, Agus Vugadurga London, Inia Bosa Haher. Dil Dorothy, or Valya Ochlea, Chanfrasal or Choloshna Natrinoza, Agus Stadzer Yenav or Lice. Derber a Derka no Shunach sa Thravshasha, Agus Chwinishi Dealin a Re Iriamach Nakoska, a Thanish Mar Insha Hochtach Starul. Thérèse si a bheith ilse mar chochtúr, chai si tréibh se mar ifigach leis leis an IRA i gunde churchi, agus thug si tréinál i géad chabhair den chríomh áitiúil de chuma na mán. Fós si Liam Price, afhclódsa sa bhliain 1951 agus bhog si go baile á clia.

Dan chuid is mó den chéad se caite. Bhí etan mar chean den na galar is dáinséirí agus is commúnta in éan. Bhairí sé thart ar de híle duine gach blion, agus páistí rinne suas leat an figur sin.

etan go háán tappa i d genóntan cúgathe agus i maithán bheaga faoin túa. Rinne go leor iirechttaí chun an galar stoppa ach ní go dtína seaachtóí gur cura faoi smachta. Tá sé fós an achas anna bhharlíonn sé. Thsaí Dorothy a gobar in ospidéil níomh Alton, ospidéil na báistí a bhainí Kathleen Lynn agus Madeleine French Mullen. Bhí spéis ag Dorothy sa vaccín etna agus chaisí go leor ama ar an mór reinig fálam faoi. Fiú ag fálam gearmánais anas go bhéadaigh si staidir a dhéanamh ar héachs leabhar. Bhí si freagrach ach san vaccín a thuairtca héadan sa bhliain 1937 agus bhí ospidéil níomh Alton ar an chéad ospidéil in Éireann nó sa bhreatain chun an vaccín a úsáid. Seansgur spreagann sim a bhíag Dorothy sa bhreagann sim a bhíag Dorothy sa vaccín, tuis go bhór a hathair féin bás ón bhíomhras tí fódach.

agus cad a deire leis an epidéim etanna faoi láir an fihuiis. A níidir í aniu, marléach a réimse an tláinte feblií sa tír seo.

0: Bhí sé sin an spéisiú ar fad ar chuúla tú trocht ar hí.
1: Níor chuúla le bhanric a nítí gur iúar an daglah seo dhéna ach Tá sé tan ná a bhar bhalí mar just an ábhar bhí arsú leí tá sé cho is canróí a bhíontí
0: is í agus
1: chosáanéis gúil an tolas well gúil beh fálam fahí.
0: Agus cad a léim amach duite ón a scéil, Cad iad na pointí gur bhhaí túáis ceangalú nás cad a bhí spéisiú de te.
1: Síílim ar dús just gur ag túús na fií sé ag bheith i denna staidir ar an leis just in chéad ród just níhílim gro mór an ná déine sin ag an nám agus dul just a déine ag ddíú a chud taide agus chud simime isteach san ettin agus bhí si cho simú mar sílam ní hamháin groúis simimií in san leis fesin an epidemiolaocht in air an hiig si go méich an BCD an vaccín sin a bhí ferbethe sa rancar dús agus cro sé a úsáid sa garman hí hiig si sé go dogach se sin cosint war in airan agus sílim tamitreis fólam just so le coppla a hatain na nuas goró five ar fod na hárappa leis an epidéim sin ach sílam an airan de bhór na cuasí tahííochtta go sé just a bhhad níos massa so hiig si sé seis an epidemiolaíocht an John airan chomá leis an leis agus an am sin a gur chaisi in osspedéh nevel an le virt canróíthe eile just a sé do chreite an bbrgin si agus
0: na chhuiile. Agus gur bí gur St Altons an chéad osspedéil in air an nús a bhratan a bhfuin úsáid as an vaccín sin.
1: Tá sé anna himú nach go mar ó am ní mé cinnte bit mé fálam fao seo me hain fao láth fósta goró nuair bhí muidir gurí fálam fao an leis an airan ag an am sin bhí muidir féchaint ó chattar siúil a ratan chutá siú a déna bhí hiig sé si gur gur ó gála dulg dín mór an agus garmán is fiú ólam le tuiscin níos fear áil ar cad a bhí ar siúlan sin agus
0: Tá sé sin an spéisiú gur ólam sin garmánis nach chfuil
1: Tá sé just inisáid Chile mu ó beag ahra a méile be mu albata just é lei, agus sé choéis go just fechan tear an idirlín ach níró sé mar sin ag an am sin bheir an na tesan á agus é a hiiscint agus an tanálam so
0: caiimh si an tomananta tuis banna bhíontí agus mar déirta gus ru d'isceachú lei sin ach caiigrah passion aici don job
1: sin é le ní étá sin íon gan passion sí bfu mé géisiocht le ru an fuhí gopla lá hin agus fi a rá just an fi si gobar an láleg mar chochtú agus an sinna caihan ihé dénne agru fachtais fre TB agus sinna le i gine netin agus fi or hí doling le le políocht sa tír ag le le
0: hí anh an tardapog John Charles McQueen bhí an spéisiige i gcursaí leis nach raibh.
1: Just agus gur lean si ará bhí si tomananta bhí si géirí níor stop si bhí an antituberculosis League an sin agur sé sé agus daoine eile gurí bonú ag an am agus chuir sé chuna stop lei sin an táir daspa macquaid ach lean si ará agus nuair tháinig nóil Brown is teachmar ar a sláinte sí gur go bhfuir si an sean an sin fe mar chahirirlach ar an gcuiste sin
0: agus fa tamil garid sa bhir si bás
1: chobránach nar agus sé an deire leis an epidéim an éan ach
0: Neadar ar hiic si an tána chur a bhí imartha eici.
1: Tá sé isdócha go bhhacha sí an túús an deire goró rudí ag fiosú agus goró na freihhaí na antibiotics a tetaisteach agus sin agus an vaccíú le chéile goró rudí ag ahrú
0: sláid sa pebli a leisné mar imhíonolalaí tú hain. Conas mar a bmhthóch sé sin an thora eiscint ar rud ag an gur thosaítas a gur thomáintasa gur bhrútása agus an sin fecinn tú sa fphobal mór hímpleirt an tánachair sin.
1: Sin an bringlód an eling a go bheith ag imimiolalaí aon dochttar síla aon rud goil tú sé gopur air or an go háirí heile aná imimiolaíoch go enm mis atá tá sé an bunúsach le ní anm sa staidir ar rud atá in san clinic fhí láthairá an túsan an próséis. So is an bringlóid ná go raithhí sé sin tríad na staidin eig agus go bheith ag fecinint an éfacht

0: insan sláint a fáblií ach just is sinna eáil a a hihéin gohfuil tú a treéis a bhar a dagan tá treéis rudí ahrú. Sílum go bhechtta sin just sináis anánas íntach a bhráéis ítí a bheitán.
1: So Caitlín inistom céint sort ibre a víar siúlagat se. Tá doúirecht ar siúlagat agus is é réimse na him díanaolaíochtta atá sé. A bhéitach tú tá forhhair í ní múd sanolalathir seo, a bheittá chuirsíos beag a dhéanamhúin ar méid dhéanaan tusa.
0: Cinnte so go bunas tá mé déna stadéir ar an choras imúnacht agus imúnachta agus. Ach go háirthe tá mé ag ddíú, Tá mochud taid ag ddíú ar vaccín a gur an truch so sin pretosas nó whooping cough a méile agus tá vaccín sa seo galir nach fecinn muid rovinnic inis mar gohfuil vaccín an inis a tá anhhaid ag cosint an galir agus an galir dá rire a chuú sin boss agus galir an nachhuiil as an éair i bbáistí anna óga agus forhhar na dtíine an bás le le troch sin tá siad faoi blian an bháin éis. So
1: an vecta mór in éna.
0: Fechtar ré ní marhfuil an vaccín an nát go hanmininic achtá sé fósán agus fós bí an epidéim é ddíorthe ina bhfuil an vaccín a úsáid go fear lehan. Tá mi sé ag ddíú ar sin i má chutáide mar tá sé ggéirí tuiscin céin fá agus tá feáil.
1: So céin fá go mín epidéim ann i ddíorthe go bhfuil an vaccín áráile go fear lehan.
0: Sin é godíoch sin é go ddíoch tá géirí tuiscin agan. Céin fá nachhfuil sé go thomláin imithe ón déanra. So an rud ná go bhecinmid gohfuil an bactéir a chuisiíon an gáir fós ábhata a bheith beo inar srón. Agus so stopan sé an gáir ach mar go bhfuil an bactéir fós i srón daoine áirithe is tá babiní tá anan óg nachhfuil treéis an vaccína ágaáil is féidir le airí tin. So tá muine i ggéirí in ar daide tuiscint chunas gur féidir lin an vaccín a ausú agus céim fá ar dús nachhfuil an vaccín ag fáil anáis cosint omláin seo agus cad is féidir lin a dhéine so gur féidir leis an leis an chosint a bheith omláin agus an bactéir a stoppa a dul chuine go duine. Ach fós caiim mé ráis vaccín ítacha tá an agus sáhhalinn sé na mílte síl gach éon bblionn, so támuid tantáirn go sé an ach óáthíomh sé de is seá an Holy Grail ar bhealaí de bhací ná go stopan sé an patagan so an bactéir nó an víras go thomlan. Beganí cosil le COVID, fecinn muid níos le na vaccíí go si treéis an síl ahrú, támuid ábhata a bheith beo dul amach níl an aglachéan
1: orin
0: ach fós tá an víras fós. Ábhata dul chuna go duine, so sin an rud goil muidir.
1: So tá sib sé ggéirí go mbeach an pathogen maramh imethe amachchas as an dain gehéalas go thomla.
0: Sin é, cosa le mar a thuirla le bolgach sin smallpox, fecinn muid nachhfuil smallpox timpla ní smó, agus sináis an sprochatá agan agus an dúchlan atá agan mar éonatá gobar ar vaccín, agus sináis sa tá vaccín agan agus tá siad an éfachtach ach uanta bin gá le farbertí an orthú agus siadáil just gan in níos fear.
1: Agus só tása agus Dorothy an vertigah ag obair i réimse an sláinte peblií. Ní rah si sin an políochtach má amach ó sláinte peblií, an dóileat gurbééis sin an cás go fáil, an féidir leat bheitigh obair leat mar imhíonolaí gan bheits bíagán ínsáte in ná na políochtta.
0: No, bheit sé gáí ceangailte i gcuirsaí políochtta. Lí ag an sílam mar i gcuirsaí caiimmuid agadá leis an taide dhéanana so sin bhaidir sin ar an
1: políochtta
0: sin ar leil amháin agus an sin ar leil policyíthe bé policy de froúla gach rialtas agus fecinmid sin inis le COVID sílam go sin ní smó níos feáí inis dún mar go bhecinmid ghfuil Tá daoine sa rialtas agus tá siad a déna cinethe gach lá agus sé gcóí chuna bheith cangate leis an bolitiíocht.
1: So a mín sib se ag choirta isteach go dtí ar bhaithe le policy a ahrún a le bhaimar policy. Mín sib sé géirí policy na tíre atna chu bh agaí ar an policy.
0: Bhálinn ach níhín miise ó lá go lá banteach lei sin ach Beiidir daoine tá na hollamh atá gobar le blianta nuas tá siad si bheitisiad siad níos bantí leis an frosa sin. Ach sílam gur go bheith mu de géirí go meach seis daoine dochtarí ólíthe gachéine páirrtaach instan polisi seo a chuirla chéile, agus go meach an tólaíocht á stúra ar bhelaí, you know. Ach sílam i gcompráid beidir leis na constacanna a bhí ag Dorothy leis an tóir dasúg chuid beidir nach chun cuasaí cho donna sin ach sílam smuoineam muid fao an tólaíocht fusta ach freisintá nuair smuoineam muid siar go am Dorothy agus an Etin. Can an fáhanana smó goró an Etin cho thuúásach sin an éan ná mar goróróflóú agus fáimmanana tííochtta agus fecin muid an Tá sé sin fóstig toirú le COVID le na daine goró i tííocht roflóí hin inis, agus daine a bhí a coní a direct provision bhí feimh na mór in mar nach ró an spás acu agus le fanachtar hiúil an bhar a víras.
1: So cé blin níos daine tá na feibanna chéna agus le dúthlein chéna.
0: Agus sílam gur féidir fólam ón scéil seo agus ó ón star agus tásúla go gnééis sin le na scéalta se mar Táradí féidir níos fear agus táradí dar nó a bhhaid níos fear ar bhelaí ach caiimid smína bhar na rudí seo an fustaéis.
1: So tá tú rá táradí níos fear tá sláinte an fphobal go generaráta níos fear ach mar deir tú tána dúthlein ann ach siomh na man mar bhean atá dena staidir mar bhean atá ina rochtúir na lí ina imíonolalaí dena taide cé difriochttaí ecen tú idir tosa agus Dorothy.
0: Well, like, Tá an síal difriú Tá mar hapla ó ní arna mis se leis na ólíocht be ní difriúil ach síla is docha gohfuil a láród í mar an ggéine idir an dárod
1: mar bhí bhirt a go bhlá na tríh
0: sinné a bhád níos mó náis na mar a bhí an am
1: a bhád níos mó catlaí
0: a bhád níos mó catlaí fusta agus más gan de chuoí de gach éon creidirh nó gan creidirh so seis le cap a gur sin just céad blian ó hin. Tá méid sin treit ahrú agus fecin mu in isis ina mionolaíocht gur forhar maná atá déna an bhain céim agus freisin na dolaisteach le doctoreaachta dhéine an aimh isis ná go bhágan a lán ná thart ar treéis an doctoreaocht nó beidir déan siad an postach go bháin ach fágantú nó Beidir ob fa tamil treéis an doctoreaocht a chuchnú ach sin an amnar b vin si ag beidir ag tasnú clinne agus an sibatáíar chu marth go seánach nímu treéis muoine faoi beidir si aireachta agus an chu le comhan an is ceartaáil caiimmuid smuoine bhar na rulí seo ní hé go bhfuil aine do le gine mangus ará ó ní féidir le a bhén seo ach tá rudí eile ag toirliú atá ní
1: Tá trochtú ar le ar an
0: sinné sinné so tá sé níos dacra leanrá mátá an bhrúisina le ar bhna an tám ghfuil na mnáidtógail an táman sin le an chlánathgáil agus mna bhfuil na fear déan ru céan ag tógáil an nám just ní bhé sé chom so.
1: Agus tá sé sin spéisiúil mar ní a bhéon fáiste ag Dorothy.
0: No nírá agus.
1: Agus neadidir conas mar an necha sé. Do mar a raibh páistí aici neadidir an mecht an tunnacha céine aici ar lein son fphobal.
0: Aní ar rá ach ag dean le féidir nachmbeh mar ag go háirthe an ná sin sílam gombeh ar deogan ná bheith an bhean ag déine an farhhair.
1: Cinnta bheith an pobal ag súile rudéigen ar le waí.
0: Deachchan ná ach féidir le dairtaí gombeh si abbaltaáis a slí féine am siúan san in san ná sin.
1: Éidir rééis cinnta go inna láidir bhíontí a réás. Só Caitlín mar chuid a héal ibre. Bíon tú ag dúhaisteach ar comhananas agus cearta ibre agus gan ó mar go brú ibre a bheith roioí rudí istócha go raibh dairtaí dul an le leis an tam go léir, a mí nach fír gur raibh strócaici agus í ní roián agus bidíine ceapa go raibh buinte go le bheith ob roiíon istócha agus is baní so bhí si dáile ghlacham leis le cuasaí comhananas. So tá tosa gafa leis na rudí seo i d dohéal profisiúnta faoi láthir bhfuil.
0: Tá mé so is onidí mé a gur an cuiiste atína sáine tá agan i scóil na bheith ceimicha agus imíonolaíochta i gláiste na tróide. Agus an rudí an muine tá muoine i ggéirí an cóin coannas go generalt agus coannas inscne a chuchann cin insan scóil. So tá mu tríéis gradam crea uaáil ón tagriocht a tínasáin. Agus is a tínasáin is agriocht idirnáisiúnta é, agus tugann siad gradam amach. Leis ananta a thuirt de institút atá ag déanamh an obair seo le leis an coannas a chuchann cin. Sinnamuid íirecht survé a dhéana agus leirt le gachéine insan scóil le ní smá ólam fao an síl. An síl ibre tá an agus le rudí le policy a chur isteach le cairú le daoine agus leis le so go maithí an daoine ghfuil taíocht an sindófa agus sílam
1: agus tá gaiirí leh mátá se b fáil dúisina.
0: Well fuórmuid sin an tabid fósta agus ó leanmuid a rá a gáí fuórmuid an radim creú den chéadúir sa scóil agus táid ag leanintteráile sin. So tá sin le grúpa mór daoine ní héana bháinis is onadí do na léon dochtúachta
1: éanta.
0: Chuir an agus tá foiin mór atá gobar ar sin. So achta sé tá sé cho ínta go bheith pórtachan, mar tá sé sé seanúthir domsa a lána ólam faoin broéis dul tríd tríd na stáidena agus a dul ará in san bó seo agus le ní smó ólam fao na seis constaí a bhíanaán sa tá tríéis lána ólam.
1: So an maithíonn tusa seis ceangal idir túhéin agus Dorothy Stopford Price. An maithíonn tusa go bhfuil si sé sír céblií agus bhfuil tusa cinál mar air eici ar bhealach.
0: Oh, well, bhe bhrálam sin, I mean. Tá well, is bán dochratí ach bhála bhrá féidir ar bhealí orthe bhála bhrá go bhfuil seis ceangal is se bhe bhrálam. I mean, in sílam in ceangal idir an gró an simeicí san etin agus ar bhealí leis an truch is seis gálar rispiráide agus sílam sin an fág in aimé isteach in san óíoch mar ghfuil an sim sin agam agus is bring lo dé bheith sé just le mé even fiú a bhil pí a beag bíideach den obair a bhíd ananta eici se a dhéana bheith ben chóáasta, so sílam ghfuil an ceangail sin agam béidir.
1: Is dócha béidir nach meth tusa ábalta an rudí dhéanaan tosaí dhéanamh marach go raibh daoine marí.
0: Sin ag céad fan gé. Ní hílam go meth maná in sa stáidir na bhfuilmid in níis gan daoine cosa le Dorothy Stopford Price agus can rudí eile cosa le Kathleen Lynn agus Madeleine French Mullen.
1: Anfa. Cosúlacht amháin gur thug mé si faoi dara adrah ná nuair a bhí Dorothy Stopford Price a dena staidir bhí epidéim influenza i maiocht lia ag gnám in éan na stocha. Agus gur stocha gorólam síán faoi, agus nuair bhí tusa staidir stocha bhí epidéim an coronavírus agus is stocha gorólam tusa lán.
0: Yeah, tú so bhí mé trí sílam sé bhí a dhéanaad an doúcht agus níor meth ag tosnú amach ag fólam conas gachar dhéana sa sihirlan agus sin stop gachar agus bímuid sáile agus mé cepa God chu a chun toirlaúis agus ag an am chéanana champpa tá méidir le fólam agam agus bhir an méidir bhelas agus bhí gachéon na leirtfaí agus baptism of fire sais fear am lána ólam go tapí agus just bhí sé anna himúil anna scanrú le an am chéine agus sílam go déanamh dearmadúnta ar Margaret sé chós ganúil ar thula sé sin
1: ach socha bhí tú sáte i lá an éananig, bhí tosa ag denna staidir ar an ábhar go raibh gachtain na díorhar bhí an tarigadach teachtaisteach ann. So is docha is am an spéisiúil bhí
0: Bhí sé an spéisiúil an spéisiúil ar fad agus sílam go háiríthe i gcuirsaí vaccín agus conas go netar farbert ar vaccín. Tálín sé go háháil de ná a chonig muúnar a chuirtear a lán air isteán gur féidirlinn rudí arbert go hána an tapi.
1: Agus is socha freisin hí ní ratóirinacha ag buint chomór sin leis an brosé se an airad an fear an raibh sibse a mion sibh agus an raibh sibh gobar go fear lehan le institutí eile le taidóí eile.
0: So in i glas na Trinidad bhí seis project mór i gcoinne COVID. So bhí ar an obair le chéile le, so tá seis ospidéal San Jaimes, bhí seis donscoil mór curtha le chéile agus fuair méid wat fuair mar fuair na d daoine a chuiríir tá sé staúir siad lá an airgad le bheith gobar. So bhí mé héin fra blianana ag gobar ar chuairsaí vaccín COVID. So seis thug mé brise ón príomh
1: fiúón
0: trúch agus agus chaid mé blianana ag gobar ar project COVID agus ag bhechanint ar mar gohfuil an cosúach chéine idir COVID agus an trúh mar gur gur galir rispaide an dá cean bhí mar cepa agus chudah mar gombeh bailí agus na bailí gnéan muid imíonacht arbhirt in san choras rispaide gombeh muid ábalt in na principal chéine úsáid. So sin an ár in san sihirlan in bhfuin muine ach bhí muidag obair ag an am céin agus fós gotíanú tamid gach éon bhí bí an cruú agan ligla chéile agus bíon gatainna ag riint a go taide agus sin ó híhanna difriil so ón tíom na vaccíide ó híhann choir leiis nuair an denna COVID agus a lánáis cóibhbrú le lán grúpií sos am anán na himúil díon gachaine in deis seis a bheith fólam in sanlí sin agus is am anhechar a bhíán ach siad an go bhhar mé tá mé anna bhhuiocht an seanscoir mé me an am sin an méidirna ólam
1: so Dóileat gur bhilead si sios agus copantéinú puúnt nó gluine fian an ru éige a bheith agat le Dorothy Stopford Price.
0: Wow, ba rálam sin drata sin dochreite.
1: Bhfuil éon rud gur bhilead a rála, cad í ar tholé?
0: Bhe chur mé buochas a gaha lei don obair léige tá denteí agus ag gachéine a bhí obair air ar vaccín lena chéit a bblionn na nuas. Orintanta denim mu dermad gorána galir seán fiú cos le bolgach an smallpax nó. Nu leis netin fosta girl five allvor a bhí an le hí na mílta daine fád bhás lena galir seo agus inis orint mar nachfuil siad an sin í eicem muiad denim mud dermad ach tá sé táhachtach a bheith buoch a gá ní na daine arbair seo agus freisin a bheith cuaach go lenim muid ará ag forbert vaccín agus bheith an onricla daine agus ag forbert muíine ins na doctoríons na hólathe sogur féidir leis an pobl a bheith an bhuiíach ghfuil na vaccíní seo go agus de go lení se ará a dógáil agus go lean an forbert agus an taide ará agus a bheith buocha gcóí den nóhar a leige tá denta.
1: Aid bheit dear an goach sí lánsástéisi sin na chlosáil. Gur míle mágat a chatlín as taisteach agus leirlinn bhí sé sin an spéisiúar fad.
0: Cur míle mágat
1: fáilte.

0: an réftúí bhharras máracha agus néán, má bhí anníos an Thomas far le churas dechar an scéíochtta. Ní gáhaid dátaí bachta chót ná leirt gomíon faoin méid a charlagaid, gach rud a reinan túlín chunafu faoi runúna agus cefar go masú leis, agus táid ar fálagat mátá cúna bheith deáúid amir be a froúsis. Chdalí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chur gléch séir in ascéir in nihar seo lenas. A héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a trí a cuaig a cehar. A ríis, a héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na
1: Fuair Seán Jonas fuiinehtí ón SEAI. 8 míle euro le haig inseadú ballí. Be sé tetólaí in niis don híre. Agus tastaíon ón SEAI Jonas fuiineh bailile a thuirt duitse chomá. Cuiristeachar de Jonas inmh, chuirdaigh úsrádathe fuiinehtí SEAI. Le takeíocht ó rialtas na hhéan há cáileocht termmaí is cnéalcha i bhhain.
2: Ar fud na hhéan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le daine bogéteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áilar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrevolva. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do ghoine áiti ceannach, áilar cías nó a athirú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogéteach. Tile óolalais a gov.caí /starter Home Supports. Teachtarachcht ó rialtas na hhéan.
3: Céir an chuid is sáir an lá Ar coolla cethair béidir go bé É cuara le blog ibracha a hiíon a dó a trí.
4: Nu ag spríad a peta máda
5: Nu ag peintá le scuscu Scuscu!
4: Is gomach an chlá a hain?
3: Sé coolla cethair an chuid is sáirt an lá. Coolla cethair is lása é!
6: An bhfuil tú ag fálam na teána? An géad lá de bhí na saona fithe fithe sé, bé rialacha nua a bhaim de halamhórí ceadúnas fálam ára. Ní mórchaid fehééis tuairt faoi scrúdú teána sa dámhlíon roimhe sin, le go bhuihí tú an tríú nó an cathrú ceadúnas fálam ára. Héis an cheathrú ceadúnas nó má bhíon do cheadúnas imithe in éag le thoscionn gáhlíon, ar tús a chur leis an broséas fálamama teána an achúr. Nádéon dearmad nach féidir timáint leat féin achháin má tá ceadúnas omláin bailí teána agat. Tiile óolalais ag RSA.caí. Teachtarach don údarrás an thbháilteach ar bhhra
7: Verúna lifa. Céad a sé Pcaá.

Sibre maithe chuirte agus fáilte agus scoit na seaachtainna an seo ar radioáilte céad is a seaachpóca héana FM agus i radioon lifa céad is a sépóca cethair. Is me se bhór lethir Mary Claire na Gilliam agus matise bh ghéiste lom beá iniu an ní le de bhí dhearafór beag mé i bhórgaideachte gotí a sé a chlog. Sa chláir seo féin sih blaú bog don féidir bhí ar bonagain ar radioáilte an tatain seo a an rud idir chusaí ceáil chusa siom seocht agus chusaí nuachta. Mar sinna chuirte ag teachtaníos ar an chláir. Tristan ó Blacktarf agus a gaiid ceáil uair chomáile sin bo séad fi secht scéal a bhí go mór a mé an fphobal óhuaí agus ó dheas go háir maidir na himplachtaí a bheits in an doing ar an bhblionn se hogging maidir le poblbal na ggéalaigh. Comáile sin tochéin na thugdraachtas sa Brasil scéal idirnáisiúnta atá chuidhór daoine ag glóirteir mar dhealar na himplachtaí agus an etiis agus an éte chlé i món cá fichoir. An sin i ggursaí políochta sa freisiil bhí an deise gom Lord le hingus leimcinn modulation an scéil sin a bheitlatin sin ar an chláir seo rih óhád. Mar sin na chuide na ggóíú bí be mé libse gotí a sé a chlog an seo ar radioáilte céad is a seach.na FM agus radioon lifa céad is a sé.ca ceair.

Well a chute go déar taiisih agus fáilte ráis ag scoit na seach na chláir ina bhéansmuid i caiisiúil agus clús siú ar na mína is far is simúil an obéidir is rathla a bhéogging an teachtain is seo ar radio fáilte. Caidhór idir láhagging mar is gra seach an Harh chuoch an seo óhuií. Lanin an scéal ar fad maidir le bóthair garhaí ar ra cinnte bo siad fithe fi seach a bhí car imní agus tu farigear chuidhór daoine fásta an daní géirí a láidir chuir seachan san scéal sin gothirithe an sin. Go mai lei sin chuir a chuidhór deascéalta a muhann sin fásta ar nó fógriú na daoine atá anam nathe de gadam chomaráide an airireachtas tá héar nó gothhs as le bheith anam nathe a chatgur réalta ó na bliana iime chuideachta in sin ar donna caridé na gola choil ó radioon lefa agus an sin tá mé ar bés le ra gohfuil sií meganir sa sugine animethe an sin don chatgur eile sin pása radioon béna in éanaach le Ross ó Sheridan ó radioon lifa burt Harbh Harbh. Comasach agus an sin creaaltarí den céad scoith tam dáirítá an da staisiún radiopobal in air an tamid inta sastra agus inta broúil as an bhirt acu an sin. A cardide ar scoin na seachna be muid a gar siir ar na mína ar coppla mí a bhéogging an tacht an seo a bhí inta samúdar nuo agus inta trathúil fiú agus muid glóirt ithe déhíine an seo ar radioáilte. Carmid tús leis an teachtain agus chuidhúór daoine gothartha ó heasastocha ag duanah lé ar an waid a bobbal na ggéala cinnte tá impplaachtaí den waid le mothú á ar an tíamh seo de chuirsaí fástas na sé chundé. Mar sin bhíon an deise gom leirt leis an iriseireachgus an córaraggraí do chuid an business post ón óhéir maididir leis an waid. Stathe céhéad na buteúí céadtá na daoine nachhfuil róhaasta agus an sindornaí cadé a chiíonn boid fi secht de fphobal na ggéala. Well, a chuirte donáidtá an boisiad go mór méam fphobal ó dheas agus lethgaide teach ó thuí go cinnte marheallar tcanú an ilann có rinte agus an scíir don waid, díorthe ar an ggéala agus ar an gaalteachtá sé i mé an fphobal ó thuí fá

0: Erlín lom in is kann spréch a gast hort na buchfintí agus stoch an na pointtíní síle in gin ónhéir choraggré leis an Business Post ó an kadémara hatti.
1: Go bra gur mai get as mé an show.
0: Well fógriú an boisiad ó jaas ón agus ducha le dus brásla imníon agus an gehí channeling agus is cosil goró an réaltas ardlachar seo. Abrelum cadéhí daine istócha ag dú leis agus istócha an ceist is bonsaí an bhfuil dunneir bé sásta.
1: Sin an ceist tástruú na rudí seo na sonraí na nutain seaníir den fógrathe le coppla seaachtain nuas ach ó an nuirí bhí siad go gurbsteis íthhá lei sin nuirí agus is imlé bhí amrú deatan na gurbo siad don heidir go bléimeid na ídáilm duine.
0: Abert far beidir ná
1: rudbog níos fearr ag an rialtas le sort cairú le daoine. Ken costa Schwartle tá go fáil an agus cetaí ní ahrú mórhí an na gur gnena siad sort ahrithe ar an choras canach agus an sampla beidir ceanlína aág siad na danne le idir coppla ahrú ar coppla can de froúil an danne a bhínig sihrú 2 míile euro in aine bliine. De réir antána sé Simon Harris agus an éan antar agad bé an daine sin ag sigrú 2 míile in aine bliine ag ag hartfa 60 euro níos lú in aine bliine. Agus sin an sort sin an dramatá an dáharirtí is mó féna fálas fanna ggéal ag géúir an sort an man an danne atáag sihrú beidir an le an éisiil bhanach me marthe
0: nadíineDké
1: agus na daine is mó atá beidir nach na daine is mó atá búilte ag an ghearcha mátal leis sin cin na daine a héhraíon rubog níos lúna sin ach beidir na daine a bhhaon ceart na mí ceart ggóil si san ag obair cruúé agus ag ag a seb sí tíir agus nachil si fáil mór an as ach ar an láh eilen sin beidirgurpa éiad san atá situéis an coplicéad euro sin a as an nó siad ach deirhíon daine sin leithar gladgur gur bog seaid ar ón aine bliana an nuirtá de bhil sin luú tú an sin costais brosla costais ar bí agusún sin ag be de cean semach níos mó na seaid euro ó thuús gotí deirí na bliana ar na préisna atá gáú na daine eile Beiidir na buúteoirí is mócht a rud eile naró méadú seaachú a ní cent ar an bon tuastal sin bag nach chuig euroéis ceiré nóha a th cent agus sin rud dehéidirhín na daoine is mó atá buintele sin na daine ag séú na dúirstal sin gro sin daí lei sin ardú ar an costa suirta le coppla blion ach ar an tíhheil in sinar náid táróhlaachtaí agus unaríró ag tuairt má faoi sin agus éiad sanna lé le costa sé gardú ó híh foiinemh gusgursa canach agus dearartbeile. So sin beidir sampla den den bailach na gohfuil sinna daine atá mar sprog sa bh siad seod níl siad san níhéú siidir béis leisna fógra seoine.
0: Cinnte agus is tucha satíir seo bíon caiidú daoine ddíorthe ar chuirsú sport agus socha gur seo ceanta na grúpaí teag teachtamachchas an bhisiid seo go másar a sásta an sin milliún euro sa bhreis don Gaelic Players Association níos mó taíota de luúchlásathe rimh na cléhé Olympacha an sin fifa hocht agus an sin doróid Corn Rider is tutha tan rialtas a garchar seo mar deis chun níos mó airgad agus níos mó daoine chuirte staach an tíar fásta agus ghfuil inistíochttaí in some caution.
1: Ken sé agus tá sé samú le na costa sé tapintse leis an cornráidir go háirithe tá neart ceintse sin bhí cascrú sanárcurirú duine gur í fáach go bhíh go ddéach a bhí a caiithh go publi ar an cummórta sin áreachtal agus níú an figur sin scethe agus cinnte leis sin go háirithe leis an galf is tcil a chu tean atá an go gomhéinte a gurí gaiir Americana go bhún seo daine a bhíon sásta neart airgaid caiithh ar galf. Agus iad san staéntathe agus nach féidir óréidhil cé chu séir atá nacursaí galh is far sa dóin an seo achar an bhile leis an GPS cinnte cuair siad milún sa breist ó hemorí ar chundé sin rud a jeirsead an na bheith cairocht na hemorí is mógus na costa shhairta letá acu ach fiú sin bhí an GPA ar láigh trí viún sa gas sin so costú le coppla an gré eile den nó siad bhí siad a géir fu sin sopé

0: den méidir vi sé a géri a dar lá níl sé leor agus rud beidir jararfach eile do neart daine ó agus ar fod na tíre na grú milliún euro sahreis galta don amánirtars commógiaocht a spragu agus Albert Beiidirs na cheter nearhu lei sin dus na sport sin agus na cheter urbacha agus sin rud a bvé sin nó bheith ceach do nearar clubbanna beidir in áitina óhuaí cumá ach deirhí sé bé sanna cé daine idir hí lád nachair a leúrá a trasna de chun dé trothe.
1: Cinnte socha é agus il marla tú sin marsrá atá buúteiríon agus sean máin a bhfuil daine mhaon sin agus nach maionn daineir bé cosla le buúteir faoi lethir be caiilinethe an cabhheice muid Beiidir. Prisanna ag ardú agus spéidir ablam cé a bheits a caiilinnte maichan seo céad na daine is mí heasta an sin.
0: Fuir isúir trasna an mór an daine sin sa leir taid na sráide lu mu cheanana haon le tá athe bugad ar chusaí brosla faoi caiin agus mar sin ach leis an ardú tá taige ar bhrála go háirithe lecursaí sahanarth. Le couple mí agus tá na háthe na cogurtíthe bogad tochas se an rialtas dearhéon den ar an treid le na chuil sé senaáil mór na chur as fóca. An bailach eile Beiidir nach daine atá ceilteach an Beiidir an téma is mó as an bhsad seo agus le coppla bliléon na gofuil sort an le tá ardú mór taicha ar méid tá an rialtas a caiamh ar naróí seo, agus tá sé sin ag teacht as cain corporaideach le tanna billún ag teachta seach sa stát. Eag na cholachtaí is mó sa dó na cholachtaí tetá lona hen seo ag an rud na tá an chain sin sealadach agus tá Ifax ó sin an cóirlia bhoséadach le an soir drámneis blog bhína tratagur an seo an rud is mó an rud a dúir siad san in é na ggóil an réaltas i gceirt fast an lús marirthe le leis na billún seo atá sealadach. Atá inis a caiimh ar rudaí a bheith buin sa séúir caiide his capital. So níhé gohfuil daine ag ceimach sin ach siad san agtirráú leidir na batá cruú agnáíachta ar chobí rud atá rudhfuil buán margheal ar an le agus mé luúin na cholachtí te sin é san atá taréis neard a go chu rá an AI intellectthirge. Goblion agus tá daine ag toirt ar ahil buil an gombeid chuú agnáíachta mai an tóna sin, tá níhégur ceilúní amhhain atá g geis leis an chun sin ach tá daine a bhíonnig fearan na rudí seo ará gohfuil gohfuil buil an gohfuil mu inédulthformin agus scilinn gombeid na blianta gabhil sé gabhil seachnar bhí daine ará sin faoin margurtííoach den seo gaiirithe agus leis dechar gan a bheith faoinúr sin agus le chutííocht de loide comá le sin sé táí má in sráide agus sin gcepóíocht agus gcha is mósa sothaí le breis deagna óheas agus ní an mór an fógurhe spoisiad seoné á atáil goling lecle sin nó atáil an gcem sin áhrúháin.
1: Kente agus is ar nóta sin chusaí tahéochtta agus chusaí na melín taon si cin láha lá go cinnte na caicha móra an sin. Aberlam fao idirchas trí lehéalantin ón mar seo grúpa Beiidir búteir an grúpa seo go trom maidir le costas marachtála chuirsaí taíocht agus a lehéidir sin agus trasníí an rint daoga ó bhil fariste agus ón sé chundé an teirn le freisla ar ócail sin mai clé an gaiamh agus a lehéidir sin an bhfuil mór anón fadú dómh.
0: Tá pé a bog agus sé ar rééis tá sé sealtar as go dí an téime tuair cearna le tá leidú in is céidir ó céige. Ar an taile ranchéachta a écin na meclén sú is sé an rud is cosú le talí na maclén, so bhí sé sin ia bhíle chuchéad chu sin spe sé ó bhí anair síle marrá be sé sin leidithe síos gotí a bhíle tríchéad chéige. Tá sin bu bog don na meclén agus matú chatú thuí sin rud écionn an agad is na maclén ar de hon agus rud a bhíon túgécas i do éachcht. Tuste over so sin leidú bogur sin tras an ceirblin ó jas sin beidir sé euro sa se agat ach marger mar vi mar fi rod eta intas na maklen in an tre chat mas ra go na kesni costa war tal na ke costa tiachta lui tosin sin gwel fac donna meklen in sin agus gur sin an atmo gur fiú nach fiú mor an chu ar fumeistil céidir os céige in aine bliine ar talúíigh tanna leittá sé mar an gcearan leis an tííocht fríomhhaideach donna meléan MLfar seach na cean seo le dééis féidir imáile chéhéh sú le milliú an aine mésa a ag agus ar na ruí seo le is hanig me sé duine donna daine hana síos go ddéanaáil seo in gáhhí is cuaigide agus bhí sé déirgalló an sin marhalén í hola a chréidúil ar níola mé a háú bhéma bhéhm alén. Maja kleef le ke kostakkes ta sé nech so ni je spebog an a meklein leichen leiduchen ach die Jo go sé e go mor an aper an warfactor.
1: Kenintje agus is stok a dra me gi kenintje gohor doing a fleig a sin pobl nig gelig ta kanju master a leidger diante eag sin féin agus an sin konnner nig gelig fosta ar an veju bogginsen dantanga so was sé fe fe secht om wil mór an ela secht amach Madro seo no beidir gé an géel Madro leis an gelig im lena tá rintíine mi has a fo seo mar hi hasan sé?
0: Tá kenintje so tá méú bag beach in er Carter ar an méidir fógú in é so is an take se omlan breise tá sé ardithe ó cé 16 milliún gotí deirchobog níos lú na síúil 8 milli euro sa breis fógrathe an sin ná sin a go heicú ardú másra an mór an ra bhí ardú Beiidir nó méadú fés 3 milliún an ra agus do réir an rigéalteachta tá sé sin dóchas agadúir teine go mé ardú mór an fáta má siad fé fééis a hocht ach ina rire a Jamesór hanna conún géalaige amach leidir ag caiú seo gro siad san dóhasach in aíró sort céim sa trochear a vís a méadú in aí agus náil an réaltas iné leanúint le sin hí sin féin na chatach sadáné sin engus snáda go bhéh Lordirteach ar seo ar luéis sé sin gohfuil leidú chuighhéún ar an gomeisciil ar an muoinú capitulatá an don ggéalaigh Geldtagus dan helein zo sin een soort weinu faadjarmacht do kursi infrastructuur gus rodi nís faadjarmi en sin ag tan soort kurig viljun sin buintje leheek as soort kaitje hest raha so ta si soort bin okur agol sin nye other robai leheek as Paul en sin august ha dini mi haast if we kentje geherin or that is my nis tu arne na tosiachtaí is mó don ggéalteach agus den ggéalaigh na forbastííachta sa ggéalteachta agus rudaí rudbog níos fad tearmí agus chusaí infrastructúr nachhfuil an pargad nachhfuil méadú agad an dó sa bhil sé teo so daine cente mí heasta fao sin am léna.
1: Óhan ó héir do chuid an business post a thola sibh an sin chuide a bhí i man chainte lomsa mé cléir na ggéim an seo ar radioáilte cé is sa seachpunchéana FM máteir leis an washéid. Chairidir tá sé bhgéiste le scoit na seachna chláir na bhíon muid i caiúsúil agus chlós siar ar na mína a bhíogging an taan seo ní bhhain ar radio fáilte ach ar radio na lifa a fásta an sin. Dúna chuidhór a bhéteteach an taan seo agus scéal amhhain idirnáisinta a bhí go mór a mélam fphobal go cinnte maidir le chusí políoach agus chuidhór daine déanamh analíise ar an scéal seo cai cílííonn sé do rint atainna eile agus sinarnoid tóchain na thuúachta sa freisiil. Ach a chuide tu meidirrás higin scialta políochtta in sin agus beag sospa ceol a gníis le trá fa dína bhíh dúin san éir, seo thugamh an béal bocht.

0: an béal box le tra fádí na hala sih an sin na choide grúpa heall a chanig méid den chiú ag dúsanir am léana agus inhearire cosasta le caiidúirí níile mar chuid den lech féchanna in orlan hídór bhí mé go thomlan faoi gasasa agus tá gaffoló a hin. Ach a chuide bogmara inis heag an chiad víor eile ar an chláir seo scoin seachtainna. Cnne muid inis ó Angus Lampkin ibridéon chuide sa bhíon sling ar an chláir go meastar réalta ar marchamáidin cé sa seachpon chéna féimna leirtear chuirí idirna sinnta gothhead an chuirí bhanir th agus a lehéidan sin. Aach seo go písa a haffaid mé le ó Angus Lampkin agus mu déanamhlé ar an scélas daine a bhí teacht ón freisiil agus sin ar nó tochain thuchttar annachta há an sin. Tá tochain thuchttar annachta faoi lásol sa freisiil faoi lethir agus donóí ras másar a salir a bhí ón ón túús an tuchttar an ratha lula ar an nete lé agus bol san áró ar an ghete dhéis an sin ingus scéalatá go mór mé an fphobal gothartha is tucha in nuchttain idirnáisiúnta.
1: Tá conspóid go dúor buinteach lei seo agus sin sé siar pí saach fada tuisgúil iú tuisgurú haíir an bol san áró ina ar uchttar an ar an siir agus go sé fi lethir i brisún maial ar an méidir in sé bhí iri amach acu sa Brasil i fihe fihe trí a bhí cosú leis an iri amach i rinne Trump a fihe fihe sa chéan ar chocan anríomh cathair agus rud a hálinna gnehí si gnearna siad iraach sé an cuach do háirtir hiúil ó siúd a win an táhachan. So cé go bhfuil ath Flavio e brisún nó tá fechtas nach ag jaanta ag an éis chuna é a scilí siir si ar doachhaire agus annas go winhí siad an táchan de bheitsic College ar rí seile ag dear na mísa seo idir lula agus Flavio.
0: Agus so an ráas uchttar annachta seo ingus bhí deithneir eile sa rás go cinnte agus muidir gar chutáí inis be com difriil ar an fápar balide an nuair seo. Ní bheith an ré chéine ag muinte Brasil agus iad siúad golarás ag na bóhan bhótala Aberlumm fao seo go déar i breid sé seo mar ní bheith ach an bharteachú ar an fápar balide ag gar chutáí.
1: Agus teif mit brathni ar seo mar trid atásúil idir an NGS agus idir an NGLA. Christian fi sur galor balí defriúla am comáile sin. Ag tosna ag an level politiachta a chanship ar sociolach i seahé lula agus gydag an Bolsonaro ón etche toisinach. Yes, gargalá le Trump, fi Trump an a war lena ahar. Agus kense gohfuil staí an Diamerika i géirí go muhí Bolsonaro a seoach. Aach tá rudí eile i bhain chu maiid. I tá lula 8 blion dis tá sé sean go leor ní hé nach bhfuil sé fáin foioi lethair a cinse gohfuil daine graáil le ciblionn le go a nach go mééis sé seo an an dogs go daine chuir seo gomperid le sláán se Biden agus é go amach go gnne Trump an nuair faoihearú. Tá haar osnáir tá sé a bhhaid níosáige ní mór leth daní setá ag gglúla agus tá seoá sanna an eling jararfa atá go siúd ná go seo sesú siar a se lula atá he se bvé i guch le blintí fada a nus agus go bhfuil sé íhá difriúil ag Flavio don siir. Bre sin sé ar leor ballí difriúla chu maiid legus as an tíh socilcha Flavio Bolsonaro agus de misrá go dagan cuacht go leor de lula ón tíh chaslaach cuach gothaíthe mai se le felsannach na níosannach atá buinte leis an sociolachas is a lehé geile, but tá conspóid an ar siú faoi lethir mai se leis an patronach de tá ag níomh na tíire na soisglaí ará nachheart go mbeoh níomh na tíire ag lebhil chuthjin agus tarnáin na catlaí a géirí é sin an spirid sin a cosint. Ar híh chuirí marátachtaide tá lula hon Jerryar chuir leis an cearbhachas atá ag tarlan ar lína. Tuigh muid gohfuil go leor do bhaintear na Brasilia gohfuil siad gafa le seo agus an amarcha airgad chutha múachgur. Flavio ar an tí bheile sin ag 5 goor airgad óna cholachtaí atá man na hebre seo, agus óna cholachtaí ag fáil muoinú cos le fear an sport is a le hiéile. So sin conspóid nach fog agus take muid gohfuil an tarigad bridge meach ar an ras seo bro bhil séart teachteach go leidir tí bhhain seachas tí veile. Maidir leis an peileach bitfra será gohfuil mar an mar luim mé flaví anna gá le statíín bí Erica Lula ar leis leis an tí. August leis méantas Yorkbach agus dearach im mléana a hála cuaantas mór tradala idir mercasúir agus inantas orbach. Aní ná bantatí atá inón a bhéon ach aláviú ag muamh gur cheart go meach an Brasil site lasmuid de mercasúir a comparaideach leis méantas orbach é sa America has agus gur cheart go meach siúd anón mónaí tradala a chur chucin go háí le statí an bí America. So tá siad go measar a siir ché go scapi is an atá da híh óúna chéile na ballí sin atá le segamm.
0: Kente agus is so chud tá sé intasáléarnééis an cinnal mar leún an tred idir an nettí héise agus in nette clé ach an bhfuil contarirt le sinning gus agus cinine galiste heag na bóhan bhótala an sin na daine stocha a bhí géirí sí sa lár níl réir bé acu.
1: Ruú thula mé an conspóid is mónach tá fatí san nach méid táchan a ríis eile acu sa tíir seo más ach an neiríon le telach Bolsonaro an cuacht a bhain goachchan ar seo dearhin gohfuil go méid táchan fósán, ba cin sin leis méid conspóide a bhainseach leis an táchan a bheit tálainn sin afias istátíí an Dhéhharige, Masach bhfuil pártaí cosla sin a guach a dé in an clasíach gus an gettíach a bheith an úsáid acu hon. Grem a choniol ar an cuacht, ba darnoid gan garan cena acu siúd maidir le réaltas lula agus céco nach san grim atá heisi bheith ige ar an siir le blianttí fadúnas agus darnoid je sé hain úsáidúintá sin an policy ar le ar chur chun cin sa bhí atá roiin onas gannealaigh go méid tomachar ige sin ar na daine atáteach amach bhótáil. Maidir le achran agus cohlinn a Jeff Carlin idir an dáhíh ní ar go bhfuil se sin agtáin ag go buint seo. Ach mar a hála ga le fi a trí nuair ná ri na tuaí le le ahar. Bolsonaro rinne sé ddíach iri amach a bhí acu agus bhí siad ré lei sin ní. So cén se go na Appletaí sin fós acu acu. Ní airgadí seo cé acu a mufií tá je chu ra margheall grú bu sonntaach ag Flavio ar an gédul si. Agus grú bu ag bháilní de friúile de telaach sigi sa seanad agus sa chogáil. So mahir siige dearhir siige max siige lei si goléir go leteach riil is agus grú bu sonanta on et dhéis sa seanad cin si go bhfuil goor goor an leiddrachttí fiar an glúiseach sin agus gom gur réidir go méisiad sásta rudí ar le an os leis méidir an níos a gaile sí sa trí ná níos más a ríis gombeach an láhhlaidir an úsáid sa tíir chu na spre sacú a chu an cin.
0: Kente agus lu tú an glúiseach sin ingus tegan se seo agus an etiéis ag bailú neirt sa bhecha háas mar tá fecha gin le coplaí agus le coppla blion na nuas inheú agus istócha go méid coidúirdaine garcar ar lula mar an daine tucha a chur stop leis an tiide Beiidir sa bhecha láidirnach agus an etiéis níos leidir sa bhecha láidirnach ná le fada rialtas ar an etiéis colm Chile Argentin agus le héidir sin.
1: So to get dead from Nicaragua and Brazil and here is mo sasi anahawak dach an balach a rauni and siad ACR gulachon achar nachbog ag stachi an dia barica plenium which gulachans on gume tawachan a rishela a venezuela agus gulachans nachbog igan et si yesh asian of vokinch mariala a mejita janta le bog nap leaninus ag stachi an dia barica on so teisito conspajach galior garag an chumlan de barica has sifosin cyn si go mé jackrachtí nachbog buintseach leisin agus darnoid an te sin be mit goléar brafni ar os sy midterm sa statí an Dhéh America a go meach bu sontasach ar rís eile ik en HES not an me a hunion an august ge me like kom nu erne slave august mu golechda you know gavli en ella august hachanella an sin but ken go you know fatches so gus konspajor go willin mention hier her a goes to troschen gehari get doing it so it's in Europe. Nach will kogar f a her le statu in America no nun a bricks le natier helle taschen so an Ruch an Chin an Ind agus an Afrikas so yes Galarian Shi will se an donig a vi sach ja gar in a kele sidig skapu on kele agus gemeni stilia dila le Jackrock the international to Oshomach.
0: Kenintse agus mar sin is suchcha dachala chu séidir ná sinnta lumaé hena féinte sé dechar seáf le gan ugran na staanta don trompa le a cinnte sa cóhéigh agus tunnachar nach bog ige ar chuirsí sa bhar galna mar tá fecha gingin sin ach mar sin is sucha go joling arága mé tuiscéalta mar seo ag teachtamach sin blionantaach roiing is sucha go cinnte idir seo agus dear tréh se tromp gobonach.
1: Yeah, so to tachanakar olwar extantia into America are in doon, agus gavekin with shin, go, you know, policy hit America and East Hawak Dean, a magic tag carlunch, or, you know, ig level in talunage, peishgele. So to, so to shishtin an a Hawak dach ar fad, ta, you know, ta ruddy eleg carlunch, like, duri, like, nervi ar a gocht kegur curry brunak bug or golitro statue in America toshkaro you know ruddy car her file ig level of one sierra egin sheen nah you know gur cliche leshin wench economy after ta aku law so can you know ta wench ni smo or he or kushi economic leshin sheen aku fuilahar nahura na ta aku listage aku listage in the America so tishin an a half aku will she digger

0: beige sin nur nach will si ko gar lit hier is hagen sneaks moloch dan ve like vi lula an Elijah or he na Palestineja or he le international august nilier in encore gomech you know blavio august chalak sega kuchi jen august yeah so definitely sure I go gomech you know Ahrú fasach Carlinch mara munin lula an talchan journey mes a gan am ken an ilir ke a hoguk an cocht ó lula ar an tíf ar an tíf léide massa in a an sé rohan hon ga you know an sir a réú so ta ag inchacht when cha lei an tíf sin komain.
1: Ingus lampcin a holisih an sin chuide a bhí an chainte lomsa Maryclair na Gilliam an seo ar radioáte cí a seachpunhéFM continuú cos le sinna Clinton ar maidir le chusaí ratha agus chusaí idirnáisiúnta náisiúnta chusaí nuachta agus nuscialta is déine bhí cinnte bhfuil se túnaisteach ag mothar maididin an seo ar radioáte cí a seachpunhéFM ahan waidin lún gohéine idir hocht agus in ní a chlog. Chardinníil mór an amá gogins bhm go méid an 10is ogging ar fad an taglú seo a rinn abrann ní ar le Tristan ó Black Turf a Clinton tuiscoúil sé Harbhid as go bhfuil ceol úr acu agus an sin an céadhhana ceol eile taid teach an tosaí cinnte ag chuidúirdíí gglot ar thu siúd. Se thugah abrann am an caiinte a Tristan ó Black Turf an seo ar radioáte.
2: Well a cardde me te sim agah sa reggae agus sa géig nó fi mere ag gohfuil sib sa túir ar track ar an teachtanseo tá an ta dearg orbse mar sa studiúlam a níis ná bald an bhhana ceol Black Turf le single ar sacú sasta a phléid a Tristan sa studiúlam fáilir seach de mar data.
3: Tá mé ar dóig ra míle agat as chucéisteirm teachtaisteach?
2: Well tá sé an detóga mar thula mé an track seo agus seo an chéidir. Thla mé rudagan cosla sin réo ar dúspáire seo de chéadar linn i radioáte d rémar hecham ana?
3: Tá sé é?
2: Tú de gginar bébéidir ná thula orbse an Jocacur sípéidir thuirtein ar na cinneol ceol a cruhííonn teh mar tá stíal hard a bheith exil agus samú a goh marhana?
3: Ié, so is tócha le tá antá ceol anna másca braché ar an árán. Brandéir ma mothúán is stocan ar tá mé dinmh an comdóireacht ach tá lán arán reggé acuin agus tá simmórgamm san snag ceol agus gite beag hip-hop agus funcastí san ceol comá agus gite beag afrobeat comá tá muidir gobar ar sé sin comá so
2: arrás agus ar nó tá tosa mar an fréo orí sahana an jocala go a bogan tinstein. Beidir foiin na bail eile denhána agus beidir na rólína atá ag ga daine sahána?
3: Go cinse, é, so is tócha thosaigh mé ag seinint ceol le má cara is fear thuirfa dóíag blian ó hena níis iarcurcíí le má cara Daniel Duffy. So bhí mar just ag sin le chéile le cúpla blion agus an sin bogmid suas an seo, bhí sé ro costaach. Chaáil son deisgurt é cahar so bogmid chuig Belfirsta agus jinan Daniel Quidmó don production agus an tafada ar an ceol agus bíon sé sin am an bass comá agus tá cormach ag sinnam na drumí ó Nuri tá Pedro ó Brazil so ní dólam go raibh sé ag smuoinemh gombeidh sé ag sinnam ceol reggé á scéalige ar bog sé an seo ach tá sinis. Agus tá sé ag sinnam an gotéir agus tá Carmen ag sinnam an djambé is drum as an African so agus jinan si na bac an vocals comá.
2: Arrós ar fad bhíarm an djambé a chuisteach ar Google níró sogam céan ar leis a bhí a ggéis nuair lemé an djambé ach sin arrós ar fad tá mascan bra agah sahhaan sin agus maidir leis an process. Cruhéach atá agah an bhfuil proces ar lei agah nó a mbeon tú chian am an scríbhneachta don chuidir mó agus cinúir dóid beidir a chumann sibh na trachan ar fád.
3: Sin ceist aonach má agus chuna bheith arannach níl le proces a gom. Jeirem le dámaróidí go raibh proces a gom just chun arán má a bheith scrífa a gom, just jinnig mé sin gacham.
2: So is mile an progress.
3: So no Neil, like, you know, Mary George may just brand share my mahukan gan am no ma ta rod egant gwil me giri a ra, you know. So

0: Kerniní ó hús na fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag go thug tróna, ar Raidión Lifa 106.4 FM.
1: Tá séasúr an liúlin, agus tá páistí gháard níos dócha an fliúáil na daoine fásta, rud a dhéiteach a bheith na chúis le tinnis trom chúiseúranta. Chomhrí sin, is féidir le gachpáiste idir ghablíon díis agus 6 mlíon déag díis an vaccín fliúsráinna áil siar an aisce. Is bealach sáhailta agus éfachtach é na páistí agus an teilech ar fad a chusint. Mar sin, den chuine le dochttar nóla a chógaseir, Tá chill ólas ar fáil ag HS Chesí.
2: An pleméir le teirú insle tá bor ná bí fácha ar an trá olah agus cla cuairda.
3: Tuair cuairt ar aircla na manastra uair seo. Chun freistal ar thura seanacha ar ic sin blindmhaid bo club ó limnalaí agus stúrtha ag Claire O'Reilly. Cosín ticéad ar a laid trodó chuige móide tála óir an aircla na mealaíon.
4: Fuair don dhéantas faoineh chuiristeach ar deionanta san numh, cuairdaig úsrádathe faoineh tríaltas na hhéann tho cáilach téarmo is cnéalacha i bhain.
5: Fiannaí gábhín ó lethir tríéis a cethair go dtí se ó nua. Ceo electrónna ceolta agus ar éaltaí fudneir scéalt eile. A Radio Lifa, Peter Shea from KRFM.
6: Radio Lifa, Punk Car.
7: We're good, Falsy Sack, a scunna shachtan and show Radio Lifa, Peter Shea, Punk Car FM. June Crail, so sure don, I guess many lipstick sheer, lish the mirror in his fire of Yagan, her face fassa on Jachtan show. An ochtar an glór by Liam O'Connerlin chun tuspántas nua de chuid itna a chur a láthair dúin. Inseo Sean O'Mail chuir an dúin fin méid atar siúla Cillian a Rus na Rún. Agus by Claire Sands Lynn a caint fin album nua Eki. É sin a lig agus scoan ceol agan díomh an ocht. Agus chun tús chur le clór na hithe an ocht, seo hagi an shingle nua ag HHH agus cuán de Búrca. A tháinig amach an tacht an seo, seo hagi unra na nirmanach.
8: Grieb brischt du mit? Der Grieb brischt du mit? Wow, der Leib hat sich so lange lernen, der Lange war gar nicht mehr Grieb. Aber wir haben dich auch lange.

0: message to Raish on town.
1: Hello? Shaku in the burger? Yes, Shaku Holland and Shaw. The majority of the phone on a home of the 100 bars. It's the one I'm right at. Garrison Coast Farm. Right, good luck.
2: Unra na nermanach an sin le cuaán de búrca agus HHH. An is tá taspántas nua oscailte ag itma, mú taisce cheol na hÉireann de Chartlan Christy Moore. Bhí deis caiinte gom le ceannasaí itma, Liam O'Connor, an lá a d'oscail sé. Seo mar bhíon gcórá againn. 100 míle fáilte rót a Liam Wilta go maith.
3: Tá, Rasa, ia, ínta bheith ag leabhar leat a rís agus míle bhaig sa tacht faig an taisce chun... The hula cha haver to sponsors Christy Moore.
2: Well, you know, conas gavetin eisin a hena, mar is leach fach chultúrha a Christy Moore sitir seo le blianta fada. Conas go hóra sé go rau ibman an sealavag lacha Cartlan Christy Moore?
3: Yeah, well, bhí an tóir in agus is cine a hóg Christy seachas ein rodela bhí... Bhí muoinín aige as nóbar bhí a dhéanamh a gine stoigur gur thosaigh an córa leis nar a bhí se brenn ar nóbhar rinne mar ar bhailechan Líam I Láine, Líam Ó Flynn an Píbre a bhí rinne tafad ar nó le Christy léinte Plangsty. So le linn na pe déime bhí rinne mar cúpla chlór ar Líam faoi bhailechan Líam Ó Flynn agus Christy Brown or of course Glea Gormus Soiger Hussey Coran Chin Anyenach She Aglovlin Agus Larmor Fishin so Rimmer Aglov to share follower or see if focus our YouTube oh hin but it shouldn't be Cora to Eleguin Hugmer Torres team pulled on Tashin show again of where from though Agus Cora to Ele Lesh Agus P Bishagiri Fisru Amer ain same ago in a Valjachan Sin Road Ernoi. Vi Anna Simagunyan, Agus Ernoi Achniro Christy Mwinino Gomak ain special going down. Agus the Stoigra Korati Falsunta Aguin Lesh Madele Kade Kadason like tradition Agus. Agus éir an nua agus an próiseis a lig sin agus so I an chora sin bhí Christy Geary go dogach sé a bhailech an dún agus go dogach maid a corch maid é ar fáil don fóbal agus don do glúnta na glúnta tá ráin agus rinne mar an sin chlór le TG Carr bhí sé creiliú é ar Iachim Bliain an sin Cartlan Christy Moore agus tá nócha nóid dán uair go le agus tá sin fós ar fáil ar seint ar TG Carr. So as sin bhí an próiseis bhain le Cartlaníocht agus an obair bheol stói ar a bhailechan agus é chuir sa catlog agus digitú a dhéanamh ar golóir dá bhailechan agus rinne Christy Taffad ar beagnach cóchéad árán agus réimhrá pearsanta lo chumá le sa stúdios aguain an seo. So bhí próiseis beidir trí blion rili nó níos mó i gceist agus an sin... so ní stoig a rá ní rá ní rá spéis ag Christy in a year no inward machine you know cuz is a while such bruntness done football eh agus sin on be na luch na kane agun madle rudeg and jarfogi and of done tier agus done football agus come back on over quavena come agus come sure fall agus come genioga an an simachars saproshes croyoch sin conas a maran auran agus so sin really proshes tri caravlin thagest agus na bwulk fwinti in isher ar fael sa tispantis.
2: Well, kame ra rin anachud rodilum achar dus kin all yintu skipping over gur yin she tafid ar ga chied auran liv agus gur thug sé réimhrá agus cóhéics ar gá chéad árán.
3: Kevin gur a trí déag tafad le sesiún tafad aige sa stúdio linne agus bí na próise sin dín le chuna bheitheh sé chah thoánach sé seach a héin sa carlós ar choil an seo aganin agus síos cup an déag síos leis sa stúdio beúplóir a clé agus fecha fiú an na focail na nehar an bheith ar in éon clic an nóáin ar éon tá bhí sin náí de hafad oranta leis sé gan éon tunach an oranta leis gotáir nó cean nó ghó le beran ach rudaí thbh spéisiúil ó théamh nó réimhráin mar ar nóid nar bhín Christí ar sáte tá sé ionach agus tá sé fósa ar sáte gaúpla seaachtain agus tá sin ná an luchtta éisteachta chuiná leis ach cás sa stúdio saganne bhí sin an béidir tuiscin níos fear a thuirt ar tuiscin níos pásan a thuirt ar chúra na nárán agus cad cén brí atá lo dó agus cáhhas a bhair sé agus béidir nachach sa sin arúnach ar sláte afach sé. Is próéis agus is sérvís don fóbal eile atá a chur a fáilige so próéis dín agus chuir sé anna íirecht dam agus hí is brunta an stunt don stát rilí atáist.
2: Amachchas amach I mean mar éon duine tá tíanana taide ar chultúr na tíiri seo a goirí ó héh ceolrádisiúnta na tíiri seo chun gombeh an cóhéachs cultúir a sin acha. Go dicadís céin tionchar a bhí ag an árán seo ag an am sin agus chunascur airlaigh leis a bheith mar chuid den cinál leabhar árán do chuid na tíre seo. Tá sé sin doreite, le ní féidir price a chur ar sin. Agus fair play go Christí a suchta é a bhrunna ar an sláit. Mar tá sé cho luch for dúine. I Jeremy Coulterthe inis beidir mínig donéisir céim fá go sé chotáochtach gur thug sé é seo séannáce donphobal agus go dhéanaach daine a lehéad le libse nu le leir le náisiúnta na tíire seo seachas ócóna th timppla an dain.
3: Well sin é le tá béige a bhailán agus tá a bhailchanis. Ar fáil an bhfuil sé an eca sa leirlann sa do taideirí agus do is línne iige aníis na tá fátas is frod sealaach é sin be an a bhailán tá an bhailán brunta agus forbrathe aige sa phróise seo. Agus is duine lu tú le ní tá tún chuir níos lena fós ná poblbal an cheol agus tá ceart go le nuair is alinntóir a bhí tuncar aige ar suchí nahéir an ar bhealach nach féidirm smuoin a bharréine eile go ra an tunchar chéine agus atá fós aige. So fiú an le an lovers agus na stalcó cruis agus na agódí i gcuine nuclear power agus a ledig Tá star. So síal agus cultúir na tíre fitúteas na háran, agus tá rudí eile cosú le Jackster Ghost stod gard agus rudí árán Green chomá le na Delirium Tremens an agus tá de Christy fós tá sé níos móna ná cecóir blin dí sin is agus tá sé fós ar sáte chuile seach an beidir tá leirmór gigs aige i bhicar sí agus sa ceolir náisiúnta. Fógrathe aige agus tá neo ní féad le tí an áile sinné
2: Pobal olmhór agus an slúa agus gach ile focail acha. Chn sé gomhna dom ar slí mar ar ceantas na buir ag déanana tagart agus ag túir duine cuairsíos agus ag túir tuairíocht ar a méid a bhí ag tálú ach ar níar wathe le chlán amháin ach ar son na tíre.
0: agin te spontus cínta go raibh sé gcónaí géirí na mionnaí a seasamh le na mionnaí a bhí a chahabhan ús Peidir agin
2: ceart a déine ceart a thó síalta bin i grí láir a chuid ceol i gcónaí.
0: Ie, sin é agus grá agus a thuirt aige agus inspráid a thuirt aige a daoine eile seasamh i gcónaí an fód ar uaireanta agus Peidir cúis gáir a thuirt dún amantí eile agus an ceart dé tá si mar bard agus tá sé fós ag chodígur seo céine le sin sin ru atá go bheith go mn agus a fro sé seo le níl tá an iri sin déintige nachfuil dúil sé ar éonú eileíanamh agus bheh sé ina léch agus duine den na mór alíontóirí atá aganin riomhhéidir ach tá sé fós fós ar státe fós ag cruú árán nua fós tá áránaithe agus sríomhnóirí a fud na tíre agus fud na cruine ag chur árán nua chuma ina dro agus tuigann siad san chum agus tuigann Christí agus gur má chaan sé sin árán tá seans má go déoch sé i dro an leabhar árathe natá againn in mar National Repertoire agus sin just sé thrah atá agus tá táir in ilíige níháin itach tátá an bobbal goil gur mar déanta nach déach se mór a taisteach ócó éigen agus bheith ar do bheith chláirithe nó prihléid éige a gceisteach seo is rud difer le é seo réili.
2: Wa sinna é mar chuirs ar ghuiil sé go mór ormsa agus mi sé cinna chlár fasnéise ar Miles na Gapalín blionú hin go raibh cartlan omláin Miles i Leirlan Ollscoil Southern Illinois an níor chula méid riomh faoin Ollscoil seo agus níl tacht ar an archaibh sin ar cartlan Miles tú caiú gogad sud an Illinois agus caiú cad áil agus tá sé sin le go meich cinál seóda chultar na tíir seo faoi glas ar mórráin eile tá tá sin scanlach ach buchas adí tá sé sin ní mar sin a bheits sé le Christy Moore ar chorabeh dúhór an tobar dhéon sé hain agus an ann agad agaí ar é. Éis caina ó dosscoil an taspátas iné agus cecha fád a bheith sé ri?
0: Bhfuil i dosfi just do leit
2: chuil lá osgus a prasa a bhí an Brownarm?
0: Ié, sin é agus sohí tusa ar duide denna na chéad daoine a tháinig isteach pur sé. Bhe sé osscoil don phobal ón lún agus pe an seola nocht ag uchtrán nahéir an catran agus so bheit sé seola nocht agus be má joscail don phobal ar an lún bheith ticéí ar fáil ar lína ó maidin cédín agus agus pe seo ar géadúir é seo dhéanamh sa teisi dúcha sé an so tá ticéí ar fáil go am sir nólog agus an sin bheith mar dúna Fation an nólog agus ag oscail a ríis a feith blina in iní sin. So sin an plán agus
2: Bei neart deisna ar fáil dún, má tá tú géirí eiscint beitú an an í seo eiscint. Agus chun na ticéadí sin a chur in áhant agus chun just an tiile seo maidir, leis an taspátas hain agus obair itme ag bin an rud béidir a bathhachttaí domsa gohacha méid an cinál próséas atá agaí an stof seo a chléimhnú ach ní chléimhnú a bháin atá ar intin agaí mar tá aithna go mar lehétí ar le Linard agus André Pra Vandi agus tá annach daine a bhíonn sa golasteach ag an cartlan agus ag duanamh tochailt tríd na Hárán agus na Port agus na Fuin agus ag teachta ar stof nua. Bhil no seanstof ach a bhfuil cinál dearmad dénta an fóbal ar ar na hairán sin, agus is féidir saoil eile a thuirt.
0: Yeah, sin é go dtíireach le tá géirí sa freistal ar an tradiisiún bio seo, agus cai an cartlan agus an teisiin seo bheith bio agus cad spríile sin le si tá domsa mar siúró so is nuair a chéim Alíontóirí taisteach agus inspráid a aimimsú áéan pe gur lerán atá rinne dearmar déir nó air an nó chuma nó Greengraft nó scéigen agus go déin siad nó bhagan siad an irgan ó ghfuil siad a fága le inspráid chun doráis agus rudéigen thutaráis don fóbal agus gombeach inspráid troíoch acu ón gartlan agus go bhfuil mitáis ar stair agus alíontóirí cóimsethe áúú maiide dro an talchaí agus sin an próéis atá só dá meach muna meach muid a freistal ar an tradiisiún bio seo agus bhfuil go ra deire le le ceol brinca agus áhanneoch sa tíir seo ar bheith muid an ansáis Greenfieldáil agus garchar na bheith agrathe agus sin é in bheith Creaach leis ach seo próéis leúnach a hé an th na céta blin agus níl deire leis go bhhecham.
2: Well, níl deire leis go dtí deire an cin déana, bhil deire an airnic na ngáil agus ní háró sé sin riomh a líam. Líam, fairplay díh as ochtantapáanta seo fanna antainmh as bechóirúin a rá gur ghfuil sé seo. Ina taspátas gá hangach agus tá chuúd ar fáil in ghilge agus i méile sa taspátas.
0: Sinné agus táid is séú le dahí do bot léir agus buil fórnó ó ghilge 36 chuig agus agus carh lechlíí gomach gombeach an fern an seo chur fáilte agus gombeach an comáid sin ar fáil go gá hanga chumá. Bei fáilte rimh cuairúirí teach agus beh chufar fáilte rimhách trí gcuan chumá so chumáid fáilte beh an fearna agsúil agus ag tanú le leir le daine a scuan chumá agus tá tápáint is éon gá hangach agus tá fearn gá hanga chumá.
2: Well, chóáirdes libh agus gur míle maithagat a Christí mór a sucht é a bhrunna arin támuid thrah a buíoch.
0: Ié, gomrágad féin rusa agus gomrágad tucht an scéil reinint le éisteirí chumá míle buchas.
2: Míle fáilterát. Tá albumm nua ag Claire Sands, They Tried to Bury Us. Agus níos luthe bhí seansa gom treislú leihí seo mar bhí an gcórá agin. Céad mí le fáilte thnáis a chléir bhfuilta go má.
4: Tá mé go má cai fuúta.
2: Tám se ar ás ar fád, ba tuis go mé caiint lása.
4: Tá tú ancinnta.
2: Anna bhí ancra godó agan agus mar caiint tíoch rihan an saoire isteil is dóilem, Nílam omlá cinnte. Cúpla mí óhin ó bhí mar a caiint agus bhína caiint fao ihe bhí cuma airgrán ihe seo chuna bheith dá chreite. Ceol na máin i gomman chuiltarthe bhíh reachta na dóilem a bhí álé agan. Cos mar bhí sé sin?
4: Bhí sé dóreite bhí sé. Le go hamlan dore ní fuler be gom an spirit agus an crack agus an ceol ar an sta agus na maná chocolatechéile fi sé dore so bfu mé lá an soldas.
2: Well vi ag fechan ar an lineup vi mé ní hi am kunn gur féidir le cum an cultúir a bhrachttan an méid imimecht a bhfuil cuma all in ar chur ar fáil Tá sé Tá obair na gappal gá dhéanana acha an sin dahíach chuúte agus an airann tá si dochráte. Ach éist bhí an raidtó sapóirteach sa bhlá.
4: Bhí mé ó bhí mé flatis an seaachún omlan. Rinne mé gigsta Mandela le Kiile agus rinne mé cúpla rudí ar an radio ar BBC Lu Sounds agus rinne mar sin ach bhí tógra mór agams na Eibre iscis na Waterworks a túisgrap Belfast a sort of park mór. So rinne mar sort kind of taught and gwail there but sort of Hogamer in park omlan agus fi kiol agus fi dausa agus fi dapgas in Palestine agus fi scalion agus fi gaxort snahelianus the park agus fi gasrig dul timpel le ruddy agus just ag bunt lansel das and kiol agus anrod the park so vi a lawn togra a gwing ar in flavod vi caimera vi in flad ducretcha vi si ducretcha mai
2: well agus mis ag fechant ar ó bhláchlia. Tá cum ar go raibh ní amháin go raibh ceol dóirt chaid an ar fáil ach cúne den chathair a fá an tréh sin. Agus cosú gur go raibh tionchar a bhád níos mó ar tuiscart na héann ina omláin ná mar a go bhéithhí haú riamh. Bhí an cinál, Vi an dochas an dóla an vi gachrod cho dearfach fao. Díine agus tradiisiún agsú le techt le chéile agus an cheol mar an rud a hoog le chéile iad agus just vi glunder agus solt vi sé dochreite I mean is dóil am hain amachchanseún ar tamarric fechan séir ar star. Na tíre níháin star chotartha na tíre ach star na tíre gur ré cinál inflection point harbh táhachtach an flá.
4: Nó tá ceart agus. Le níl foglar be gom ach agus just hí marrí go hamlan lán agus just cruse glandar a marrí an seach an omlan a bhíing agus gothirthe taréis naréibethe bhíing i mé first a cúpla míí hin ach seo an dríocht atá buinte leis an ceol agus seo an fá go bhfuil mé i me ceoltar féin agus fi a gom fao sin nar bhí mé an anóg iime gasú. Gur seo an ceol an rud is táhachtach doing sa dom sa láhatániu an chun daine a bheith teach le céile agus an sort a bhar sca céile noir na daine tríd an ceol agus fiime ag breú ar na sráidne agus ag breú ar na tradiisiún agsúil ag teach le céile grúpiíón sein an bóthir seinil grúpiíón bóthir nahil agus ag teach le céile tríd an ceol agus tá tradiisiún ann le haid gach reliligiúnú gach tradiisiún agus seomród an an táhachtach go camid cuiimní a dhéanamhar sin ach tána tinú go mór leis an bblion se thugan freisin but ní raibh foglar be go ras a caiid mérá ach rud anna choirithach agus rud an just íintach don cahar.
2: Íintach don Ián ina omláin caharrá.
4: Yes.
2: Candas na rudí ná chur ine ormsa ná an cinál an fórt a chhlaach tusa sa bhlá. Mar bíon tusa réé am ghfuil anna chuid cóórtííocht ar siúil agatsa i gcónaí. Bhín tú a gcónaí éonúir go bhheicchamú bín tú ag obair ar tugrafuí le le ceoltóir don chéad sá beoh sé sin le rionach canlínú líomhhain líú cibé. Tá tú ag techt le chéile le daoine eile chun teachtar rudí cinint omláin difriúil nach bheitá ná teachtar just i éar agus tá they try to bury us sin an album nua atá agat in isis agus tá tá an single agat an curlú sang le rionach canlaí tá sé go hálinn ar fad ach an dóile an cinál tá commerce gur duine Harbh oscailte thu a go háiríonar hagann sé chuoin ceol agus túúil tú ag lerug a bheith spráice nó rudacinint gocha tú ar rudacinint omláin nua ach nó gocha tú le chéile le duine cin chun rud speisialta dhéna. An cinena contíach í sin de chénig nu an bhfuil an dáirlíonn sé go múlan tú leis na daine seo agus go spragan cinál caidrú de chinál ag an leis an gealt ar eile nu cad faoi an tusa mar duine bhfuil ag lerah an cóórtaíocht seo.
4: Is dócha gur dásménías a deach lá an oscailte deach leis an gá tradiisiún agus seach go raibh sort ihe ane le going chuile mí. Agustine ag chachéile ó chuileúine den dain is as an túisgurt é maithair leth gomnaí máthair agus dasmíos a ggurcií. So bhí ceoltóirí agus alíontóirí ag teach chuig ardeach a ggurcií chuile mí, le caiimar a chuile mí bhí cúpla ihe galanta a going agus ihe creáilte going, but bhí daine ag chala chéile ó raibh mé anna óg agus Connig mé an sort dríocht agus an táhachtach atá buinte leis an pobl agus sin an fá gúil mé có oscailta is dócha le ceúiltóile agus gúlam ag ggéirí nasc nó sort fréhacha a dhéanamh lo agus an pobl a bheits a chrí lár, cos mana bhfuil an pobl ann ní léon gá doing leis an ceola dhéanamh agus an dríocht atá buinte le ceol pobl freisin. So sé an pobl an rud is táhachtach dom agus dás mé níos just deach go raibh an pobl sa chrí lár. Ach ar eán beag freisin is féidir leat aán aolalam agus aanamh le ceoltóir eile a freisin. Agus nuair atá mé gobar le rionach nó Liam nó Barry Kernú na ceoltóir Israile, dana mé lán rudí faoin saoil faoin spiid faoin ceol faoin alíine agus seród an na táhachtú freisin.
2: Well cai mé rá bin cenas rudí is mó a haín lumsa faoi de chud ceol hain ná an oscailteocht le agus tá sé sulir ggóil tú a chur fáilte rimh smuointe nua móhanna nua chulathirt agus tagan an Stof dríochtúil as an oscailteocht sin agus an til atá agat ligint do tein agus an duile teach le chéile agus. Tá sé mullam go háir tú dá me chuganna chóáasta a bheith ag cohabrú le chéile martá a bheith an déin a bhhaise. Ne éist chu spráid an albumm nua they try to bury us.
4: Hánig an tidéil as an sort glúsocht lúfartíocht an na Palestine an éan. Bhí mé an cúpla bhlíon ó hin agus bhí mé just formé lán in spráid ó na daine agus na ceoltóir agus na gasar bhí mé gobar lo in san Laji Center in san Aida Refugee camp cúpla bhlíon ó hin. So hánig an tidéil as an sort glúsocht lúfartíocht an na Palestine. Ach Is dócha gur tugan meil mór le glóir dómh siúd a chuú ina host iad freisin agus bhí mar caiintfuoin an rán chuú, so ní amháin daoine ach an nádú atá timppla ar an freisin maidir leis an crutaach atá mhil nó Líbán ó lechneacha focail caiilte artá go dúcas. Runnig mar sin Augustine Curtu Chairman ar na hilán seo freisin. Tugan an album glódó siúh a chuú na hostíad agus is tá mé ag gcónaí ag tríidir son an underdog i mé héal, so is dócha is album é ascrín ón talú a gine letrama agus éíonn nach chur ar grá na dógus faoin talú riamh.
2: Well, Massam héin gur gé an príomh cinál charteristic a ba chóir gombeach a ggéon airnach ná bheith ar son an underdog. Níl sé sin suasús le éon díospóracht. Éis so beidir gur néisteid le curlú song agus an sin tucha isteráis agus pícaáinte go faoi rionach. So achéú sé seohé curlú song ón albumm ag Claire Sands, They Try to Bury Us.

0: go hálinn ar fad léir éist. Conas agus goáte bhúil tú le rinach.
1: Bú mé le rinach béidir híos a gcuciíí in ihe chucií nu. Ní her karki gar de kanlís of lep Tá kegle ki leis i her karki freschen agus ta kegle gom leis an túskrit so to sort kin granver ach is ban fasa í cai mé ra agus is fangur an mór mé freschen agus is just któór agus aní an Scotti ach as ardwacha agus tan spirit maka ag dul tríd full rinachkinse ach tá si just intak agus ba privilege mór dom ivelin an.
0: Well, a camera is aron allin í curly san agus is bralum an album in omlan tá an job agus tá si an rudú tún sin go raibh tú gur ban fasa í réanaach agus ra tú go tú sceteménach a bheit go le. Tá an cinál glunder sin agus an sonas onat le sunrú san album fair play agat. Cáhfuil sé ar fáil, bhfuil sé ar bandcamp?
1: Tá sé ar bandcamp tá vinyls all in a gin caiimrá really really all in a gin bhí mar creaking mé an album. Is docha gáh líon hin ach bhí mé gobar ar an halíonn agus an brath mór atá me láh ar an clúdoch agus na gúní agus ahanrod ar bhlíon eile agus rinne mar an job cai mé ar an bhainil ach tá na visuals agus rudí mar sin an na táhachtcht an freisin agus a bheith gobar bhí mar caiim faoin poblbal só ag bheith gobar le alíonntóir eile atá lonathe an éar an freisin agus an taíocht athirt dómh siúd. So tá sé ar bancamp agus tá sé ar mar siomh freisin agus tá deúdaca agus tiílén agus rudí mar sin ag techt freisin so annasáasta leis an album a bheith a gom fuiéire taréis cúplahíon ag gobar ar agus $100 campcourt freisin egin de seachtain actually déanamh gigrúnda hías in tíhaidin ar an ine agus an sin tá dáta going actually in lácia so cai tú techt but speisi jazz a bheith leis an grúpa mór bé seisir sa grúp sa grúpa so bheitsí jazz a bheith ar an bóthir dóibh siúd agus ag déanamh lá rudí leis an poblbal freisin taréis an ceúlcha mar fad bé snáb a gin nu sort rud an poblbal rud séir an aske so sin táfa do freisin but gur míle maigad ras as an rud.
0: Well agus an maiid mu an teachtar an bhainal nu an CD agne gigs.
1: Bé silumm.
0: Íntafa. So éis just mérig domaríist an siomh idirlína tagad an a scur má a ein

0: geisi kleine rock og kan ge mig mission an gochyni gigs glakom nes gebei an tolus er fad major lesni gigs do hiv
1: www.clairesandspunk.com
0: fair play Claire look kunigert lesin co-fortiocht I mean current sin gomor les le kibe dina a tatu ig shaint low agus current sin latinig agus ta rudikin triochtu lik tachtamang chas fair play gut
1: Gurmaigit rasa Gurmaigit Radio
0: Kate Shea Punk An is mars genach tá rus naún ag dul an lelis de mór aibanna sa tochiagin. Agus níos luthe bhí seanscom é seothelé le Seán ó méil Chiráin nó cilíonn martha an carachtar aige. Seo mar a deirí glynn. Céad mí le fáilsíróta teáin, chutá tú.
2: Go braar fad is go nóch ach is je a bheith inúré gúm anheit nóch arnása agus na gerán nach chuba chustad a héna.
0: Stralum agus an ceart fadagat bí nócha fan géad a stóí díhuií na géin am a bháin agus is mór an rudé a bheith fustathe a go háirhe ar shra nu ar tugra cho clúteachchas tá rust naún. Is cinál choláiste i lúna na heisteirichta, na camaradáireachta, na stúrthireachta, chuile seis tá sé clúdaíthe ag rus an rún agus caiar rá ghfuil anjab go dhéanaachcha. Ceh fad is tá tuhéananaigeim leis?
2: Se matarna bhblionn lóthaíosach nuige i bart cilíonn na rus naún. Níar asú leis ag an nám dhéana é éistecht don crack an chuid is smó an fúnrá agus ó siad an postm agus don fósa. Fos a no hin agus iské mar dortu an ne son fálum ha gom neir son skillne ferber ha gom as mé op an sa agus is stoche gglesinn a raiger fe tamlí nelle er leit ma soul ach isúké agus man a bhuiach as an deis tá toke ige ras an runún domse.
0: Well, sinna é tá anchuid astóí treéis túsáil ar rus naún. Agus tu mar mar chilíonn sa chlár fi lá. Agus na mé ag fechanint ar rusnarún réan silum an tríán grá atá ann idir chilíonn héal agus Evan.
2: Well, ne faoi sin ná is tuch is má le cilíonn tionar imimetar ar roioí agus tá anna thionar imimethe aige ar Evanín bocht agus an scéal grá chom má leis sin an tríontáin anntá mar is mar ceart sé anna himú an cadtáidir an trúach agus lína i mé ige i d da lá le na chéile agus an cadmh láidir atá idir cilíonn agus éhann fuin buinte só agus stocha ruí le cilíonn an tríín ag dulí nógus táar fad fel láthir agus do chuthe nurig de bhéidir mór le chéile an trúach acu crochaheart an chéile agus bhí garód go bra atarú go dígur gothla achtrií tu tústan séú so.
0: Agus é dóh siúd nach chucurmach acha ar an budcréile a dhéans cilín agus Evan. An féidir cinál míú beag a thuirúin an tusa Joe Rogan nó Jordan Peterson.
2: Jack chu meascáin den burirt measam, féidir níos measan antá cean ach istó leis istó tá buint an mór i cilíonn leis ar dútar an manosfér as béirle. So rudtá ééis teach go mór chun cín le chu blion lo de measc fér. Gá a fear óge gáthe ar líne ina bhfuil túrmií seannáisinta conspódacha á roiint acu ach ghfuil an spás acu gur féidir le an sort vacuum chamber bheith ann in na gapan siad gur fad bhfuil an ceart acu bhfuil ar fear seasamh suas sa látóúmh agus bheith láidir agus sebheh á tharnáise ar an saoil agus nach bhfuil éon fiúntas na maná agus feminachas. Agus is tócha gur sin an rud a geiste an bod créile bhíonn si a caiint ehan agus cilíonn don chuide mó má leis an slí gur ceart a fír a bheith ag geanaar na héanrud agus an sígur ceartmh marúir mar sebh á tarnáise ar a saoil agus do ceartach mar hapla ehan na geanaar ar an caé in áit Bernie agus be ceart do maná bheith ciún agus bheith ag obair ar son de bhar agus socha is léirhfuil ag gaiirí go lo i measc na fétá géistach ló leis an budcréile tá daine si an túis le héistach ló agus is an san sonnta agad a teach seach ach so is léirgus é ar an don séir atá ans níor héil gur féidir le fír óga titmasteach sa manósfír agus bheith is tó santhe ann agus i creaúnt gúil na rudaí atá rá ag na tiúncarí lofas a fír agus is tá a chééis sonna phlé marir sin meam.
0: Well, sinna é agus ní héanaan Rusanrún doling le le éon cinál feib. Atá ginn sa sochiíon i bhí lína scéil ag crystal cuppla blianana hen i Dave an Salpadín nó was agat an cinál codíín go féidirráil th an cúntar. Agus bin rud atá cinál is feib í ach ní pléitir ag go bine a churbe. Agus bhí sé ionché go rah cinál ní díspóracht ach go rah cinál inúcha dénta ar mar agus chu godóirlach sé go haine ní gá go meá i de anúlaí ar an sráid nó mar sin fetar é a measc gnáchaoine i gachsáis garm gachsáis ís chulathirt. Agus is léir ón bhil ón féchantatá agamsa ar go bhfuil cilíonn ag mála Evan idro an taobh doracha tálumm.
2: Is dócha gurgur sin ru a tionar ó mhór á imirt ag cilíonn ar Evan agus dócha go agan sin ó an slíon ar raibh Evan sort dána cilíonna seachar sé bhí sé sáis caiilte nuair marrán níor cheap sé gre marrán de áit agus isil bhí sé gobar leis. Éúún agus denna rudí ar an taobh comáil in a cholacht haon agus comáil sin bhí sé gopur gúilchaint le na do bháthair Burnaí agus is do cru séá caiilte agur sé dúir teachtar ar féinúlacht a hais éigen agus do tháina cilíonn is teach agus dúir sé leis tálam óhacha agus depána an saoil mór bhaite agus le céile gur féidir ling ruúd mór íanamh agus godagan an sort an tuad meon son cilíonn i bhaimar Evan go mór agus nar hagan is tóí ra ar an bútréile agus nar hagan an targa a Jackó sin agus bhfuil daine ggéistecht le Evan stócha go gapan sé bhfuil go fachta aige marheáil ar thiúncar cilíonn agus sinna fágus sean sé leis agus rís léirgus ar an bailach marú a héanana go féidir leis tálú do duine ar bé go réidir si titma seach ar an taobh darcha nó denmh an rudhfuil dar lumsa ar inos mí cheart.
0: Well, no, ceart a fáilagat agus gan maga dhéanamh is cosúil gur cinál Palpatine tusa agus Anakin é Evan.
2: Yeah. Well, ironically, sin an bellach mín sehéanana smoinna fé an áras mé dunah rairc méhéan agus colm agus péan eiletá ann agus bíana ar Evan rud grán ará leis an ta eile. Bíim se hén sa chola le good Anakin good. Agus is mór an cowris an rí
0: don fu.
2: Sinna go dé gom níos láidir le chéile. Agus mé nafuil mór an taí eúirta go ribbaá féidir tagí a bheit an scanáin is fearlam san nach chuúach san.
0: Wa sin é ach bin ar lí gan rud beag a dhéanaide. Ach bin ar lí an bailachcha ba chóirúin a bheith smoine bhar, mar is ócas is nínas atá i gceist leis an Gabalúnraí seo do chuid an manasfér agus tá sé de cheart agan mar thuchaí doling le leis agus rá nílabidsás de ghlacha lei seo. Agus lí so tosa ag go full Palpatine léiríonn sé gur rud dáséireach atá ann muna héú ag le leis.
2: Sinna go déad an ceart ar fád go agus feic míad linn don níos mó scéalta seaachach an tam ar fad fe fí óg agus fé níos sinna cho más na fédís na trochadaí de gachtóirt ís i cepa gohfuil sé de ceartcha a rahródú dhéanamh bhfuil an cuaachtacha dultípa agus rahardú dhéana gátha airmaná tá sin feice a gin go soléir an le DNA leis an scéile hána go Cornell University na stad aaithe go gapan fí. Gohfuil cuaachtacha gur féidir ó rud behéanamh agus nachmach éon is tó go tarra dúúltoch orthú ina dhiíag agus mór gur go lefar ag leis an mionson agus bhfuil mí is tócha ag ligan do fear óga titimeteach sa dason agus is mionson be mi muil lofa agus níorhhelummsa an tachaí san écin na gapan daoine go siú de ceart ag aine chah leis sin. Le dinner bé cha a fad Mass a bheith gwing ar chéile chaid airthirtá chéile an sin me hen ge an soki eken da stoke le chakon keen an manosphere capen you know lads og agustini ta gomor kana his je gaun you know gwil dini nís fer na dini ele agus kar ker dosen ve gocht agus kar ker dosen ka hav no er na hen ele agus you know nirval is stoke in kwedele sin eken ma an sogus kam der fad mar so hi lawert fui agus rub en fui kom kinne
0: ker er fagett ta sé Tá sé dééis nach agus tá sé imnioch le tá é ré charbheh contúirtoach faoi láthair. Níháin tíir seo a char timp an dain agus muna cheanmid an bmhid ar son ar san chuilehuiine ar san choanis ar san déanacht in ár éirih ba feibanna óhór agin. Ne ééis tuis go bhfuil cinál carachtar. Beagáín déisnach agatsa i Gillian, agus tú am muith ar an sráid nó am muith le a pub is títhe, nuair aithnítarthú an míon si sin dearfach nó dúúltaach tuis gon cin an gráin atá leistí de chrí Gillian.
2: Well is toch kan verder aan heel maar aan die hees me hand gevolig o rustenroen harse koepel oor lidin rot in de galino ge lillen tauik ach is toke goweel en lukt vekende naar leid en koepel in er gasig arm aan go chi kli go hun letiskunt nach mis aan er een ska aan a karakter ach pas ik nou neel me heen is chi gaan ach ta klochte gom goel fanpage de heisegen er Facebook agus na trocht na hagan seach ar sin na áfúlam cilíonn ní mala an duine so is léir ghfuil rudí dúltacha á dhéana bheitige gothir ar ehan. Is le is rud dearfach é son domsa mar chilíonn sin ar sto ar lábháin ghfuil deab rééisúnta má déanta gom agus comáile sin ar an láhheile nach naon daon siad leis an méad á dhéanamhige cilíonn rud a fir hocht comá so den chuinte mó is tócha Welcome leis go dig an dine cadtá geist le charter an televí seachas fi hhuiine ní héil.
0: Bin an legus ceart chun glacha ar in áíh mar dúir tú hénig is léir gohfuil an job ga dhéananagat an carta sin a chuirt ina bheitthe. Ach ag an am chéine go digan na daine tá ag fechanteir go bhfuil an méid atá a chur trasnéige mí cheart go bhfuil an méidúil á bhrúige déisnach so fer bregat.
2: Grum hagad fi mí lín.
0: Ná éist tá feibanna an le réaltíín an tuchar réiteach ar scéal.
2: Bé be le fescin is tócha be a casta sin rud go féad le marrá fel láthir is léir gofuil feibanna le réitoch ce maiáhar méad rinne cilíonn orthaí ach is tóchaní féad mórrán sonraí a scoile beir ar dine túúnáil is teach le fescin.
0: Tá si bh le brainwashed hí is a rustanún. Ní thug ní scuúlann si bheith é blian spoilers ar churabe tá mé Arénos.
2: So éidir
0: éidir seán so an é táúrá lemanis go bhfuil tú cinál sochnú chuig an eisteirt. Cad a bhíar siúla go roi sin.
2: Well is láth radio mé agus láth telefí chumá tá cúbh déint gom le nuon mé goblíonn ar nucht chuú ceir ar chuúla ceir le goblíonn is cap an nuachta meas chuoinega in éann agus tápátá tá jab egam lá aimimsre ná íhhes mé mar láthráir ar galúí BFM tá hiol héanana gom omránón óna seacha dana néim luún godéir daon, so bíim se gnóha chumá. Is tócha catú bheith is tú gobarsta meán cad a bheith é gobar agus cóganóach agus is féidir.
0: Well, ne éiste seán má tá sa beo idir seachtagus ní óún go híine agus tá tú ar an radio an seom lá clia idir a thotagus ní aún híine. Ne chuna san ebrin sé sin?
2: Dríocht na telefíe agus an radio. Lá chuir idir blód níos mé.
0: Hir na dtíanana slú. Well éist tá tú sásta leis an méid atá idir lámh agé a dtíh le scé línte mar. Tá uanta ar subalrám a bí na cinál. Is féidir leis le línta scéile bheith beagáín étrom ach níl sa cháseo churbeh agus tá tú ná Dat is aan doling lek le feib over se down nie aan tierscha. Ka go to haar was asstiggur lacht toe les een kinne sin an éistocht jinne.
2: Tá godain agus good gohar her méel gur gur sé estoch so agus mé i bart an dinne tá dagen na feibne uhu ach is stoke fekem sin na feibne moor so e mesk fear is lá an jo vean agus mesk. Na óga gohorthe agus bekertling ar fad mar dormar níos lua bekertling ar fad dola necklais agus mas féidir is sin íana tríd an seo agus tríd na ruí in an cilíon well nach húntach son gúil mi nán léirgus íanamh ar céco donnas a háin sé agus an son leirt macachasúla seo go peblií ará nach é an rud ceartla denmh gohfuil bellí eile le daile le daoine agus gur ceartúing ar fad a níos nís deise ar an sin an chosí is luúgrad anana bhéir gur ceartúing níos má measa leú ar chéile agus ebrú le chéile le teachtaríad.
0: Well sin é agus bin an rudas táhachttaí atáráte agat le linn an gcórá seo ba chóirúin lé meas a bheith agan ar a chéile agus má an me sin an éró a linn mar thochaí. Gur a mí agat a teáin bhuiin is antainmh a bheith ge. Keint laat san jof.
2: Go mé maget hennig.
0: Well sinnne lagam dief an tachten seo ach bigi kinte well in an tachen jogin. On hocht gedien an loan gehíine er radio no liffe Kate se sé. KFM. Fok méi liv leis een bise seo o album nue ag an chéad gloin elle. Seo hé óró sé a wathe wallja. Gedien chéad or elle, toara agus gedé sif slaan.

0: Cá é an seans agat éisteach le Bob Dylan, Jackson Brown, Jimmy McCarthy, Joni Mitchell agus le Hedy Gurialta, an seo a radioún de lifa, gach dánach idir le trí agus a cethair, Liomsa, Rob Carey agus McClár SNN Screenóirí na árán an crem de le crem sa rangú singer-songwriter. Agus cogur árán faoi Elvis Cuma.
1: Cairde maha. Tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is má leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíon sé ag dul amach faim an gléach. Agus láigan, is dócha go mar óig mé.
2: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faimach chun is éirí as an gahaf tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na séirbhíse sláinte.
3: Ní bhíonna is agat riamh cinnsirt amsire a bheitán in éan, Caú bheith ré le ha éonrad faoin spéid, Tá de eiciil mar chéile, ná dún zearmad mar sin seirbhís héisiúach a chur nádithe agus chulabhar a heáil i rinne blianana. Ar heáil tú an fuáin inol agus an bhfuil goúir nitúir gaoos gátha an, an gá cumiltóí nua áil? An bhfuildachat saoilte ar fád a gobar. Agus crian an brús na buoin agus a nehnach trochta a heáil mar siad do chuds bun a bháin a gin an tagháil leis an móthair. Cine thu héana agus eagail ag tomans go sábhailta an ghíomhre seo. Bí réad an ghíomhre, tuair cuairt ar rsa.ie, teachtaracht ón údarás sam hábhail teachta ar bhfuil.
4: Chuirníní ó thuús na fithuíise, tíos tríd go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Eorp agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tráthnóna, Radio an Lifa, Casey Shea, Punk Car FM.
5: Biggie Lynn, the Hadra, a Radio an Lifa, or Casey Shea, Punk Car FM. Clor Lehul, a Flay Corsi Raha, August Nilton Lay, on a deck, Godina Hain Deg, Hullavadan, O Loon Gohina, or Cushlin the Kahroch. Radio an Lifa, or Casey Shea, Punk Car FM.
6: Radio an Lifa, Casey Shea, Punk Car.

0: Dogur an réaltas sunraí inniu fi bhura eile ar an méid daoine atá díostathe. Chomála sin tá méid daoine atá dul ar imirce ag méadú a gcónaí. Tógadh fear ó abhainn na lifer a réir a bhí gan díadan. Dúra gur a bheitheanna ag pobal Síón air. Níos an aimseir agus beidh báisteach bún ar ina hi.
1: Níor tháinig cólaí na bhaile réir.
2: Be sé ócé, fuair sé an dáil, ó dáil sé agus dá sé muidearing.
1: Tagan sé a bhaile chuile ithe.
2: Seanscúil sé chaúach gur buach ar maniúr ar ola cean bhá.
1: Dé an taon láirn di.
3: Brumme le ben eile?
1: Fuimid búrtha fut, ba chóir duit muid a chur nólas mar bhfuil tú teach a bhaile. Cá raibh tú réir?
3: Bhí me mó ceúra.
1: Tá bula ólúit.
3: Déanna tú beá gar a cinint?
1: Tá sé sách lú sa lá le bheith ggóil.
3: Heasta sé bhaim.
1: Tuige.
3: Rinne mé cinenne mór?
1: Céir de hén?
3: Tá mé géirí as an ól?
1: Caihinn?
3: Máireach.
1: Só, chuig tú ar téiristeach len é sin na chéúra.
3: Mar réine, cead a cheapan tú fum?
1: Céir tá gceiste agat?
3: Mar air, tasad.
1: Caig mé an duine a réiteach. Téige amach le haig siúlóid fada, agus tar aráis nuair atá tú sóbar.
3: Féoch, ní ra sé is gan cheiste na chuirt. Slean fágar ar anúpa canál. So ba bhil an freagram a cheist.
1: Brún ar an cólín. Tá fear a gom hana hin.
3: Thg me fa deará sin. Ní hinine an ceiste chu mé ort.
1: A bíine an fágar ól tú an méid sin.
3: Ceist siimplí? Freagra siimplí?
1: Tá mi dul sús staire. Ná bí an seo nuair haga mé reis.
3: Mar réine?
1: Ní bhain in an siúla amach leat cólín. Cuithe! Tá brúnar?
3: Ní hinine ceiste chu mé ort.
1: Ach bin a bhí geiste agat. Tá is a gom nach níróg sé.

0: Wa túrá lei siúd. Abal go mochanta.
1: Tá tú óta. Bailig leat a seo. Bailig leat.
0: Tá brán aram. Has a níornaonseocht. Sláán.
1: Ó dí. Tár í gáir orm an seo.
2: Céir táirt. Bhfuil sé sin éis?
1: Ní dhearna seach. Tá sé fós cinál óta.
2: Cuirna an ruúig ar seo a seo.
1: Tá sé OK, James. Détan é a láh seáil.
2: Tá drochiúnar aige ar an deach seo. Tá mé rálaat. Má on sé an ceás bailach éis tá sé imethe.
3: And with the swing of her hips, she undid all the clips. And two tremendous applause.
2: Éist a bhéal, Mary.
3: Ach, wilt thú chun mé a cuardach, James?
2: Níl, tá tú ceart.
1: Tá mé ag dul sústáir ar feith tamil.
3: An crétor. Cahi tú arahúrt a bhan nuair atá si hías. Níor thug éon air ar a ceart domsa. Bhí ar an fáil réil ó illig. Cahi tú a bheith ar an áadal. Nú beidir go mbeidh duine eile géirí ar a thuirte an d'igean tú.
2: Sin seafáil, Mary.
0: Cholín fá éis do chláb.
2: Tá is a go faoine rilecha, Tá tú barálte fá chuéile an lá do bhá go bhfuil tú ar meisce agus do bháil tú tar rééis budéil a háirteisteach ansa agus níl ceala go tása go é sin.
0: É rééis, Tá méid gimtá an áte go brath. Tá mé bre íteach tá chuir frigan roiilcha agus brachtana.
2: Rad leat. Ní bheoh rilecha tastal morachta le héitte.
0: Dún do chláb.
3: Is meisce gránna thu. Bícas le dí a go bhfuil tú ag gimacht.
0: Miscuir, ná chuir tú siad trí fuscí hála sin. Ní rátas a sóbar an láhí tú sa gléamhán.
3: Bhfuil tú mar rá go bhfuil mé óta. Scúlfí mé do chrigan, scúlfí mé hú.
4: Is láir sin, Mary.
0: Tá tú gúnda í ggéar tréid, agus a chur a míle na chulagur eile seachas ú héin.
4: Bailigh leatan is.
0: Tá tú chur a ruaig orm, agus í siú dáta go ruata. Tá samsa go mai ce fáhtú gé a fá réilem.
4: Imig, Colleen.
0: Tá éadart. Éad.
4: Imig. An is le dhul.
0: An is le dhul. Dún da chláb.
4: Cursi is an cahir, nó an gahim ag lecha chur na gardi.
0: Friggin bastard.
5: Ná déna, Colleen.
0: Ní chéisca me chud as ruícht. Há tá tussu tar éis é dhéna. Is fascist tú.
3: Agus is communist tussa.
0: Á, chailach. Chá tú da hír se lávag tuiste ha tia. Chá tú pein sin a bhiad go lua na dhéisin. Tá tú cosú le duine gan na Hitler sa Muppet Show. Seachas gur a comúníos fláth far aram.
3: Scuiltaí mé thú!
4: Bhfuil tú ag imeacht. Nó an gaithi
0: mé... Nó gaithi mé bhharú! Né, dá hál.
2: Scuil an cai.
0: Tá brón anam. Báile mé mo chéad ag imáidin.
6: Má cordó dúil chuig rang na de anger management. Cúil mé bhfuil siad go maith.

Ríthehí farsúlim síos na céimena a chéáan. Dúí na súlaag éisttí me an ná. Sáling go me eice an Atlantaach lia ag bhla na chéhann na sir. Tá mésú a bhhailtíad ríthe san airach. Tá goí bag séide as má cáid an cheola chluisteir. Beanní me deochaiste na bhíonn thu a grog. Tá se lásta suasa an ealach nás roiir as céalreaachta. Ts Oslí a hóla a mé ré se bhruach na lifií. Ag breanhfu a scála híosfuin.

0: gefaarde le kies tegen ze tri blien niet is aan Jerry wie
1: Tá áthasám nar bhúil tú éiles an gaíir.
0: Agus ámsa. Chil me an blach.
1: Ba bhór an trúa caihirir das mar sin a bhríise.
0: Tá mé gimocht a réchaí, agus pé sean sa bhí a míllte. Snéanéad inis?
1: Ní hé. Sláán a cholín caiim é fiile ar an meig.
0: Sláán báisií.

0: tatu ige mac.
1: Tá me. Hannig me reist am chodéadaí.
0: Bhí me ag smuoine...
1: Drochlod ag dhuita.
0: Ní leon tauki ar na sraidna.
1: Ná an teachan airad.
0: Tá gebhar a fad a roing.
1: Agus saur a gheart i bhíar chun.
0: Dí tá dul dahi ar seo.
1: Sne a fáti sa bhí arom?
0: Tá bí agus díd an an seo. Na clóra é sin.
1: Ní lór. Tá mo hir se bhaim.
0: Tá sir se sa clugan. Tá tu ag rí ó rudí.
1: Cyr dhe bhrí tal se bechtiúr seo? Ma fair a rwyth am a hon teach. Ac sef brenn o siar. Ac sy'n sgol y siacht yn y ie. Yn character dorwch o gan ai.
0: Ys fedd ydy chi'l ffein a faint os.
1: Ac ys cap o'n siagw te gael o. Ac ni fedd y siel o'n y sgol.
0: Sin he.
1: Ha bron ar ymgrym a drach fes o'r epic e so. Ys fair maw. Ac ys clysd y ffysyn. Ta bron ar ymwag.
0: Tá sin ócé a chara, a chuinní féin bóthir atá rád. Tá tú ag rannú bóthir crua dut féin.
1: Tsigim sin, ach ní me na chlúilis na réilchín seo. Mára se me.
0: Tár ára dut féin a chólín.
1: Is peintar a máu, na ríde.
0: Gur a maithe gud, chuinig an cean sús.
2: Hi.
1: Fór mé an bála dom chu dhéadaí, gramád.
2: Ní gái meacht.
1: Cai mé an bácht, tar éis sé méidir sin me.
2: Ar smaoinic tú fi céir atá rót.
1: Níor smaoine. Náhfuil tam go mar chu tam...
2: Cén fá nach féidir leat?
1: Rúgú ar ile me, ní bríthú. Is bála mo chu tuir se. Bhíon an ambúd a fíon na cheannacht, agus a ólda mo hímas, gan a bheith búrra.
2: Gan a bheith búrra go mbeidh tú mar a bheith deir na hithe. Ar nós báisí? Cén fá a dhéanaigh sé sin duit?
1: Go leor. Ba mé ná dearmad a dhéanaar an áte.
2: Táimid a géirí cáú leat, le bheith de cháirde.
1: Tá sa Béidir, agus Vincent. Ach ní léon eile. Tá sa dá sin. Tá brón ar an faoin ar air.
2: Tá tú ára go múr ó tháinig tún seo. Ní raibh tú riamh san an seo. An raibh?
1: Bhí mé críomhliste ní a bás báisí. Chos ar teach go mór am gra sé beithú teáilta chiam. Ní ra tú díam mar sin ar súplan.
2: Tá job difrúla go an seo. Is féidir leat fila. Bheocháhas ar méirí tú éáleg fila.
1: Anas go bhéidir sé scéana chu anam. A bhí cimar ar súplan nó?
2: Béidir.
1: Bé mé ag bord brúidir ar géad inig i dé. Tú réir agat sin.
2: Tú sa freisin.
3: Ga mi tosnúir an sinir?
2: Tá sé imethe.
3: Se.
2: Mhil áhas ort?
3: Well, a bheith me cáanta. Tá fhui sé bhorm.
2: Cén fá?
3: Bhí sé cru triblóda ón úr a tháina sé. Agus bhí atmosfér an seo dá bhar. Bé mis ilig níos fearas. Tosa san áirbh. Tíg idir bhaid sin taréis tamil marina.
2: Ar bhá leit éon ordeile rá fai?
3: Well, ok. Se, dearí tú róghár dó. Cheap sé gur spéis agat Laura mé leat fa sin hena.
2: Tá spéise go mé nacht in an seo.
3: Airtá a go ceirtá geist agam. Chaid tú fannacht amach an lehéid.
2: Cad a cilíonn sé sin. An gaiag mé fannacht amach a gaoine. An é sin atá ag geist a job seo. An é sin...
3: Cáimíd ar job a dhéanamh. Na oran a bíon orin cunál amach a gaoine is cuid den job é. Oran a bíon
2: orin... Agus tá tusé ná é dhéanamh nach gaoil.
3: Éis, Marina. Níl mé géir í aragánta chosú...
2: Agus níl mé caint fúin jab a bháin.
3: O cair?
2: Tá mé caint fúine. Fúine, James. Níl chúla mé a rífú ag rág a bhfuil cion mhúr a gat arm.
3: Níl sin fér. Ní gáis sin a rach...
2: Níl lóré. Caig mé rudí ára a chlostálúit a níse sa rís. Béidir go bhfuil sé cinál handi dhe lanú mar seo.
3: Handi? Cret ort? Ní hinn é an sais dina tánam. Tá isa gud sin. Cairt scúsla seo?
2: Tá duine eile atá in an na rudaí sin a rá. Cén nach chóir iad a rá. Agus cén nach bhfuil sé éascadó ach dearn sé é.
3: Cared?
2: An bhéad fáin lochta go orm. Má tá cinál measa go mar gonéigen atá in anna sin a rádom, go bhfuil spéise ge an.
3: Cared? Cé tú cain faoi?
2: Tá mé cain faoi cólín.
3: Huh?
2: Tá measa ge orm. Agus meas a go mer. Ar chuoach dugam go fóil.
3: Ní hiigem féin é. Céir a bhíar siúil adra?
2: Tada. Níor hála tada. Tá sé imthe. Ach, má hiim úi mé.
3: Ní hiigem é seo fós. An rib sin
2: ní... Níor, nár gúrt mé, nár hála tada adrin. Ach úrnta bí me cur ceiste orm héin. An bhfuil éim rud adrin héin.
3: Má céir fin cúig blín atá imthe. Ar a tada ar siúil an sin?
2: Bhí, trá. Ach, Braham go bhfuil muid ag dul ó lág a lá gan splánc ar be adrin. Nár bhóid tú nach bhfuil rudaí go maiil a tamil.
3: Bhí mé buara nach raibh spéis agat i gcúrsaí áire. An bhfuil, a bhfuil spéis caillte agat ónam sa seo mar lapa nó go thomáin.
2: Bhíon tuirse orm, James. Agus ní bhíon fáin orm. Tá sáis bear na adrin na tamil.
3: Ná habair é sin. Nár tá sé seo muid. Marina, tuí feos ar rudaí á seoach.
2: Más tú?
3: Bhín feibanna ag gach lánún. Béidir go amid rudaí a phléin níos minicí. Bhí a meilda rá le héit sin cúpla láhain.
2: Cad a dúirt si?
3: Bhí si múla dúin imacht ón hástal. Gan a bheith búlt an airci chéile ar an léir fag.
2: Well, dá bhaith fá job áit ag an eile réitúg sé sin.
3: Tá mé smuoine faoi. Béidir gur a bhar dit si imacht á seo freisin. Tá go lár strosan
2: seo. Tá mo chríí an seo.
3: Ok. Ach bú smuoine faoi briseirthirt ón súprún. Ar wahad it
2: fé? Tá aithne bhaith agam ar go lár daoine tá ag maraachtáil ar na sráideanna. Tá siad cosú le clán.
3: Agus céirt faoi cálín? An múlaí tú leis arís?
2: Níl is agam. Tá seans go bhfeicigh mé ós rud é go bhfuil sé reis ar na sráideanna.
3: Bhfuil sé sin cíolmhar?
2: Níl am chun éirí as an súprún de bhar go bhfuil cálín na mhaon sin.
3: Chuibhnaí gur áirigh sé caiir dom. Tá fura éigin.
2: Níos sun dé, James. Ní sé chun únsaí a dhéanamh orm.
3: Ok, déanann tú de rabhadh féin i gcónaí ar aon chuí.

Hi, Imelda. Maureen an seo. An féidir le tachtáil an seo ithe amárach. OK. Béidir an cédaín mar se. Se. Se. Timpeal a seacht. Se. Ar feacht tamil gear, caig mé a dólar súpron in a dhé sin.

0: Hai, wilt tú oké?
1: Se Si síos agus chuig mé an cetal ar siúil.
0: Brownar me ggóil mé má. Wilt tú oké?
1: Tam fi hrú, caiig mé dólar an súpran go lua. Céim chuí bhfuil cuasaí láat?
0: Masartha? Wilt be géir leabhart faoi James Daring?
1: Se Tá í áras faoi? Well, faoin táchaí leis.
0: Tuige? Bhfuil buinteige seo leis an lead a dimig. An lead a bhí cinál teagháil agat leis.
1: Má hiím uime.

0: an se go mór. Cé go raibh méid trid leis nuair a bhí sé an seo.
1: Níl tú ag smuoine faoi rud ag an na
0: thoí
1: go má mar bhéh tú osta bheara lehéad a dhéanamh. Níl sé féúnach dit. Tá mé an ann triló a aint.
0: Ach tá rud ag an arinn cinál cóhiiscint. Cé go raibh sé achna go másascatí.
1: Ná déon darmad ar an taobh sin. Ní féidir bra air. Tá go leir feibanna aige ina measc an tóil, agus bheith sé dachar é a ahrú.
0: Cíon chuí bhuilas go fao sin.
1: Bhí James ag rálam. An dagan tú go bhfuil James in rá leat.
0: Se.
1: Bhfuil tú in rá leis?
0: Bhí trá. Ach, nílas a go man is.
1: Teochí sé sin aráis ach ar sundé déon darmad glán ar cholín.
0: Má híam uim mé.
1: Béidir, ach be tú níos fearrás.
0: Cíam chuí bhfuil a héal hain? Bhfuil éon á eile a héal?
1: Níl, braham ar nós ban rialta. Bhfuil tú chun éiríos an súpran?
0: Níl, má bhúlam leis, beidh mé tá.
1: Tá sin cosúil al cholach a rá ginn be ceanmháin eile aige.
2: Ah, a meld a chrí.
1: Oh, hi Mary. Hi Vincent. Cai mé imacht chuig crinú. Chur léich orm más mion leat leabhairt le maríis. Slán.
0: Tá mé ar an súpra na nocht. Fáching mé an téan sin.
2: Íonn tú choú a lei seo go chun dú.
0: Caid mé mar chu déadí a airú.
3: Ní rathri si a héadí riomh, roibh seo.
2: Tá si a gahrú cear go leir. Béidir bhfuil si mrá.
3: Le James?
2: Bhí ann siad mór an lena céile.
3: Ach, nach míon daoine pósta mar sin.
4: Mór íhar maidin.
2: Go a hégrit, ach sé an tróna atá ann.
4: Ná cuma, ní leonach friggan na lá. Bhaca sibh marína.
0: Tá méid imeacht. Slán?
4: Slán. Céad slán le mará.
3: Tá difer, is hi?
4: Se.
2: Se. Caig bhfuil siad ag fáil an ganóach ar an súprán. Tá tuir seorm. Ba chola gearagam an seoir an tolag.
3: Tá méid ag mac chuig na Madraí. Bhfuil éon molti don céad rás agat, James.
4: Níl.
3: Slán.

0: Mary, wilt thuú aú secht? Níl marína ag gurí leirlamm. Is cuhlamm fá caiinte bheith thirí go réalta. Is cuhlamm an chéadú a chunig mé an mion gáir aálainn sin. Nuair thosamid a siúla amach baionan na náhé. Cé go raibh nudan a nachráh sí chu mór an rálumm as a bhí me sé lí. Mar ceap mé gur leir an méid gráb hí agam don bhirteagan. Lóir é sin dom an tam sin a chu chulma cin bí áras. Fatis go nairách si tuseachtaíon go múlach síle den aigen eile. Sin é an fá gur tháina mé chuig an hasstalte na géirí a bheith lé chunsúla chun eí ach bhí taobh du nach raibh mé an an a aimimsú riamh. Bhísúla an go ligaach si dom níos gurasa níor hálaise. Ní raibh mé riamh an an a rála go bhfuil grá mór agam de arrágla nach gluising an ruúd céan aráis. Ní raibh mé an an dul a chola leis an grá trá anis níla man an chola deras an grá. Níor si géirí a bheits a labba céanalam.
1: Tá sé sin daan. Ceaffa go mé gáthas i ri é áúsa. Sláán.
0: Chach!
2: Too many times.

bin an tríú mír de Sláán leis an tígar, Drama radio le Brino Chimán. I bord cholín bhí Martino Costella, Boise, Jim Bartley, Marina, Norette Leahy, Mary, Margaret Toomey, Vincent, Peter Timmons, James, John Burke, Imelda, Cristiano Mahoney. Bei Sean O'Carroll a rinne agarthorgt agus cuairsaí fum ar an clár, agus bei Brino Chimán a scríb agus le stiúrig an dráma. Bhí an dráma muoinethe faoin scéim fum agus fís de údrás Craolacháin na hÉireann.

0: Fugéad fáilte chuig an dara hagrán den tre bélalín, sra trí chlór i dhéanaan ceúra ar na halíí na béin. Sa chlór seo déanfar lé ar an árán saoir agus cluisiimiid reinint samplaí a bhfuin leis an tradiisiún sin. Ag deir an chlór, tú hiag antanó farchan sampla darán saoir nua chumthaúin. É sin goléir a hátasa Tristan Rosenstock an sa thuráú na lifa cé sa sé.ca cairt FM.
1: Níor hánig an uas chuing ach beagáin árán ibre, ach ní hé sin le rá nach raibh páirt an a bhuaracha a saoil na naine.
2: Siadam is tóiad dús go cheart béidir iirichttaíine más féidir san bhíú a thuirt ar céir is óán sihar an. Sa bhéad is gur míoch agus go mííon daoine ará órán agus iad a gobar, ach gur rud eile is tói órán sihar gur féidir an sanhíú sin a thuú beidir agus rá gur rá Óráin a cumú gaonthras le choú le rithim na hebre, agus mar sin de go bhfuil gá chinál órán sihir an, go bhfuil ceanna bhfuil an rithim ar leis se an atá techt le rithim na hebre, agus bhfuil órán an a bheitchttaine ará agus iad a gabbar.
0: An talamh Brownán ó Madagáin agus an dochtúir rionach íolgáin na chulahar san. Tuis fíorbheith gan samplaí bheit tá chuúas chuin, Is deir bheith cinntaíall ar ás agus ar Urbert an tradiisiún sin. An dochtúir rionach íolgáin ríis.
2: Is dechar a bheith cinnte céanúir a tháinig cinál áirí an cín nó fiúháin céanúir a tháinig deire le cinál áirí ach is dóí gur éca ará gur siad a thola léig ar fe na mlíanta.
1: An tárán ibre a chuireh mála chrutha ar an abair agus a dhéanach éadramaí.
2: Órán is dói a tholaí chud mhór le fir mar sin in sin béidir órán agus ní léon ine se agam i seo fós ach tholan go méide gorá le idir seo anar a bhechttaoine aráhíoch nó gomra gombeach bulí na hebre go gaireach órán le leis sin ob sin mar obair an trommar fad mar dead amach eisteránada ar a bhhaige agus go bhhétaí órán a chumann sin a bheith nó dhéanana a bhecha techt le rim na hebre. Cuairsaí sníomhachán in sin agus a plé le maiiste agus cuineí agus mar sin de agus na hthrán luí tholaíiad sin le sihar na mán agus le hobair na mán ó lá go lá freisin.

Feim na ruhime an aim bahiléire leis an árán ibre. Cibé chu obair éanar nó obair grúpa bhean. Tá sé méid ruhim an

0: Rondán bin na chláiricha Madagán an san. Ach bhí feim eile i baint leis na hair an saothair. Feim thó síalta.
1: Béidir nach mar daoine a súil leis an obair chamór sin, mar gur má obair an tróm chuidíe, abair a bheith rá bhíocht nó tre nó pléile éadaí nó a pléile le cuineí agus i duine ime. Ach ba ócáidí iad seo nar hála chula lá cheapa nach an airad ó thíomh na maine, níos bheith an ráhíocht nó omra geiste is dóí chula lá. A chudíí go méidir goach cruniú bána geist nach dála chula lá sa teachta. Agus mar sin goach siad a réiteach lena, agus go mé sac goach sprí a geist chumá leis an obair. An nó salátá Johan na si a rís rinne chlu se óra a bhíle grá agus legan nach chuí sin agus bhí ansprí a baint leis agus maga agus bí na gcónaí.

Tá cinnaráí órán an seo ar a doctor cúdach nó ar tugu cúdach agus bhíoh an tóránseárá ag mrán ar a bhidís bailí le chéile le opair sníomhachan nó i le heríine agus bíir a bhí a gceist leis ar nó rud óhaanans cúdhór le órán gon chinál seo gur órán iad a chumtar nó a dhéantar extemporé nó ar an láthair mar a tholaá le leún trí chamá. Agus siad a bhí geis leis a gúdach gur mío na mrá a comá na órán seo, so bhí siad a baint le síomh sóisiúta a bhí atáú os a gcóir. Agus mar sin duna téirmí tagartha atás na hórán sin gomanan siad

0: mór le imimechttaí a bhhain leis a bobbal leis na marrá áirí a bhí i sníomh. Agus bíad a bhí geist leis na hóir anse leis na cúdachaí gombeh ceúigh den bháin in inéireach si gorá chalíáirí dúta le lead áirí agus bheith dís ceú i seo ará ar céine tríthe persanta bhí a te lena chéú nó gorá siad lúta le chéile nó go medís an eúnach le chéile agus in sin bheith chufá an agus in sin nachmach. Bélis na siolaí mar deire siolaí gan chéile bheh sa gcófa agus sin raí sé roibéidir gotí an chéad bhean eile agus chuach siise ceú eile leis agus dionach siise tagart go bhirrta eile chalín agus agus lead a bheith a chunaach le chéile nó a hahíheh feúnach beidir le chéile nó beidir nach meach chohheúach sin chéile.
1: Sex in the City na seanheimimsre.
0: Agus ó an eile ar nó istóíon cean is cáilún cinálbéidir is cáile ó híomh na staige. Cinál fadéile bhí ar siúil ag fear a bheitcha tre le capla agus tá an op ar nódinta ag olah brena a Madagán ar seo.
2: Broad is boil is tamai na laidín ruúa na drohaná na chus ar a ggécht a hamáisi is fechhfuil arníín ar a teat. Tá sé gáhaint

0: Braad is buil is tamáin a laidín ruúa na drohaná, na chus ar a ggécht a hamáise his fechhfuil ar ní ar a tacht. Tá sé tacht. Hob hob hob hob hob hob hob hob hob hob hob hob hob hob hob hob is tamáin a laidín ruúa na deabhaná, scoil na capúil a hamáis an nistár ní ar a tacht.
1: Is suntasach gur beirú is mó a ann ná na siúlaí gaithe hob hob hob hob á gana a dhíis arí seile. Agus beagán focail extempore mar bhaga ar bhenatí atá móla teachta sin daineir. Agus cé gur a bhréasúnú dá gcuid féna chuhara, ba dheochuir a henan nár bha chala iad ar henaganáis fisrúbhachta.
2: Is cinnte go bhfuil mar hampla Cinnar áí ó an síthe dá dúra ó an síthe ar lehantí lehéadí seohín seo ón úsúntri gur bhétíírá gur cinál ébre atá siúil ag mar nó ag ahar nó ag pédaine a gur apáiste chur a chola. Agus go bhfuil istói rithm a thugatha bheith beidir ciún ré séh le iirecht choú lepáiste a chur a chola bhúlte sinna gceist.

déirtar go mbeoh mana canna lehéad chun ortha a chur ar na leanaí chun na dtíana maithe a chaáad amach uthe agus mar sin de agus dócha chu sééis is operation do bhean.

Wedin sé as an géal a bhine tú as an téirrma árán séhar mar in árán dhéanaan tú le lin séhir is árán séhar é agus inrad dhéan tú chun tora éigeanna bheith as mar capall hiúnú bó hiúnú páiste a hiúnú is árán séhar é siúd

0: Bin stúrthir heisce cheol dúchais éan Nicholas ó Carolan agus seohín seo a chana ag Roisin El Safdie. Mar lu chana thagach daine le chéile nuair bhíoh obair sraum ar bunacha agus chuidig na Harán Saothair leo agus iad amun na hoibre. Ach bhí gné eile a bhain leis na Harán Saothair, gné sríochtúil.
1: Sléir an gúmpráid idir náisiúnta, gur hiúlraig an tauráin ebre ar fud an dáin, ó chan áis chanta na dríochta, dán ra a churar an obair, agus deahara a chín tú. Tá leabhar an hochtachan a scríobh ag tús na híise seo caite ag Francoch Combario, La Magie et la Musique. Agus déanann sé sin amach agus níl áras na gobhlan ceartar fadaige, gur a bhíad na tréthe a bhain leis an bhuirimile dríochta. Nó gomachan uirimile dohiice ag daoine, áráiteach agus a bhuirim canta dríochta. Bíiad na tréthe seasta dúirt sé. Is sí gná thuimeile na thortha dríochta riomh an áil, ná fuiimeile ghuithe ding dam didlam nó le héid sin, teangan na spridan a mar ea.

0: Má bhí an tradiisiún seo go fur lehan ar fud na tíre. Cad ba chúis leis an dust?
1: An gorta mór a bhfuin an tanna mas na daine.
2: Ceapim hén gur cailach í tuisc an gorta mór gohairithe ach leis sin bhí daine ag casa ónghail go go dtí an béirla.
3: Is deacair lomsa a thoú nachmeach na hóráin ar siúil ag daine agus cinnte ináitichaí nárá beidir tunnachar chamór sin ag an gharta go gneocht na hóran go méid gcónaí i measc an phobal. Agus is dóid nach mór chiimnú gur lár naí sé déag a tosíh ar an díonhaú seo ar óran na éine.
2: Is beag déobh atá an tá sampla den ranóg seo nó den ranóg siúd agus déirfa go mioch níos módí bháin uirháin ach níid le fáil. De bhí simic George Petrie ina le héad agus tá reinint scapathe tríd na faoin a bhhaí sé i lámhscríomhaní chéanaach bhfuil annach chuid díobh i gló.
3: Cheapid haon gur chusa meteacht orthb beidir lánahí se se catanú fiú an bhfuil rih sin is dói ach cinálach í áirí beidir gur siad fós an mar hapla bhile comisiú béad is a air an samplaí go chuúdachaí in sna na chuigetí.
4: Bé or an berte eile in segan ó bhhaire ní teocháin agus élíní líse as mús réige.

0: thála den árán saoir. An bhfuil rionn na nárána gaiine gcónaí nóair tháinig deireh óláin na sin tradiisiún sin.
1: Go ré mar a hagan eithrú ar an mealach marachta a mas maiad, agus ar chósaí eachtaméocht agus a chósaí sóisiúnta, agus ar chósaí teanga go dtíobhann go dtá an eithrú ar chósaí óráníochta freisin.
2: Táise mar a dtar muinte chun mar a imi. Tá sé imi. Rud is trúr. Ná, níl mar a nach bhfuil beidir cór bhóthair an seo an seo na siúd nach muinte chúsáid as an seo íon seo.
1: Ar ná mar bhhainn mud saráta an neothair siad an go mbeon daine a gcónaí ará son trí nó seothaí na gcíar apáistí chur a chola. A le hetí sin agus san nám céine go bhfuil stroch eile taí an cé mar ar a bhfuil na bréag an seo ag fiisio páis agus go bhhainú ar siúla agus go bhfuil sútrií go chéine eile nach bhfuil béidir détírám ní beidir nach saolaíocht an fágail ceart ach nach bhfuil an tíir sé chéine ban leis mar dheanana go bhfuil sé socrí tíbeiste go bheit sin as meile le iirechttaí le páiste chu a chola. So tá bailí éagsú le déal lehórán agus len iad a chur a láthair.
0: Tá airithe mór atá ar an saoil, agus má tá éidirú na haibre ní seán is tunlachan ciil sa chuúre seachas ciil be é. A chun meach tarbhfeid fós le buint as an árán saoir?
3: Well, yes, caithah aimimseo chun menaman a chur inéine chun an spirit ardú agus mar sin de, is cuihann am héin fadó hin nuair bhíon ag obair i mnachna isásanna go mé mé sé chana gocatéanta. Agus i gobra an an ggéana agus well, ní bhheach tú díirithe ar an bhheach tú díirthe ar nóair don levéile bhí a testáil ach ach níró níró de intin omláin díirithe air agus do chuideigh sé dúing an táama chahabh agus trimin na hebre a thugant go puint áirithe, you know? So de higing an tarbh a bhí in le héad.
0: Ach nach mbíon obair shrán nó leadránach ar siúla go na gcónaí, glanna urscar nó spam den rivre. Díirmar ar Antonó Farchan arána chuma a chuideoch lin agus muid mun na haibre sin.
4: Crom ó chrí an torscar ceanarcach, crom ó chrí gach maidin gan tepisteach, crom ó chrí go deona sa waris me, crom ó chrí an torscar gan stad. Clic, clic, clic, eloch agin clic, clic, clic agus grad. Clic, clic, clic, eloch agin clic idi clic agus ruig sa leid. Mo rivar a bocht o tashe krat leis a fluch sa hachte sa heske is jachige. Nil dzeri go dzole broskar gus trofulish. Tuile gan trae mar raurta is deach. Clic, clic, clic, eloch agin clic, clic, clic agus grad. Clic, clic, clic, eloch agin clic idi clic agus ruicid sa leid. Tá sé ag méadú go sa líana gan deire leis, cuipa thar muile sa seola is deach agam, ag gíire me bheal agus bob a bhualarum, mo chreachas mo chéasa nach féidir é stop. Clic, clic, clic, eloch ó gín clic, clic, clic agus grad, clic, clic, clic, eloch ó gín clic idi clic agus ruig sa leid. Mo bhalacht go deo ar a géadla ar chosa sé an torscar damnaí tá imi ó smachtaring, go mo leanacht gan stad mar Frankenstein malathe ag plúcha sa taachta mo bhosca is deach. Clic, clic, clic, eloch ó gín clic, clic, clic agus grad, clic, clic, clic, eloch ó gín clic idi clic agus ruicid sa leid. Ma ekim shirisht en ogru vajagru kalinun tin vrale vetanlum tachtrocht at hori verchuntish wim troflish gan thermisk o kalim en black click click click elocho gin click click click agis grad click click Klik a loch o gin klik di klik agus rwy cytsiliad. Crom o chri an torsg o'r cian o'r cwch, Crom o chri gach maedyn gan tepysdiach, Crom o chri go donad sy wadis me, Crom o chri an torsg o'r gan stad. Klik, klik, klik, a loch o gin klik, klik, Click agus grad, click, click, click, a loch o'i gin, click-a-dee, click agus roi cytsiliad.

Well sinúla gunnar chlár na híhannacht, ba bhhaile mo bhuichas choháil leis na híana goléir a bhí ar an gláir. Ba é seán carúla bhí man agur háirta, Steve Lynch a chum ceol breise na sraithe, agus bí íle ní rionn an léirthir cúnta. Bí gim hantan teachtain se chuin nuair bheits lúbíine á phléagan an sothair béla líon. Weimse Tristan Rosenstock, a dtí teachtain se chuin, slán is banacht.

0: Is le takeocht on scéim muoinechán creiltóireachta Sound and Vision, tonscnamh de chuid an BCI a déanú an tláir seo.
1: Radio.

0: teachtas bhí sé tuairs na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, lumsa ónna fearlagus le líon mochaí. Ar an chlóannos don plé agus anlís ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtain is muid ag fechan de nucht ar cuasaí san árap agus ach gothirí an dulchan cí atá le feiscint le tam agus beidir póirtaí a bhí ann ar an imime ar go leúnach ach atá an isise dulchan cínnte sin na póirtaí atá ar an taobh yes den spectrum polyúil gohomláin ar an taobh yes agus bhí. Tá sin le feiscint níos láidre i títhe agsú agus níos beidir níos buige i títhe eile ach áitir beidir chu sé íontas ar daoine le déine ná sa gearmáin agus an anpótaí gohomláin ar an ETS an AFD Alternative for Deutschland. Taréis is still go an bu a bhaintach agus beidir an dóile an rodíine ag ceapa gnáróch le tá siad is siad inlé an dhéanamharthe le tam agus tá gaiirí le teachtaáid ach iad anis imón rialtas réúnach sa gearmáin don céadú.
1: Si é, sexta anhaltrééis chénte chur fáil beidir doing a dé go bheith oríoch ar airna ní Santa sí san Gearmáin agus go déhanna bhfuil na hena sin san Gearmáin onadíoch ar rud chi anúnach atá álé a gine ar an gláir seo le tamil ach ar nua beidir gohfuil cinál tá nua an rud céine tosaíthe leis an mu seo agus tá sé spéisiúil agus muidig i ggéisteach den jobh le leis an méidetá. Déníire ag Simon Harris agus go défhann Jack Chambers doing ó héh na cáistéisi de ag cuioineh ar airnig atá le caih rudí áire an seo sa tochaí mar a chapmuid an tean éing beidir ach fan áir ride blianana. Muide in éing is tímuid de rion fiú má churan tú an Party Independent Ireland san áh níl go fáilecht a rire níl éon farti. Agrathe mór ar an ETS atá deisiil atá an deisiil ar an ETS. An cean déirnach an úhearan le go tríú ar nua ruda chéint den chinineil sinna chur ar bond ar scála éigeid ná nuair na chuú ré nua ar bond. Agus bhíidir siúd bhíidir siúd deisiil ar bhealaí áirithe agus beidir nach raibh siad chu deisiil céad ar bhealaí eile, agus chuinte sa daine a bhí insanátaí bhí sián mar gur bhhain, an túrim hóisialta deisiil a bhí acá óg an pártaí iad isteach cinil in grúpa faoi le, ba béidir na rain cuidasta daoine sin na luchanna géalagrach béidir a bhí deisiil agus a roiin daoine eiles a pháirtaí. Ar nó a hepar sin smaoine imidúir ar an pártaí dé leach a bhéad fao pártaí a bhí paradéisiil ar ETS ará léchar sin ní dóile mé. Mar dem fiú Independent Ireland martá sé láth na húna pártaí atá tradiisiúnta ina chuid luchanna agus atá cosint béidir smuointeirecht déisiil atá smuointeirecht thóisiíalta atá déisiil. An bhfuil an féidirí de chur go breid leis AFD decoréis sin a bheas. Le an ceanrádaí faoin AFD isdó agus tá AFD láidir in orth na Gearmáine, agus builn se ar nó, bud an chuid den rud leis an corcantíín seo átá áh le ag scata tráchttarí le riint ar na míonús. Nó beidir chuid de sna hirsmaí don cóhéan tú a bhfuin leis an Gearmáin siir an líonnédócha. Bhí an dú a dá leis an cóhéú sin. Níra na rudaí a bhain leis an cóhéú sin có sochar féráilte chom a gcónaí. Agus in imimecht na blionanta déirnach anús nuair a bhfuil páirtíthe an phobal is tacht chun cín mar a bhí Donald Trumpigtach chun cín com céine in an chu títhir in orthir na teorpa agus an orthir an dahain. Tá sé simúil go raíigh sa Gearmáin, leis an AFD taachta chutásaigh. Ar bhealach áte bhfuil ceanara sácógad ag an bartaí, áit go rá tak de láhar sag át ar lína bhótálathe a thug bhóta in san bhóta sac cin tiach seo a hála in Saxony Anhalt nuair a fuair nuair a bhí beidir beagnach 8 faoin géad den lochtmhóg bhótála tríéis teach amach agus áit ar éirigh le isné FD da a cehar faoin géad de bhóta a bhaint amach agus an sin gro Party Merz an CDU sa dar aáit ach le líon cohíise le seachtéobh faoin géad den bhóta i gomráid leis an AFD acha. So tá deis tá chunas mar harmbe dé tá freigracht bhótáil tá mandéit a cinál tuchaéis den AFD is táit amháin. Agus tá an caiintein in sa pobl brehanní ghfuil an reigraach sin cin le dal an áir de tíbal ar gghearm ar fád, bí agus gohfuil ar nó an cuiide is mú den láiddrocht a bhuiine leis AFD in ithir na gghearmáin go speisialta. So an ceisetá ná an féidir leo in imimecht dáma níos mú a bhhaintemach, is táit cosú le Saxony Anhalt leis sé nó is táit san dhéile le chéile, A dé an rod gur féidir a bhhaintach má thoisi an antnachar imbert ar fonatí na Gearmáine. Agus beidir cadé an tunnachar an sin atá ag politi na Gearmáine stoi oringe in éing nu ar an good eile an Eorp, tá tíre eile áit bhfuil an éirta dhéis deil taréis dul chun cín le beidir déim líana i bart le leis an dul chun cín atá déanta ag Trump agus trnaí eile. Tá chuid eile an Eorp cos leis an réigh áit rah éta dhéis deis le gcóíann, agus a ggóí láidir go máth i bóí áras an fonatíocht. Agus ar nua taobh hirir de sin ar fád an bhfuil inal na cumarsáid ar an tart. Bhfuil imil na meán ó síal ar imil go leis bhfuil cuaach na meán ó síalta a duine chuid den dul chun cín seo sais a bhrostú chun tosaigh. Se thbh spéisiar fád mar mar bhua sa gghearmáin an bu áirithe seo. Agus tá si dechar a haú dúair bhhaíonn tú ar mertz fear atá fear bhfuil com athbh stúm ar lí amháin, but fear ná spreig a fátíí héin agus nachrá mar hiigi mu héanana réiteach in éon bhealach le Angela Merkel tráid an saoil le tacht a gcóbrucht ar Merkel, but ar déirna a tháinig gocht in san CDU hí riint blion ar nua áitir a dé le cóisiíal a bhil an Idirlin sa gghearmáin. Agus dá réir sin an mochtdóchas agat go mac mertz ar an duine ar bhealach le just le seaamh a gine seo an nachdóhann de commas ag mertz nu a bhfuil an bhfuil mertzhéin beidir ábhrín beag éon tiiseach ar lí chun do le le seo si dechas.
0: Agus is socha páún sa gghearmáin atá le feiscinint i tíortha eile san árap agus beidir nachhfuil na páirtí sin codíon ina chuid tuairmaí is atá AFD agus cinnta AFD le roinnt tuairmaí an láidir. An dáile an bhfuil seanán go mbeidh nasc láidir le feiscin mar hapla idir AFD an Gearmáin agus an réalta san idáil faoi Georgia Maloney nó an socha Marine Le Pen sa rank. An bhfuil an nasc sinán nó an bhfuil an AFD beidir níos fuide ar an imil agus beidir fun ar reintas na póirtíí mór in san idáil sa rank fun ar fannacht amach an AFD faoi láthair.
1: Bel sin gan árá ar nó leis éte dhéis nó é an lé thuha le netta dhéis déisiáis. Agus beidir gur miúidetá gist go fáideocht an DFT, go bhfuil cuidas don drama haíonn leis an cinál sin tuaíochta, go bhfuil siad féin agrathe go leor le ganna bheith tríad le na chéile. Tá sin an áid go minic áit nach nairíonn go commór sin le tuaí ar na hetíí imimelacha seo. Atá láidir go minic tosníí an braí éagsúla tríle na chéile. Agus déthá argótí anamh fiú dámara é go raibh AFD in nachchéon tír nó macasá an AFD in nachchéon mórthír san Eorp, nú fiú going an éing. A ríist gomach tríd idir na braí éagsúla den chináil cóphobal sin, agus gomach sé dechar beidir fiú ar na canarí gos na na backloga sin cynnail dal le gynnar na chéile sais. Fecha mwyd eich sin yn eirig, fecha mwyd yn eirig o'r gydagan, you know, an eithi eich deisil contosig, consolation eithi clei ddwchil, agus yn sin ni ffeidio o fe gentu ar stratis a ta iliach leo'r a hogan le ceili iad ni ffeidio leo na tlachtis ta siad coloider sin fwy'n sproch a tala bwynt y macacw gos i'n oed i'n gydepen ar ôl ta siad coloider sin fwy'n sproch a tala bwynt y macacw nod ar ond dynna nach mac an cyrchwygia fach i gachdan an sproch sin a fwy'n mac mae'r yn gen so tepan ar yng ble agos ar yng gomor saith Mae'r meddys coloider sy'n fwy'n sbroc o fach lebwynt ymach, meddys yn an, a fe ni solwpel yn y ceile fwy cyn fôl i'ch dod o'ch yn ŵsaid. Ac siohan rod, ta si ddan jyngfoel sy'n fwy'n sbroc. Ac ys saith mirwyd mae'r ddiarym e, gorffeidr le tosgyrri ar bra og, ce siwt o'ch ma braham gwyl sesnig yn y si mewn i bwg. Agus le pobl parsanta a phráis saríach siad féin ghart ontu hé mháin atá í gohfuil níos múna éon úr leir a mháin a súg ba tá úr leirthe eile agus má tá dóhan úr leirí atá ar a laiad a dán éon túla céile nó fanach leis an líne atá leica sios an sin éiríon leat agus caiig sa gás seo nár hit daoine amach go fóilioch nár a tennis mórán i gceist, agus bhí siad an anan sin dó an cíine inanamh. Echam se féin atá sais deair le chur a gríoch ag dramaí gomininic a bhíon ar na hetaí imimecha.
0: Agus is do é fechant ar tíheile sa rank an National Rally le Marine Le Pen, tá siad siúd tar éis dáil i dro an lór agus is docha tuiscint acu gur gá sin a dhéanamh chun bhóta náisiúnta a bhaint amach agus is do go seans éigeint acu an bu a bhaint amach in san chédultach an eile agus béidir sampla a ríis ag dro le dro an lár le feiscint in san idáil áitiúil na Brothers for Italy FDL I bhaile an rialtas fai Georgia Maloney. So tá grúpi a bhí go stairúil ar an éitiú eis ag bogad dro an lár le gur féidir leo dul i mbun rialtas. An féidir sin a shamhlú leis an AFD ar chorbain nó an tuchí grúpa eile chun cinn nach bhfuil comór sin ar an éitiú eis ach bhfuil fós féidir ar an taobh sin den spectrum fólaitiú.
1: Yeah, agus déthaia ar déthaia san cearta go nuair dearta na samhla sin, agus déthaia beidir bagáin beag sin ar go freis maid le Farage agus reform mar bhí, má chun tú UKIP, you know, ag gompráid le reform sa riocht éintithe, déthaia ar go sin a dhéanamh coma céna gohfuil Farage, tá sé láidir ina chuid smuoin teoireacht ar thaobh amháin, but cuid mhá don tairiscint a dhéanann sé siúd agus na coilachí atá aige, Tá ábhar eile tá idir láimh acu, tá plé ar siúil acu ar ábhar, agus níl an chur chuige atá acu. I déobh cuintas na ábhar sin coláidir net, níl rhetoric coláidir i gcuine an status quo mar atá sé faoi láthair, agus cabhraíonn sé sin sinim le Farage cineál cuma an údaráis vanistíthe a chuirt a chur ar héin sin an rud atá i gceist. Agus déatá luann tú na sampla sin na godaní den Eorp, agus an sin maidir leis na AFD, an rud a réthe lem faoin AFD ná

0: Can sem fibre ag an AFD an komme sin a choráhu, komme an úderrás vanistíhéú komme go fiú normalú a bheit dénte ar an AFD i gart. Tevisting de iskurs a polyúl a tá buintch le lánachas áit éigen a bheit geist. Can is a dereí ag an AFD ná, No naráiti se a dénta go godí seo mar jaall ar an tiile lotte agus an dar cho go dada. Agus nuair a bhíon tú a dul nuair a bhíon tú dul isteach a spás áit bhfuil cuid don léad a hála insta blianta sin á héna got. Nú fiú má tanú dulisteach a spás áit bhfuil ceúir le déanamh ar cuid dus na cintíí a rinne, Cléint de folteúirí na Naia thar tamil de bblionanta, agus má choran tú fiú an éid sin a nuair sin ag go mórtas le mar a hangmaratá going sa látáin Joán, go a roiid go dtíon blion fé fé sé, agus moltúltaí a dhéanamh beidir taobh a thuirt leis an rúis agus leis an tí i gléad áthe de folasíthe agus de folatííoch dada. Tá tú spás go bíonn se andechar fiú ar an déh veile. Má bhíonn tú beganí níos dóí agus beganí níos láidrí beganí níos lánaí go éisceil aber i bolíocht ge legrach nu le héit. Ní féidir le tú héú ní féidir gonéanfií an pátí a lánú a bháin chu com sin comanar de réúteachta a churir féin seis mas féidir an bailach sinar úsá chun é rá. Go fóil beag an méid ag an faoin AFD is sampla faoi lehé. Is beag sampla áit go rairí leis lepáí atá có deungmhailte ar an éta dhéis agus atá có deisiar nettíis an méid sin a bhaintemach. Rud a thugann rud éigen le fiisteid faoin ngearmáin. Agus rud a thugan méid áirithe le fiisteid freisin faoi mertz. Tó is chuide seo is bhóta é i déobh, Na chuílachas a gghearmáin i godan í orna an gghearmáin le breis agus tí a bíananos. Cuid eile an bhóta buan sé le fanil pátíthe an phobal atá tacht an inheh agus an bailach an muintear úsáide as comáidir an tart ar an dá éte is im lí. Comáid s na man ho síal a comáid ar an tart chun scéal a áir aghríasa. Agus buann si sin ar nó lei an áardú céim atá feite ag trompeig, ráis agus ag polúir de chuid an fphobal cinil i gcuitna mar sin. Agus chuid eile freis an budin sé le míáastocht éigen atá ag poblbal a Geáin trí chéile i déobh mertz agus an rias ag mertz agus mar dém Braham go bhfuil teir an áirithe leis de scian atá ag mertz le haispéidir cúpla duine duine thuchtaráin a bhí ag Coplan is a seanléirí a bhí an gghearmáin le béidir trochanú dathe blianana dús. Braham ghfuil coppla lekiis sa bhréisigh mert sa déobh na persantachta a chucann cín, agus níon sinna cuiidú leis an scéach an iad. So má chuintúí sin ar fáin de chéile, fechain sin ghfuil spása mar sin deráimba cín atá a chur rahaí éagsúla ar fáil, ra éagsúil mar a bhí ann ó merte, ra éagsúla bhí ann ó heh, Na geantrachaí ná éirí có slachtfuir sin leo agus na fáí nar éirí có slachtfuir sin leo á chur é le daoine agus grúpaí eile sa tochaí agus atá cinna le duine nítíthe ar an dearcha tá thrabheith dúúltoach agus mar sin atá tharnamheith déisiil, agus sa bhréisiir sin taíocht a bheith tacht ó folteirí ar réon don le Trump ach na bailí, Comáid a céna agus a bhí ag Trump a úsáid chundul chun cína dhéanamh in san saoil mór.
1: Agus an bhfuil tá sim ag daine in san folíoach san Eorpach éfocht mór a bheith ar an tír seo mar hapla dómeach an AFD mar chuid nó an príomhórtaí in san rialta sa Gearmáin. Ná go bhfuil siad i gcuine an Eurozón agus an féidir a heú gombeach siad ábalta socha sinna bhhainteach agus dolamán feochttas chun béidir go bhágach an Gearmáin an Eurozón nó gombeachríoch omláin leis an leis an agus sin agus an sin an bhil mór mar hapla den tíir seo ná go gliisioch ar an tionsca na bhpach seo tuis grantas napóirtí an an le tuairí an láidir i gcuine over orpach.
0: Bheh sé dechar go leor, Tá mar rud nach raibh céad faoin géas tíh hir don tionsanmh glúiseocht orpacha sé chéile. Bheh sé dechar go leor don orth. Nídóla go bheh sé peochtní dechar orringí namar bheh sé annachcha tíre eile, mar bheh sé dechar orring mar snéin i ggóhheas le gastanna eile aach beidir rud a chéint díon le chuir. So tá sé tá trime i ggéiste sin sílam. Agus an é mar sin gomach seans an láid a go dálóg sé gomach deire leis an Eorp dá rud ag raibh an AFD a bhail ar gghearmáin. Well, chéadra ná an bhfuil sean an gomach an AFD a bhail ar gghearmáin. Tá sean san ní étar do mar sin hain go bhfuil sé cinnta chun tarlú, ba tá sean san, agus béidir go dálóg sé gur bbíon rud chéna athir le cúplabáta le pein agus a háthair sé sinnne rá gomach siírsach mór as do bhótaí ag AFD gannáisiúnta ba nachachdóhan an chu doráig agus an tír a stúra. Tá machtdóhan an agus dá dosóidí sé duna cintí mar atá an chaint ag taachúthe. Ní dóilem gomach deire leis an Eorp nó ní dóm gomach deire lena dionnach chuhéint san Eorp ar an géad le ah láithrach. Dethróch an cuacht fuór insan counter, mar bheith ghlacham leis nó ruí atárá éh an cinál gaí le bheh acu leis an rúis leis an tí le títhe na cinál sin. Dethróch sé sináis an chorthaíocht, bheith an chorthaíocht an airithe dá réir. Agus bheith ar an bheith ar an poblbal, ling lele sin ar bhealach éigen. Bheit chu na tíir eile an Eorp doling leice sin lechá leis gomininic nuair a churan tú san áirh gohfuil an riocht éontaí a is buinte de riocht den cóá an orpach. Gláá leis gur bé an tatá i gúrim na Franke agus an tatá a gúrim na Gearmáine, níos múná an idáil nu an Spáin nudraar be eile, gur bé sin an bhirt be bhó ó heh cuachta de agus mátá Aber am runnig raibh an AFD dulta i dro ina Gearmáine agus an Gearmáin féin a dola dro éagsúil. Is tó go dit a cuidhá ar uachtaráin rathain na Franke pe uair go darlóach se sin mat bí gur marránn ó dra eile den eileheán. Ar bhealach a bheith duine bhíreachta, Sais cuaitemh a chur fáil sin antidót éigena a láthair. Nú fiú an AFD a bhela gan éon chinna róláidirí dhéanamh i gcuine an éantais. Bha annacha deachreachtaí braham, ba annacha deachreachtaí a tacht ar an láthair dom runna gur hála se sin. Níl mí sé cínta an darlóg se camerará agus deirmé sin margheall ar an túrmatá a gom. Go bhfuil agus go mííon póí mar seo an go tíróíochtú le gcuidas na tíre smú in san Eorp sa ré dúin. Ach nuair a hagan oltáacháin a gceist áit go mííon an tír ar fád a túirt fóta nó mar chuid an bhóta, go minic tarlííonn sé go mííon dóhan ar fáil ar an tahheile. Onas nachach mórlach ag drambar sin agus sinú a bhraham a hálóig anbáta seo, béle féicáil agus be gan chean chu aige sin ar na tíirthe eile san Eorp in imachtáama. Ok, bin a í túiriste bart an teach an teta bhí mar a gaharc ar cheisní politiíocht na sa Gearmáin agus an tuna chu déach a bheith acha siúd ar a chuéile an Eorp in uacht ama. Ar muchasasta ó sin bacóil agus de bharcó leintigh a rétíí na chláircha seo concréalta. Héí Macáí agusóna féil an bhe chu chlá lár agus bhí mud léirthe, Fiimi orm leis chiaad agranile na thuirt mar sin bhórrtecuin ar 16log an seo ar réidirlifa cé a sé po go ce FM. Uing ar fad, slán tamas.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gáirech. Cén chuí a bhaithí mé an deontas mac léin?
1: An gaithí a bhainisteoir pá bráideachta a thuairtam. Ceistena faoi de cheartá agus faoi de heidlíochtaí? Bant riail as AskCI, uirlis nua IS ó mór do máisnéis de Shaorámaí. Fregraíonn AskCI de cheistena agus ábhróthaíomh gréasáin áisnéis de Shaorámaí in úsáideige. Tá AskCI ar fáil lá agus oíche in os cionn cuiige teanga. Aim si tuile eolais ag AskCI.ie. Chuir ceist ar do bhealach féin ar AskCI.
2: Den an bhailithe leanaí obair ríthóchtach ar san teilech agus pobal fuid fad na hÉireann. Os rud é gur seachta náisiúnta na bhailithe leanaí é, tá míide déanamh céiliúra ar an obair thóchtach dhéanann siad gach lá. Tá imeachtaí áitiúil ar siúil ar fud na tíre, anas go mechan seans ag bhailithe leanaí bola le chéile. Fáilim féin na tachéochtaí atá fáil, agus céiliúra i dhéanamh ar an difur i dhéanann siad. Fáig amach céir de thair siúil i ddulcheantar ag Let's Talk Childminding.ie. Teachtaireacht de chuid rialtas na hÉireann.
0: Radio na Liffe, Cuisle na Gáirech.
3: Táchtú ag éisteacht le Radio na Liffe. Kate sé pan cethir FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
4: Agus an is ar radioana lifa, agréile ar cé sé pointte cethir ar an ard vinicíocht. Chláir dar a barm tanga gan ceol tanga gan anam, ar na leú ag cian an seo.
5: Go minic nar a smuítar ar ceol le mratanis, smuítar ar seo. Nar a smuítar ar ceol in Ghaelge, smuítar ar seo. Ach, tá bhád níos mó a gceis

0: na blianta tá ceolam ratanis tar éis anchud a bhaintamach, an tús radicúcs na seascaí. Trade quick punk. Agus a ráig quick cool cumrís na nócadaí. Rihan Emma to Kildori Satir Show, a Gary Rudd Kane of Wintermock, a gun on Takyot Kana. Tonga Gun Kyol, Tonga Gun Anum, on Tanamatire and Glory Show. It's Misha Kean McCorrig, Lorehor Radio, August Kildor. Sushra, by me Duller Horace, Quigan Vratan Vyog, Kumbula, Leshna Kildori, is Simula Satirshin, August Akerna Keshta, on Fader Linga in Erin, on Rudd Kana of Wintermock, La Pop Kyol in Welga, Nuwachi Royen of Duina. Fon Lum, Erin Turris, Splodruk Show. An teach an seo an thuús féhacha popceil i mratanis. I láhar na thura tá mé taisiil chuig Cardiff chun freistal ar féle cheol idirnáisiúnta tar bhhanam Womex. Fádas tá mé ann tá sé gceiste gom leir le reinta na daoine is tábhachttaí sa tionscail ceol sa tíir seo. Cean acu nó David Ewan, gan é tá sé dechar ráin mach an rath céine ar popceil i mratanis. Ach sulrág mé leir mé le rán an machchahhui Lorehor le radio na Gaeltachta, agus an fear taifeart an cabaret crackalta, agus an sanolí tangan agus ceoltóir Cullamach Shaley, fuin tábhacht a bhí ag David Ewan, agus an stádas a bhí ag an tanga, Síos na Seascaidí.
1: Aber another léirí Ewan sa bhratan bagna, aber bhí tú cantar David Ewan an sin agus iadsam nar bhealach ar tús le tionscail ceol, na bretta na bidia mar a sgarta o hiú tionscail ceol na brahanna sin mar a níidir seascas an íhánaí David siad sain agus cé gur ceoltú de sinnta an chuid is móhí siad san na chuamá agus bhhanaí siad de sin chun aber bhí siad a chuamá ceoltú de sin agus a léhéide an sin haise siad a

0: de vi geir chéim tanga sa bratan bheag ó hefh na bratanna siide. Bhí rudí chó donna sin is gur nearna siad amach go ra an tanga a fáil bháis an sciúpaí. Bhí si rééis ihracha choir, bhí rud a cinnte nó in aine bliana go ra an méid lí caiintóirí bretanise ag leidú ní chuh na figúir ach bhí sé dentamach acu. Agus tháinig daoine cosúla defaún agus Ned Thomas agus daoine mar sin le chéile agus ar nós dó gur caiar go leor am a choras acute faoi agus i bunú planannas mar sin de. So bhhaíiad ar comdaitas iríheit ní sam marrá sin na gceartach sin cinná chunran na bretainna sin más mala. Ach ó heh an cheáil de bhí sé simú agus ceapam se gúil se fíor sa múl fós agus beidir go ceartúing ru céine an stíir seo. Dúirt siad le gréim a chuneáir na daoine óga agus na daoine óga a bhela go gahadíis ceol daoine óga a chur ar fáil. Sé sin pap ceol, rock ceol, etc. A bheitthir ar fáil donna daoine óga chun an teanga a dhéana trendy mar deartha. Chun go mbeadh dúil ag na daoine óga. Níos a teanga í féin ach ins na daoine na réalta ceol a bhí ag chuir an ceol i láthair sa bhreatanais. Agus go mbeadh neart cearnaíní ar fáil agus sníomhain sin irisí agus tíléinte agus an saisin rud ar fad, de gúrléidí seo ar fad. I bhoch leile go munádís tionscail pap ceol bhreatanaise. Agus is cosúil gur éirigh thar cín leis an feachta sin agus leis an smaoinemh. An roi éonrúd mar sin in éir an nírám.
1: Cacalúr, tá mi taréis Cardiff ar fricant agus tamann seo ag an féile Womax, tá slua olmhór Ballyhan seo, ceoltóirí ó ar fud an domhan agus an bhreatain beag, agus an fear é féin, David Ewan ó Sign Records.
2: War mein debig mar vrui
3: vi neidig chaskado antavachtig se vachtascha mar bonniu an Welsh language society se vlienchen irine chaskadi agus shachtodi vi mahel agus sail anachd dine se gluin kernalam goffa lish vachtascha san karta tanga agus vi an vachtascha an di an agus loiger ni wan gro mit eg lorog staldish afiguldan danga Cóir a bóire im Rathnis, Fyrmacha agus stáisiún telefíse im Rathnise. Ach bhí mú de gúsáid an eachtais mar hlí eile chun spreaga a húrt do choltúr na Bretana bige. Bhí na haurain a scríomh mé féin agus mocharde mar chud lárnacht an bheachtas sin. Chasamar iad fadas a bhí mud ar mórthiúl nú i mon agóide. Dúsáid mud iad mar hímsaíocht agus mar hlí chun ár naimena a chur trasna. Agus an leis is féidir in a rá go bhfuil an chud is mó na spiúcanna a bhí againn sa bheachtas sin baintear mach againn.
2: Bhil mé roi ar hinna géad an dalanáí.
3: Bhí na háráin á úsáid againn chun daoine a bhela i dró an eachtas agus iad a chur ar an ólas faoin méid a bhí mar a géirí a bhaint amach leis. Cean na cearníní a bhí tean chur mór aige ormsa ná Pete Seeger, We Shall Overcome Live in Carnegie Hall. Ar an albun sin, bhí sé canna faoin bheachtas ar san cearta sibhialta in Alabama agus timpall na stáit aontaithe. Sna háráin, bhí sé gimpí ar an locht féchana chun a bheith mar chud an bheachtas ar san cearta sibhialta. Dúsáid mé ma áráin sa slí céanna. Agus do bhór sin bhí ceol tradiisiúnta do chud na Bretana bige, himnas, etc. agus an ceol taobh muda sin, Bob Dylan, Pete Seeger, á úsáid againn sa bhreatain bheag mar chud an bheachtas ar son ceart tanga.
2: Na, does am llawer o bobl wedi cyfuno'r bethau'n gyd.
3: Fi gachrodd y techt i chéile agus y cawrwl yn y chéile. Cyn ach wyl môr o'n dyn y cyswyl lyms y tîm pwl beidr. Ac ar y teifelydau, fi'n y helmynt i sin ffad y techt i chéile mae'r chydyn

0: Vechttas a hosig sír sle seskadí. Úanta hí tennisán idir an vechttas ar san certa teanga agus an fechttas polítíota ach sa deire hí rud aháin na cabú leis an rudda eile, cé nach ra sé sin sa leir ag gnám. A chanáiríre domsa a bhí an polítíocht a túirt spreaga don ceol agus bhí an ceol a túirt spreaga don bolítíocht. Ach ní éibríonn sé gcónaí le ha áránaí a bheith mar folateir a caithe tú é sin a ghlacha. Ach an bontáiste atá an ná bhí fusisiún láidir an idir na helimimentí ar fád agus leis an fusisiún sin bhí mar ábalta féimréaltas le ha na bretainna pige a bhaint amach. Cé nach bhfuil míid neasblioch go fóil táimiid benach an agus tar loise.
1: Bhín chu cariad felan fó
2: David Ewan an sin ceoltóir agus bunathir an Lipéid ceol Sign Records. Inis tá neart Lipéidí ceol ó ar fud an dam an seo ag an féile Womax. Seas an Sign Records amach domsa mar ceanna cín is sinne atá ann. Le stair infrastructúr agus bur an Lipéid a thuúing, David Roberts, príomhhaimeach Sign Records.
3: Sa bheith tríd a cumnaí, pedwar ag trí ó bhlan ddod an ólan, naw, chwe, naw.
4: Bunnaíú an cólach da hadd a trí bhlíon óhin, nidig seasca né, bhannig trúr stúrthor é, bertcó bhí mar cheoltóir i dhéin. Bhí siad a gíra bheith ná i dhéin a hafada, agus a gud ceol eisiún go nabsplach o Lipéid ceol, agus gandol chofadil le London, agus le smacht bheith gar chaidán a gud ábhar féin. Hosam bud amach le hárán aigóide, agus a sin dás sé go gachsais ceol Lele. Nis tá gach seán a gin ceol cóúil, clásicach, ceol daunda, folk, rock, pop, hip-hop, gach cinál ruda. Tá cehar fihid a gobar den chólacht an is, agus tá reinta gin i gobar ar ábhar ilbhain agus ar DVD an freisin. Buinen an tábhar ar fád leis imreatan bheg ar bhealach aigin, seansnachmach an tábhar clásicach imreatan is, mar gur ábhar clásicach é, ach tá gan na halíontóirí an imreatan bheg. Bheachchan chuid is módan stop tradiisiúnta an ratneis, mar an ggéana leis a rock agus an pap. Déir an ghfuil 8ta fan géad an ábhar a an na ratneis agus bheith ábharúlais a chumá ach tagan na halíontóirí ón ratan bheg. Le ceol clascach agus cóúil tá mu in an is sin asportáil go héasca mar go mbeíon na halíontóirí teistlar fud an dam. Bhín mu gcónaí i ggéir níos mó ábhar tradiisiúnta a bhrútaobh mud an ratan bheg ach níl an rachéanna oring satá na héirnaí nó na Albaní ar an clé sin. An príomh chóis garbandó na nach dógan na halíontóirí an chéimhearnach sin dro bheith profisiúnta, an chud is móda nás is rud páirt aimimsirthe dóheith. Bhín muid ggéarthe sinníonna agus mar sin bíon muid ag freistal ar lehéadí bhómeach sa ggéir ar na halíontóirí dolamach ar thrasna níos minicí agus sin chéim sin a ghlacha i dróheith ó ná profisiúnta. Tásúil gomníis agus bhómeach ag teach go ceirdah go bhheicigh siad na féidirthachtaí atá ann agus iad féchan ar alíontóirí cheol damda eile casa na deangacha féin agus ag déanamh slí bheitthe dó féin as ar fud an dam. Is tólam gon muid a teachtar níos mó alíontóiríne atá ggéire agus atá ná taiisteil agus casa na deanga haon an bhreatanis. Ó cheol chur muscailta na féile réir tá spéis léirthe ag alíontóirí anna chuidecha atá ar ar Lipéid hena féin agus iad ceapa sehuilasad seans gur féidirling é seo dionanamh go lán aimimsrethe. Ó thosig muid ag freistal ar bhmeic an áhhéil sa chuig tá méadú cinnta feici a going ar an sim i ggheol damda. Tá sé taréis fás bliana in ag bliana agus siam gomíon daine ggéar a fálam faoi nóna agus cultúr dí óthirthe eile seachas an syndrom seo de cheol snasta pap Anglo-Americánach. Sílam go na seán seo ag fás agus tásúlagam gohfuil ar nalíontóirí a breanúir seo agus sílam sa tochaí gombeid níos mócha a teistil go héidirnáisiúnta. Tá mar ddíar cosúla hén Lipéid ceol eile. Tá titim feice go in ílechan na luascí mar tá taréis talúir fud an dam agus tá muidir cosúla gachaon eile. Tá bara faoin díalar lína agus ardús na híosladálacha gachblion. Rud eile tá feice goin na ghfuil an líondíana atá ceannacht luascí ar an sé bhéidir lín atá goin méidethe. Búla go donna muid déar míid leachtain freisin tá thart ar 8ta cuaig fan giad an teachtaisteach ó leachtain na caiilte goin OPRS. Meáir sin tar gomin balúchán féin buí going sa bhreatan bheg agus tá hartar tríchéad chomodóir agus tu cethir cholacht fáil se thoracht a taréis ceirt a chréalachán na haing tíir ó PRS ag tosta ó hús na blianla seo, agus tugan muid na ceirta sin inis go ddíreaachta na créaltóirí agus rinne muid ar chiad dáúchán an bhí seo.
2: David Roberts an sin prehaimime nach le sein a records. An isis táart ceoltóirí mór le rá agus parsantí mór le rá sa bhratanbeag an seo ag an féle Womax. Lewer mé le Kerry Matthews a bhí mar príomhharirí leis an grúpa ceol Catatonia agus atá fós mar ceoltóir agus le chluisteir BBC Six Music, agus lear mé le Hugh Stevens, Fartá gobar le BBC Radio 1 agus BBC Radio Cymru mar láthirt nó DJ. Leir siad lom faoin tionar a bhí ag ceol imrátanis orthú.
5: Ad an héalaí mewn í lot o gerddoriaeth o Gymru.
6: Tá anchuis béise ag mo bhaintear sa ceol, cé nach féidir le duine ar bheith acu or leis ceol a chaasa, bhí siad gcónaí ag éisteach le ceol polatúil imrátanis, agus bhí sé sinna gcónaí le cloisteáil sa teach agus méid fás níos. Ag an-am céine bhí mé éisteach le leihéadí John Peel ar BBC Radio 1, agus thosaigh mé gobar mar láthór radio ar stáisiún radio in Ospidéal, nuair bhí mé cuaigh bliana déag díis. An chéad bhanna ceol bhí andúil a go montú ná tostaí an, ceol hip-hop imrátanis bhí ann. Bhí roiint na líorcaí seafódach agus Granver, ach ag an-am céine bhí siad scríb fi chósaí pola túla agus dóil mé bhaid sin gur ceol tábhachtach agus go féad leis ruí ahrú.
7: Dwi'n meddwl oedd e'n rili bwysig i'r bands yn y...
8: Dan sa'r anada agus spesiwl cyma, sy'n y siacta di fi si digiri an tianga cyr can cyn, agus da fwrs sy'n mor cwyd yn fiactus ar sy'n ciart y tianga, rynna an cyn y can cana yn ratna sy'n wan. Nyr y hynig mwyd Catatonia le Sign Records cwyrmar al cheid EP go hianga chymach rhyf, agus eisyn y nidjeg no gado. Os rwyd eich rydos mewn yn ni ys goch iawn gach, fach chi mewn nis gymwyrdi y can ym rhatnys ag sy'n merla, siachos yn cynnau ienaf cyn chan y dyrc yn ein iawn gael wan. Ac eich yn rwyd eich am yn talk dy fi ens na siachta di cyn ym rhatnys y cyrc yn cyn, agos yn sôr ober ar yna dyna cysylla David Ewan ag sydd y can ym rhatnys.
7: Ni oedd y band cynta i roi release yng Nghymraeg a Saesneg was.
2: Marta Clushta Gwyn Gadisha Anglor, Vi Kiola Goda, Gamoria Rames, Nashaskadi. A Kirtfuin Lata Nuan, will Defid Yuan Fosco Faragokshin.
0: Well, tás an tábhacht a dúin lautamach i gcuine an investiture, mar bhí an talach rí a gur baint úsáid as chun muid a chimád mar chud an riocht aontaithe. Sé mo bhharúil an is ná nach fiúdúin mórán ama a chahabh a tríd i gcuine an talí riaga, mar tá féin riochtas a gcuine an is. Ach ag an am céanna bhí ar ina bheith radacach ag an am agus as an bheachtas sins na seascadí tá cuasaí polaitiúla tar éis áú go hilas go thomláin sa bhreatain bheag sa látá nuáin.
2: A céir de bhí ar siúil sa tír seos na seascadí, an raim mar có radacach sin, sa lear ag méid bhfuil mé le Polo Dír agus A.O. Donald ón ngrúpa na húisle. Bhí na húisle le feicá go minic ar RTÍ ag casa ceol agóda i Ghaeilge ag deir na seascadí agus tús na seachtadaí ach go háirithe ar chlór teleifíse Liam O'Murcu. Ach, an rau ein nascaun idr na tíra ag an am.
9: Bhí air ar aspa uchtarán, bhí rí rá in san dál.
10: Ní rau ein nasc idr an, well, is biog nasc idr idr an dá áit. Da hagag mwintar na brath na bigu go hair nó am go haum, na brath na seori agus da cídís na cúilí tró gá hangacha agus da vasadís go rau gailge i réim sa tír seo. Agus bagá an
11: scéla bíin. Is gó gór a fól Jeremy Jarman is a stoker Keiko Hagojokas of Jeran Shaskati, Akas Tusna Shaktoti, or Moran Levela, and Moran Tira Eg Sula. So Mujna of the Ogle, a Winchuk Laglushat Nagelgiganam, nor a Kumar Kunnais Deadvad, Hagamar Gromer, a Tridge, or son Nigarta Kena, Akan Vor Differ, Nagarevna Hauran, Intakasha Aku. Bin an rud a stócha is mó a dimig a bhaimar in na bhíag an Eisteddfod an bhléin sin agus bhí colamach séalig agus garóideach san gang sin ar deanta. Bhí fithe duine agin le chéile ar láthair ar an Eisteddfod. Hangwar a bhaile agus bhí mar ar bís chun grun roint ag an árán an tóir céna a chuma.
10: Ag an ám, ní rá ach na húisle a chana órán a gáide. Sa bhratan bheag bhí Trúr, cahar, cúigar, beidr, cantóri ag súla, ag cuma agus a cana, agus is órán fuin bula tíocht, órán fuin danga, órán fuin tímpilacht fiúán a bhíonta. So bhí réimse níos lehna agus is stoka sa sin nís profesiúnta ar valach sa bratham bioga ag anáin.
11: Well, bhí mar anéad leo de bhágur of Kearney ní a chaptamach agus gur of Ards a gónaí bhín, you know, bhí lop na telefísia a corspéis an éin rod nua. Ach, is cuifin am an táf ar machan a bhí agang ag anáin sin gur hicamar greif an ceol tradisiúnta co-lodger sa tír seo i gomprad leis an bratham vig. Agus bhí misiad seacht an túram gurág se sin gur of lucht brannise in an boga a raig gan ólach an tradisiún a bheith a gangel mar sin sin cianas na feibhan agus a se a gónaí an seo gur saulítar an ghaelge le ceol tradisiúnta. Ní raibh an cangel sin orthe sa bhratan bhig cé gur of ceol tradisiúnta aglasta agus córach acu ní raibh an bhór tradisiún seo ar na gúlnaí. So, like, hang on a rash when I said for Jim, because the yenche sort co-gluhu swingy via quidjaking hanafing or hikam, Christ, yeah, I shouldn't have tossed all and showing. Because that's a yen of akashul. Come on, lads, you know, because the hoxha shin spragamor does na hushla, eganom, because her noi does na firin, couple of blin in the yigshin. Jering grev avern and auron, because na lyriki nis rave logi non kyol. Ach arís cuimhnigh dearan na seascaí tús na seachtó dí. Bhí ní honan ceol tradisiúnta agus folk music, cuimhnigh ar raibh atáirlún le folk music agus dearan se folk nua, music nua aimsirthe. So bhí mar a scríomh ballédí nua aimsirthe le tionlach an acoustic. So saulig na John Baezes agus na
10: Pete
11: Seegers agus a bhí an éisteach agin ag an am. Tionlachan guitar, fiddle, biogon, ella the teachers are henna magamsam or the skiffle group, you know, dump, dump, dump, yeah, dump, yeah. Dump. Yeah. So, keigur avana choiru jenta ignora na hauroin, nir avan kioel lako techno is a vig na firein mar hampla on igis chocolat and kioel lectro. Fi mar agiri auroin ashkriev eg play la sail or linna hain.
10: Difríocht eile ná an lucht éisteachta agus like, bhí lucht éisteachta bhad níos mó sa bhratan bheag agus tú a chana a scailgan seo bhí an tóra leis an lucht éisteachta fiúháin ó héh ivracha de agus a chuirse sin isteach ar cuairsaí acnamíochta na Gearníon mar hampla bhí sé bhad níos fosad an dream sa bhratan bheag Cearníon a dhíl agus sais gnóí an of den rud freisin harmar dhí an seodéirhin ó heif Cearníní.
11: Na mé tíir agus mína bhéis ar na fíréin agus ar lucht na bratan na bigge. Like, bhí jobaní lei aganne agus dhéanam orna níos lú taistil timpan na tíir an amar a dhéan na fíréin ach an cuid is módas na fíréin bhí jobaní lei acu cuma. So the chuirse sin teoran ní na bhéinslí go bhéidtá mar a hárlíonn le grúpi an bhéirle, nó mar a hárlíonn leis na grúpi as far sa ratan bhig, go bhéit tá smínú, bhfuil tá méid an slí batha a hiileh. Ní na bhéin slí hic mar sin agus de chuirse sin teora leis a méid taislí go bhéit tá dhéanamh. Agus leis a méid forbartha is tócha a thiocha chuirt. Mar de ganá le grúpa óg, bíon siar a móthair agus bhís part-timesireach agus má tá si donna bhá. Pompoi sheet in a group of Garnamule, August Chucky, forward. The Yisakin Nakrashish in non doing, need eventually go away to the Levaha Hill of us out on New Hampshire, a con in Wales.
10: Yeah.
11: A few unseens of Rattenvig, more galore, couldn't go Darlog Shashin.
2: Marvi Pola Gazegra, the Ryan Kyotori Satirisha, a dull con the Bratana bigger, confecking their conus Marvi Rudig fine mohel and chin. Cosme le Cullamach Shaley on Rupa Kjol na Firein. Fi hit more acus na Hochtadi le Tirna Nog. Ac Ashtra Galor is Ashtra Kono Aaron Imratanish at Ion. Chuk Cullamach Ginchant on Shkeldom.

0: agus sé an chéú rinn bit ná íirechttaíanana ar focla a chur leis an rud chéna leis an ceil chéna mar dearartha agus brinne me seúpla cean. A chu cean rilí a bhí me géire órán ar chur leis na níobh éir nó níomh cíór. Agus chamuid annach chud am a ggé a teachsúas le. Le focail le sin gan é an eistrúchan i dhéine mar nírá éon eistrúchan agan i mélas ó níor chlógan ceirt faoi a bhí sé agur leh sé cuachtach agus láidir agus meltach. So bhí mehéon tróánmhainnig smaoine bhar seo mar éon slí go bhhétaí órán ar focail áil agus does tháinig séisteach am cheann. Tosú le fadó fadó an éan. Agus choúas a bhí si sinscrífa sios hit garó de eile le chéile ní ó éon deachreacht in dhéag sin an túús á áil agus an sin le bhí an cuafá sa bretanis ní a ben éir so níamh cíór as tíar an ág an éca agus chuir lei sin agus mar sin de. So sinna chuir adánig tí na nóg. Mar dearm chu an bretan beag agus an ceáil an sin a bhaim go mór ormsa agus ar ceá i mórú agus daine eile chuma. Agus is bin an spreaga ri le tosú ag scríamh.
1: Is léir gohfuil deis an níos mó elam ónrat an beag agus roiint cóhabrú dhéanamh goá. Lecréo go chuir le rudí an teachtain seo, seo dafad dúan aríéis i caiint faoin fiisetá ggé le an telcaí agus an cóhabrú idir na tíortha cheltacha seo.
2: Bhil tú mi ó gomthaí sa bheitfarí.
3: Bhí annachcha teanchar i ggéirann orrin ó híomh ceil agus polítíota de chu maiile sin denga ach seans go bhfuil sé marhatáiste ag na celtachaigh go bhfuil na náide chéana a gcuin le dóla treidir na gcuine ach an náiríre sílim inis gur féidir linn níos mó cáireach a thuúirt dá chéile ná mar a bhíamar ábalta dhéanana riomh rihiise.
1: Bin dafa dúan a ríis. An is acóda, bí ling an teachtain cuaing ar tangagan ceol tangagan anam agus muidig dúirteach ar an ré punk im ratanis. A chunréic le curlil rudaí, seo písa ceol ó Mike Stevens, ceananta na ceoltóirí is táhachttaí ón ré seo ag dean na seacadaí. Ag an am, bhí Stevens ag obair mar ceoltóir agus léirthir ceol i London, ach dúil sé aráis chuig an bratan bheog chun taú leis an Johnscoil ceol a bhí ann. Seo érán dar tedal i bra chudaine, a léiríonn an stíal ceil nua aimimsere a bhíh tuchan cí sa bhratan beag.

0: Bhí sé bhgéistecht le tanga gan ceol tanga gan anam. Anar bhhaoú ag údarás chréileán na haan leis an táile cadúnais teleíe.
1: Radio na lifa, cuiis le na gáireach.

0: Trúna waithú agus bu géad fáiltas Jack ag ócláir adra na seaachtainní seo ar radio na lifa céad sa sépon go cethir FM cosisle na ceara agus me sé cear na ceachólagus be mar bhjananta libh ar fiáh ar chléigeteo agus muid ag Gulfríd bu fuintí adra muidíine na seaachtaí. Bé muid a cléisteil a ríis ar an chláir aniu ó a délní leí na bheits a Jenny Playlin ar thusaí sport agus níos muí ar chláir fásta ó aigerthir an fafairir cholín dofií ach ar dús be muid go siar go tús na seachtainine agus cála agam le seán ó dearrain muidir le marn scialta bhí go mór a mé i fphobal na géige le seachta nó mar sin a nuas.
1: Tá coppla scéal agam aniu ruí mór lerá mór lerá do maidir leis an príomhscéal nuachta sa tír an deir seachna secate agus sin é skrifte is shaachtin so agran lá gaelge an Irish independent agus tá sé faoi conan na gaelge ag taú le muintir garvahiig so an móthir garvahiig i bart an dúnán i gundé or dhuaca agus iad ag gur stop a chur le parád an ard áiriste trí na gantar so is é seo mar sol de ghuiní Marial an cadúnas á thug commission na borráid is sa túisgurt don ard áiriste marseála a bheith acu a héana an móthair garhaicigh agus bhí sé sin an séú lá is fithe a bhí a bhí chlóirithe ag an ard áiriste don marseáil seo. Ach hánig muintir gar bheitig agus a lu leúnas mar sin amach ar an trod gomach an maidjin sin ag cethir chlu gorá chun stop a chuir leis an borráid agus tá clúd éagsúil Beiidir a dhéanamh i seachtain ar an gunspóid seo. Mar gur uachtarrán chun na gaige cían me i le bhéin. Aaron Moher, Aaron Cheolas Fid, if he vian for, can talk you up, Maleshkin and Chaktilas Fid on Donok Shin, can talk you up Nahagriakta, Kur Inul, Krinig Maris Oldo Gulor A Story, Ball, on Ard Arishta, Eg Aglish Grum Cree, on Majin Shin, Ak Dirt on Tukteron McGillivain, sé bord an Jole an Ursta nar Har an Utarran kon or nu a cho getre an le aú agus e an agus stop a curlle Eg ober gedí aéir kiran a fariel karluk anréve kun ar an vitas kun chohi dahiangi boyre. A chur in airge i bort an dúnán mar hapla. Agus tá sé de rún acu níos mó deis na fálama a hááthair den fphobal le réimse rangine ar gach level so idir bhán level agus ard level. Agus deis na leharthe freis na cruthú de chealaí atá ag tógáil a báistí le gaelge. Tá imachtaí letí picnic sa farc agus toíocht taiisce agrathe acu le déine don na tuismóir don na teilí sin agus dúirt uachtarrán chuna na gaige gurh idir broid agus mórtas é don chunra seaamh le muintir mhthir garbhaigh sna cuairtena le dé me leisce le muintir le lucht anréimh sin. Seaamh le na cuairtena i mé féiriste le déine le tríd ar son na ggóíochttaí sráide trí gaige sa ceantar. Cafar freisin ghfuil anfás tagta ar an ghilscoíocht sa ceantar sin i dúsgurt chunaíard mhaca idir níoscoil na banna sin an na banna chráann trí fuirt an dúnán agus bunscoil ón baiste freisin. Breis is gácéad craibh inis ag chuna na gaige ar fud na héan a dúirt sé. Tá sin cinál scéal eile nó thum agus printse agsúil ar an gunspóid idir muintarrád garhaicigh agus ball den áráiste i bort an dúnán le déine. agus is an daris scéile tá agam maidir le cursaí féalagus cursaí cultúrtha go spirit Ronan i bhéile duran san air le bra a déir áine ní bhreisláin i seachtain an Irish Independent. Dúirt sí go raibh ceiliúir agus cuimhnaí geala ar ardraí na creatóireachta Gaeilge Ronan mac é bhuí a roiint go fanmhar ag an deir ag an deir seachtaine an cúigiú lá an leis go an séú lá is fiche agus an seachtú lá is fiche i náirlan gaoidóir agus i ngáilteach tíar conal. Dil an éile dúirn san air den tríú bliain agus bhí í anspeisial de acu uachtarán na héireann Catherine Connolly ag an oscailt ifigiúil in Arclan Guidor. Thagar an tuachtarán dá cuairt ar an bhéile an nuirí in ábhas a bheith chuig agus í mbeadh feachtas toghcháineoachta ag an am do toghchán na tuachtarán na tuachtaránachta agus gealtí ag an am sin go bhfuilligh sí ar an bhéile donach sí tufa so sin a rinne sí an uair seo agus chur inon rónán fanúla fáilte curúil rimpí. Rocht an tuachtarán Catherine Connolly ar chréthe Ronan a grágus a spreagad an teanga agus don na gaaltachtaí agus thiig sé an tábhacht a bhhain lena gusant. Cheas Ronan a dúirt sí le do ghuiine a bhí faoi cois agus i rinne sí chuirtíos ar a grá.

0: idir grúbi vi grá le aige do winterg do chrackelt winter na Palestine freschen. Crew face the kill os core on slua and our congre door noskult if you go shin Aaron kugela is fi yan for on ina shin august the lehdi donica mcgilla we egg shenum dusik boira august lelin nader shakna Vileska vi Fiddler Oog, Megan Nickyunle agus guitari Killian McGreena ag toort blacha freshen de furch hier Connell riv het usna dorha tra fajin ag fele durin sanair. Vi chlor quimchok aun the hessian kjol in unid kushlikia I noon luchia dear Connell Aaron Saharn. In a mask vi aroniyukt voyage le Diane Conan August Connie Mary Vicky O'Gallacore. Cholkor am an iha shin inun likia vi lehdi tart aun on talin tor cha huan de burka torbi kila August Grooveline. Korja vi karla aun freshen leron on Tommy Rua O'Connilla mar Aaron T. So Shin Kershius on Shin Torishk is Shakton Major Meleska Major Le Mother Leshin Vela Duran Sanair. August Anish on Tuscale Chanella Mother Mother Lesh Chris Kultor Chris Joel Na Gwil Gwil Gore Swift Mar Hugda Urhi Lisa Murray Tashi Heisha album Awalia Ahiola Shin an Kade album Da Hyanguk Sekisa August Quer Storm Eaton Kilgallen O Hyakton Aglev Urhi. So Sholu on album Eshu an album Shin Erin Kugula is Fehe the Vivian Four so Shakan Gule Ohin August V Lisa Murray Ruach Aun on Lagon the Mail Ferster Taven with the Belfast Barge August Vishik Olrud on Kate Stott Ella Era Comcourt Anish Le Pibliak the Hort Don Album Newa Awalia Deshik on Kyoltor Lisa Murray Asbalia Gib Igundinami on Talm Shin August Lannan Awalia Ashter Lisa Hain, agzi Dulhar Salia Galundan, agzi Crohusel Nui D Hain, Solar Elchi Awalia Gdin Gweltukt in our Togu E. But a Wegnuk an album on Kade Aaron a Scrive Lisa Murray Tri Gaelga. August Dirchi La Storm Eaton Kilgallen, Gra Ahrig Shishin on Proshish Krohuk D Heish Aaron Achuma Oscar dem Kade or Duskul May on Buska Pandora a Dirchi August Dirchi Freshen Garau and Talbum Egbont Lenasale Hain Augzig Dollar Salia Augzig Chuck Awalia Eg Chuck the Rash Quig on Chonga Freshen a Dirchi Kyolchi on Talbum e Malia Gib Ingerta Kunde Nami at Gerbasti Hain Via Chiluk Antini Uncle Dini on Scholarastal Shirhi Elar on Freshen August Desik she on album vinyl August Louis Gefreshen so Vishi Marquidon Camcourt show Vishi Hanafain is Steamroll Records Elimnuk August August Girago Igar Nagaliva is he Lisa Abonish Torhain Freshen but she got on Kian Donna August Vishi Giri on Tal McCurley Kayla Funok nor nokra lipage on the hosta a yenov reenig she on tal me hain agus daibi she lakeen sweeney aaron leru con be er he a group of hain technori lerhoigs marshin a lurug for she mwinu o kultor aaron don comcourt as she anvuyak as an minu shin mar american an minu shin ni vokshi anon on comcourt a flannel Agus there she Gwyl on dorod on mascon in a quid kjol agus non pop kjol agus on gwelge dar noi agus nor vinci exeno is cor poishti fecan si chunker on vascon chin erhu chapin poishti on oak fugur gerby Lisa Murray Taylor Swift Gurejok agus gwyl gwelge eg Taylor Swift agus capin si gwyl on jas e shin agus gwydogin shin sprager le dunna pashti oge. Ta on talden awalia le fall dluyiske or drug me vinyl freshen ban camp agus le agus is fader Lisa Murray alurug le on nimialan to shield to long gwelge kugur agus instagus TikTok freshen fwein shola at Lisa with the fringe agus marshin curry me dera le mavir nyoktad den chakun cho lishke le turish o le pisa turamikta mar harlin che o scale agron long gwelga on Irish Times Schrife egg on Changoli Donal P o Whale, agus tashi marial Aaron Schli a chalvi in pashti fum na changa. So mar dirt me is Changoli e an tujer Donal P o Whale, agus tashi dene stodger inchin agus miar pashti idir topiki ele. Agus agus na pashti sho e curtus lena hurris e faulam changa e tus a seal. Der she schrive Donal o Whale, Dogan she pummel father in the poshti smocked all eramina raw in the himple agus keel avant os agus tashi kruha egin changoliukt gul she ar comus na poshti oga sus la kerenu kui changa aulam egain arm awan now beidra gua lehid shin thushta eg na hei story hana thain ak An rudder tatavitok leshin nag gafrga me na chunka ata aulamaku e gamashid e goheks na egsula avin scarha on a kela. So ni minik dorlin she shin le kerno kui kange is suki orapuk marhampla. Porlin she masaha minik le tri kange e dirhes in Afrik nos an ind marhampla. Ak e bin she in nis de hanguk. Erevage and quidismo as sonora bugus in her undone been Kalmori fumle a hielvu in arder le a scriven on tudor sonalcho guti no consen ale kun eid umnu gyart been god on a fashti a janga a hreino marshin togan chinismo ama erhu It does a boira is archina on eggsul evadamako on a kale surveil in a vumicher nikade tree gotcha august e august is each in on k tree gotta umnin pashti aulami and gregamer hampler auxiniation pagan o august a Has she chin mar vascon either on Kate Trikian or Donna McMay on chin? Lou and Jay Freshen, Gwil, Gavalamine Poshti on Fuckle, no, Gahan Vinnick, Asperla, Mar Gwil, Brie on Shimpliagas on Afuk Tukic Bontlesh, Tajinis Jacker Seguelga, Marnakul Ash Sukan, a one Aaron Vuckle, no, you know, Ta Ni, Near, Nogs, Mar Shin. August there she fresh and screaming she will exulok the Jane of mother la constant quela August constant latna segrelge August the fasti aulamin and changa ni more dova aulam guil ga umaun the constant ernos ernos ka c August p August t segrelge kainak me nak chanawana and severla here she I mean ledger on illitru na changa litru na gwaelga ac ni fi'n che sin ywsa diog dy pwys di oiga mae'r nac mi'n siad eglef sylwras ni'n siad on monsgol. Yeah. Pa rhaen paibliogt an freshen i sgael an Irish Times mother le sian feile splank a feig chak dyrash gobalio a clia siacht Mlina in near four Marvian on Vlinchakacha ak togalor olus agat hain motherlishin kara marshin falkime and shindan dun chakman show hey.
1: Míle mé agad as a bheith aéislan an teach an teo na scialta seo a le a phlé agus an é ag seo go mór leis planca an cacha sinú mar sin ba hí na bhreachtal mar gúálíe mar chuid den i neach le cruú ní sé club an cáthe agus an nuríomhhuiile clí seacht ach réim si bra sin agus is cinnti go níos múla cluisteil ar den teachtain seo muidir leis an sein sin ar uthair gearhhaí a gur míle mé agurí se a bheit fáil dún.
0: Agus
1: bena go bhín sin an chuir a bhí agam le seán ó deirena ag túsna seachtainne, Bo go réine sin chláir aniu agus be tuiris go chluisteil agah ó adéil ní lehain meidir le chusaí sport persí le
2: go maiis tú hen.
1: A go bre ar fad te an ghfuil cuppla scéalt an sin ólaí agur beidir le sport na mán le seaachnú mar sin nuas.
2: Tá an seaachtain seo tá neir na plé agam, bé muid ag caiint faoi sacr, snámh, hacha agus neart eile inne.
1: Clás Leonard.
2: Is sacr. Anocht, bim rán a héir in gimirt an ché cean duna dheachchlaothe in aig an Kazakhstan Aspalia. Bé an dar na chlé i barcaí gaoibh an mart se thugann. Ceúin na clé seo chun áte áil sa chun deanda. Bún an orann leis an méidir smó scór héis na dheachchlaothe. Bé an chun deanda ar siúil i fithe fé seacht sa Brasil. Is rá man na héan. An saann se catte Kylport Larga FC in aig Shelburne FC ar scór a náid a cair. Bhuaigh Shamrock Rovers in aig Cair Corky ar scór a cair a hin. Bhuaigh Bohemians FC a gléithe le DLR Waves ar scór a trí a hin. Craignig an clia idir Balia Luin agus Galway United ar co-scór a náid a náid. Kyle Piemont United in a gléithe le Loch Garman FC ar a hin a dó. Creating Sligo Rovers agus Treaty United ar co-score a hain a hain. Is náv. O Gerdín go saharn an seachtan se catcha bhí an céad stop den corn dounda isciachta an daun ar siúl san Azerbaijan. Bhí Mona McSharry agus Ellen Walsh an agus rinsead birch taisbontas den céad sco agus fersead cara von aharu. Bhuig McSharry bun óra sa rás snáv cíha céad méidir, bun argid sa iach céad méidir, agus bun creua sa Ross céige méidir. Bhí Ellen Walsh sa darna áis sa Ross snáh félacán iachéad méidir. Bén am rá i cuiblin se ríis idir an Gerdín agus an saharn seo sa darna stop na chorn san Uzbekistan. I haka. Ag an deir seachtana, cael osgol na ban réna ar an áid a hain in aig le raú. Ba ard sa na bútri in a gléithe le bailean na manach ar scór a trí a dó. For old Alex on tain score in a gléithe in aig Pegasus. Kyle Portion Dunon air score a hain a hocht in aig Railway Union. Craignig an clear in their Pembroke Wanderers agus Cáiste Ullscoile Balliol clear air chó score a hain a hain. Mar seasan si de nis, tá Railway Union air ní buinte, Ards air ocht buinte, Pembroke Wanderers air seacht, Loretto air sé, Ullscoile na ban réine air cúig, Balia na Manach agus Old Alex ar 3 pointe, agus Cáilse Ullscoile Balia Cléa ar 10 pointe, agus Pegasus agus Port an Dunán ar pointe 1. Bé million euro sa bhreis ar fáil don na himarí idir condé sa bhosead fé seacht, 8.2 million sa nómlan. Sin iaché chéige sa bhreis de ach an imar, agus dúirt an cumann imarí gael, gofuil siad sásta bheith níos chóngraí don sprach de 10 million a bhír in sinacu. Croíon imirí idir gondé a lán airgid agus pos don Gallagher lena glé agus iad a gimirt gan pá. Mar sin, siadan an CIG gofuil siad tágtach airgid a hort dóbh do bhrása agus bia. Spragan siad sim in ar gultar fásta. Ilú clásiacht. Is dócreitse an gharm a tá croia ag rasíadat adalecí dí hin, ach fersi gradam co-difriil an seachtan seo. Bronnú an gradam James Joyce D don tuaran a bhrisí agus an lanan siad ag bhrisú i lú clásiacht. Bhí si an céad bhean in éireann a rí ceir céad méidir i níos lú na chéige second. An bhliain seo fersi bun airgid sa craobh comórtas na Heorpa sa Ross 10 céad méidir agus croigh si curiarach ná sinta. Is é an gradam James Joyce a bronnan an sucí litriachta agus stara i gláiste Ullscoile Balliol clia cindana ónar is airde a thugann sucí mic léinn sa tír seo. Brontar é ar déine a dhéanann sár abair don cultúr agus saol poblbla. I chéis fel. Ghlach cumann caiiricha roithí na hÉireann le curú chun imirt in aghaidh Israel sa craobh comórtas na Heorpa grúpa B le tríhar an eile idir an deir lá déag agus an 8ú lá déag dmíhearfuir san Elbhéis. Gealú go mbeis si carta suas hé grúpa éhééis an clé seo. Díir spóirt éan don Phalastéin agus ibrithe sláinte don Phalastéin ar an urn an clia in aghaidh Israel a chur ar ceall, mar ní héann si gohfuil si chothrum an urn caiiricha rothaí a bheith ag imirt in aghaidh Israel agus na méid apáistí agus daoine marthe agus gortaí acu an Gaza. Níor leigh Israel ní ché caiiricha rothaí do pháistí a bhí seolta ag carthanachtaí golthe Gaza. Tá na caiiricha rothaí seo ag fánacht i drád stóras i Jordan ag an bhumse. Tá idir cuaigh agus sé míle daoine i Gaza a chail géig, fi a cuaigh fan géad dómh páistí. Don deir seachtainna atá roin. I haca, be beta cair den UIHL ar siúil de Saharn. Imrói ollscoil na ban réine in aghaidh bailean na manach in ollscoil na ban réine ag leathnia dóigh. Bé le reisiú ag imirt in aghaidh Old Alex i le reisiú Beaufort ag cairitéis sé hin. Bé Railway Union agus Ards ag imirt i Railway Union ag leathnia dó. Ag cairú chuna trí imrói Portland Dúnán in aghaidh coláiste ollscoil Baileá Clia in Eden Villa Park. Imrói Pegasus agus Pembroke Wanderers i Lanondrad Sports New Forge ag cairitéis sé cair. Sin achan ru ón de sport aniu go raibh míle mai agah.
1: Gur míle mai agur hinas na scialta sin le gaim si dú nuéis?
2: Gur mai go féin car?
3: Áirithe ag giveblood.ie. Ba astrú fola de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fola gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fola amach an bhfuil tú inchálathe, nó chur glí ar 1008 géad a 6 a 3 a 1 a 1 a 3 a 6.
1: Agus bin agah an sin a delní le bhuioine Jennyplay ar chuirsaí sport tá si bhgéisteach le hadra ar radioú na lefa chiaad a sé pontca cethir FM cosla na cearraach agus le choláir na seaachta ní seo. Bogur raine sin chláir ar an le inniu be muid cloisiil aríéis inis ó cholín dofií agurthir an fapar agus ammon choirlum muidir le haigran na seaachta ní seo ar muidjin.
4: Jas bheit car armjin an ine tan cean eile aríéis.
1: Sin é go ddíireach agus tuim goú é cearí mór agah sin seo ag túús na seachtainine.
4: Sin é ar nóí hala na ggéige i fus na ggéige híiste. Bhí me chunhil híar leh tá sin fústair agus híar is sa fergnamh sin takeover mór an sinach. Bhí si go deas a bhí scata a going agus ar nóí céad agran an Chachtan seocháte á ceóra going agus cuid faoi in an pápur inniu.
1: Sin é go dtíúach agus ar nuh si bheith ceú ciad agran a bheith si ar an teachan seocete fásta.
4: Sin é go dtíach ag den sca ar nói feilán beagmuid ó thaobh an fern de agus réileach ag dóóníar go neart agus neartáíocht áil ó phobal na ggéige anáil na ggéige agus riile th an céad agran sin agus bhí mérá ag an luúan ag an cóisiir in órad comá muid ag tanú le céad agran eile dúirt mé céad blin ar an gcédul si deidir ní dóla go bheith bithéad céad blin ach Béidir go bhcha an pápéir ach is dóla níor go níartatá sé agus is dócha céanas an ruí a dúirt mé ar an luúan ag an cóisiir cumá ná ghfuil si go thuúntaach ghfuil airnal man nahilige ag dólóneart go neart cumá mar sulirhaisiú muid ní raibh scéal san Irish Times nó san Irish Examiner ní raibh ach extra G ag fáil siúar líine in is tá forlíne có so tá pobal man na ggéige agus an nnéanáil go generaráalta ag dóánheart an neart agus feictar sin comá i taide a tháinig goach i ré na seachtain na comá ceapam faoi an méid géige is tócha tá muhan sin inis sin is tócha tugtar tionar ní capar béidir scatíí ach tá cínta tá an géige ag dul ó near goneartach. Bhín reintíine chuint faoi géalaige washin comá so caiid bheitsan áirt leach an sin níháin an ghilige a úsad ag cólaachtaí ach. Tá smuoine bheit éireacht natanga agus riile comá agus sin an rud a tamid ag déanamh in an pap ar comá ní amháin gur géalaige Just mar jouler an gwelige town ach teimid a seach go miún e cósaí comá ó heh sé na gaige de ach gur nó scéaltaí ó gachsáis rud comá ó scéaltaí idir náisiúnta go náisiúnta go dtí an ggéalteach go dtí an ggéalge tehhaint an ggéalteach agus in náisina eile comá.
1: Sin é go ddíireach agus istóthe agus má fécinseir agra an chiad is a chéanaan seo fecham go bhfuil scéal mór náisiúnta a phléige bhar an príúlahanaach agus céintin sin muidir leis an faoisiútáin do cheirí sa cheanáisna seach tíime istóthe darneil na céalige.
4: Sin é go ddíireach ag nasce an nascuilge is sé an sin ar nó a támuid agus is dócha Scéal mór na seachtain ná cáin as níos ar nóhé cé gotarlíonn sé go luúad sa teachtain ar nó bín tiúcar mór agus caiint mór a réit na seachtain na faoi agus cean dus na caiinte na sin is dócha ná an taobh ghilige de ar nó go ginráta tá leid cánach méadathe ar incachtaí lasa sóisiil agus inistíocht breise is an tuíocht comá sa sláinte agus sa cuam leanaí ach le ddíime mór léirthe comá ag gaghraachtaí ghilige ar nóstíí cethir faoin méú atá chuth ar fáil óhéh an teanga de. Rohéh an taobh ghilige de is dócha don ghilige agus don ghilteach réir an chunre beag cehrú punt adó secht milliún freise daiad rathe ag an rain ferbarthe túthe poblbal agus ghilteachta don ghilige agus don ghilteach ar dítar le sin le milliún euro dúdras na ggéalteachta milliún ducéime na ggéalteachta seaché chuig míle don phleanán seanga agus milliún de first na ghilige ag an an chéine ledófar bu siad capital na ggéalige na ggéalteachta agus na hián faoi 2 milliún euro comá chudidir snáach suntasach ón cánaisnééis an nura nuair a fógraíú fi a 3 milliún euro breise do rain na ggéalteachta agus 2.4 milliún breise do tíí cethair. So cé go bhfuil airgid sa freis ag teacht im líne na rátaí tá siad go hanhan difriúil ar fad agus ar nóí. Cos is gacud ag dullin áide daoine a ggéirí chuir le rudaí ach le ardathe na méadna sin. Oké, is ardú atá ann ach nuair smaoíonn tú ar an méad ar gá a dhéanamh ar fud fad na tíar fud fan na hián de lehadí first na ggéalaige mar hapla agus milliún sa bhreis ar nóí don forras agus ar nóí leis an cuií bhfuil cuasaí muoinethe an sin. Is taobh le taobh atá an mhéanú de ná leis an rialtas ó thua ach muna bhfuil ach milliún euro sa bhreis ag dul ar an taobh seo agus ar nó milliún bhreis cad a cílinn 2 milliún euro ina ómláine do tíre bhfuil gafas ó go haobh cuasaí teanga faoi leir agus ag dul nearcanneart ar sin. Ag ddíirú seach ar cúplarud an sin ar cúplarud an sin dúirt ar dro

0: agus déleg sé méniu freches de Masterkon a frenhe dur sé freschen fi leichen milliun euro freschen don Norris gouel fir luk fuch e first na geige eg bulku korhe san nav. Fes a sé fan géad níos ísle ná mar a bhí i gáhíile a trí, so sin titim ómhór le fithe trí bliine nuas. TG Carteréis chana a dhéanamh ar an tuair freisin gan éon féadú ar an bhhaú fógrathe i mlína ag stúirt. Dúirtra ní cosín ard siúthir de chud TG Car gur cis díach é trá a bhfuil spéis agus éileh níos mó ar ábhar gaalige ar nuí. Andul kun keen sin éernal ar nói níháin ó hef cuasí telefíise ag TG Car ach ar nói is féidirm an cean tehhéidechas is dócha luúta le hetí félam TG Carrán tá siad ag déanah fóbar na gappel ó heh an Carlin de agus ar nóitá an táhacht ag buint le Carlin TG Car ó heh taobh só síalte de ó heh taobh starre de. Éireachta ceol neart raibh si éagsúla ar féidir fálam ón ceartlan sin agus a chur le spéis agus is dócha éon spéis is sacuige agus éireacht natanga comma dúirtíirdre go mbeidh implachtaí ag an cine ó thuh an cáéisnais de do phleanana agus do sprócanna stratéise TG Car fifis secht agus ar nóí tagan an cine sin agus TG Car ceir trocha blian ar an air níos déanaine an bhí se. Dairí go thuúntaach glób an bhlíonn se caite ar nóí le méú an loch fécanna don cuaigú bhlína sa cé agus an scar is irde den loch fécanna ó gohíle sanné an tó cé go bhfuil nathce idir feblií láidir ar an dromlé tá imní fós is dócha faoin splachas ar cá corporáda agus meister gomach barchas. Ní biliún an im bblin se hogan agus meister komma quid war den incom kannna carprach a bheit lucanna komma so dá bhrí sin beag infúnahecht an caichas fóbli komá le éileh ar féú breisiid an gweelge gweeltacht TG Carrig sa riile i meas na ceistena a lenig an canis i seach sa bhlíór komma ach nearar kainte faoi sin ar nói. Anseachtain seo agus sin ddíireach an taobh gcuilge háin is tócha ceimdas na rudaí ar cuitas na rudaí eile is tócha begafra an dú ar bhandaí an MSU measan an rialtas go féidir duine atá ag tuilih 2,000 euro a bheith thart ar 600 euro níos fearr as mar tuara ar na hathrathe cánach tá an scéim Hel te ba ó heh tihííachta de be méú ag teachs go 2,000 mar méú an sin ó 3,000 go trochas 2,000 agus ardú for an creidfas cána kise go 1,000 do gwineéar agus 2,300 do leanún komma an winú ar fáil freisin chun níos mó na ein míhéig teach sosialta nua a tholáthair comá agus beh ardú 10 euro sa teachtain ar príomh íchachttaí lasa sosialta an pinsin san áh agus luntas brosála ag ardú 2 euro sa teachtain comá íceach dúbalta ann om nulog agus tuafar íceach nua 2 euro isteach do ggéine faoimií comas comá. So sin cuid don na rudaí a tháinig amach Onkanisnéis an chatachtain se ar nói go lorlorlóir sé hen agus is féidir le tuiléléhhuii in an papir an chatachtain se i measc gan agagurócail agus píúíocht comma.
1: Sinna gotíireach agus is cinú neartcéint ar an céisnéis an chatachtain seo ach is tutha fécinnte ré a dra lehanana go dá a go bhann sin an take bhil plé go fósta ar an stalk atá bartíthe ag ebrithe pueblí don chatachtain seo hagain.
0: Sin in gotíach ó altan seo ó ón ó marcú an teachtain seo agus na haibrethe ar fud na surfhí si peblií ag fearú dólar stalt lé an cédín se thugann sin mar cuid do factas le cuasaí fá a phlé leis an rialtas le fiosú a bhhaint amach i cuamh an ráthaí

0: ha kom is do bin kosi arge er noi gomor alé sin an ke dus nur the morris de sale is doka agus trahud galore stalk mar dekenní an kanish a foger ha koma ar noi vi se alé le tamil master gomwennig an gnívicht chokul se o hef an stalk de le ké is 8 míle aibri agus déirtar go tagan sé i ní mina fad a frichas ó tháinig deire leis an socrú déirnach i mí an metheamh agus cuathe tús le obair de ré rialcha ag tús na mísa agus ócún míle os chun 100 míle gom leiscéil aibrethe buintach leis an teachtain se caite freisin gglach múntóirí ó thah na múntóirí bunscoile de agus bhfuil de cumman na mámúntóirí comá an s na mácoil na páirt san obair de ré rialcha freisin agus tá rialtas ag stíú ag dúilú gom leiscéil céile déalah na ceard cumman. Tastín ón na céir cumman go tú sofar na caiintena le tarscint ón rialtas madidir le pá agránach chuil siad sásta rudí eile lé go dtí go méid a is céird atá ar intin ag an rialtas i déobh pá de ó haobh an rialtas de ar an siad nachhfuil instalg riachtainach agus gohfuil siad sásta tús a chur leis na caiintena ach mar d'ir siad gan éon réomh chuní lecí cilíonn sin nachhfuil siad sásta cuairí fálé ach i ggóhéex áhrathe na chunílacha aibre agus níl na cho cumman sásta ghlacha lei sin gothartha tuisc a dean siad gur ghlaach siad le leidthe sealacha pá agus gohfuil riantanach go féidir cútamh ar sin. So inis in éana lei sin ó de ré rialach tá si berta ag na cho cumman gálástalcha a bheith ann. Sin cen an seachtain se thugan ar an cehrú lá déag agus cean eile seachtain na ní ar an éú lá is fihid com ceaptar goúnhiigh an stalc an seachtain se thugan beagnach gachscóil agus go chuig sé seach go mórmór ar servicesí sláanta na gnáimh níomh pránach a chur ar ceall. Chans nach ghuiig sé sin an rialtas agus cinnta gonélig átréile agus Cumá lei sin ar an ceú ládéag tá si berta mar chuid don úachránacht nahéann ar an intas ópach cógáil aráachtáil le hintanach séirge a phlé agus cuasaí AS ar nóid ríhabhatach fao láthgus rialtas ag lé cé chuí gur féidir an intalach séirge a chríine chun leas an fóbal ach ar nóí mátá aibrethe na servicesí peblií ag gopur de ra rialacha beg an gníhiocht sin ag chuirseach go mórmór ar an cógáil sin agus sa chuirseach go peblií os chu na hthpa comá nílse sin ag ta le an rialtas ar chobe. Deir páirtí an rasúir gur sampla é seansa an rialtas den saohíí sin na dúns maréad fearil ó sin féin atá tih hir de gacaníomh de policy dá chuid agus tá se le feicáil méid an rialtas céala sa deire a léir rítar chana aspa cumas Jack Chambers an taracachas publi den jabatá le déanamh dar le feil comá a beg le feicáil ach sinna chur sinarbh ag daoine an teachtain sethgan ag si é golfú le haig an teachtain segan chantma go méid na scóil na dúnta agus riile agus go méid tionúar ómhór ar seo ar an céil go generaráalta níomháin na daoine aibrís saáarhís comá.
1: Sin é go ddíireach agus béla feiceilas tu cin da a hetin scéil sin a max na seachta ní macroin agus tuthe sin fécinn siidir lehanana go tríir ahhar níos dearthaí. Tegam ghil cuairdes na ggóil láthaanas aimimrúchéine bheith féiti agus ar 9 na gearlastí éisihéis de gradam commerceid na bliana ag an airachtas.
0: Is cógáard his ag dul ó taobhá go taobhheile an se com gachtíide ag tuirt cógáardchas le an céilehil golóir daoine ar réanaos an teachtain se ar nóhe in san pápéir antá a gomsa a bheit an mar an gearliste do iriisiúir na bliine agus ifa Granville ar an gearliste do choúní na bliine com más gan úntaach ar na gcéirlistaí seo i gcónaí gcónaí agus bíon gach eile bliin. Níos mó na fithe cuaig bliin is dócha bhfuil na gradam seo áreachtáil in is ceapan béidir deann na nócadaí fiú agus is ag dulónnear gonéirt cínta atá an éanáil mar luigh mé ag an túús agus muid ag caiint faoi an papair bheith ceúir céad aagran ar an fód ar nóí an chur chun cín déanta óhéh airnáil na man ghilige de óhéh ní amháin is dócha orantanta swinmhaid ar na man óhéh telefís, radio, na pápéirí, cuid ar lína comá ar nóí ach tá andul chun cín comá chumid rá ó héh arnal fáilseharirt na ggéalga agus hí na gradam sin ag anreaachtas comá agus ag chuir leis an éarnal i gcónaí go generalráalta an éarnal crothíocht ó héh an ghilige de agus ar nóí lúmar intalach séirga an sin agus tá antionúcar aige sin ar cuasaí i rein cuid don éarnal faoi lethach ag ddíúteach ar na gradam seo ar nóid tá an dul chun cín mar dúirt mé an seo. Spéisiúil go leir domsa is mis an taon ar seoir ón taobh chlóte atá ar an ngearliste dóir seoir na bliine im mlína agus an dul chun cín déanta ó thaobh an taobh sin den éarnal le tamil comá, so béidir go méid ranog ann do irisiúirí chlóise na bliine amach ansa comá níháin irisiúir na blinta go generalráalta ar nóid tá sé cuartha leis an méad ranog atá ag anreaachtas i mlíine do croththir na bliine sin ranog nua atá ann i mlíine agus Kiranié Leon Brown on the Leafa Project lear dé Pakenham chun de borca ón pí ó marcú agus malní céide lúte serrano garthe sin ar nóítá golóirlór daoine maithe mar bhíns go hún go minic ar ggéirliste do réalta ógan na bliine tú haon san ámh tá na gom go pásanta le cehar as an cuaiggur ar an ggéirliste sin ar nóíine marí cléir na Gilliam ó radio fáilte sa duine conar ó dóil ó nuocht coolla cethair tá ar nóid James Mac Henry comá ó nu coolla cethair agus lár ní héine ó as naún agus radio fáilte comá so beidh saíthe agus sarthús do aráachtas na ggéalige i gceann de lán ó mar sin agus muid go léir ag tinú leis an imach sin agus cogardchas ríis leatsa agus leis an chlár go generalráalta atá ar an ngearliste comá cara tá sé tilta go húntaach a gut ó thih a bheith ar an ngearliste.
1: Gur bhéh agad agus gur bhéí de tíon ar phléas bheith ar an gcearlaiste agus tal si go bhéith agat agus ar nó bíon tú leir sin teag go minic lean ar an chláir agus ar radioú fáilte, so is cin si gúil setalilte agad am líine.
0: Míle buchas.
1: Istóthe an chlogad brathín ach tá istóthe pí an sinna go bh ar cúil muidir le scíal atá ag forbeirtil rinseachta ní an nuas i ddíú lán fartú na chluí ghéalacha.
0: Sin é go ddíireach agus bí mid a caiint gomininic ar aníine faoi nascanna idir scéaltaí agus mar sin de agus bhí sé seo os cór cen cisttíí an rialtas ag caiint ar nóid faoin cáéis an éis a bheit an príomh lehanaach tá scéal buintach leis an rialtas agus cendas na cisttíí ar an cúil ó thaobh cuasaí sppót an tam se de ar nóí agus an cendas na móródaí a tháinig amach as an cruinú idir an cuiiste an cócuiste anreaachtas ó mailína man cumarsad cultúr agus sppót de cédín agus undaithe ón cumman Lucascuil chun cumógííochtta agus cum pellcuil na man san áibh ó thiobh si iad ag caiint an lán fartiathe inéon agracht ó bháin ar nóid fog si tamil na blinta ar nóid tháinig sé le fés cúpla seachtain ó hin ar nóid gráirigh mar mac ile ise as mar cahéirlach air an kuiste raibh agéirí cum Lucas Gael cum Pal Gael naman cum comógaíochta na hagraachtaí sport in na Gaelicha i lig a bheith faoi aon agraíocht a bháin ar nóimhí siisimar an caithíirlach ar an grúpa stiúrtha ó lán fartaithiú ach ar nóí an na hagraachtaí os cór na cuairte gom leiscéil os cór an coiste an cócoiste a ríis agus bhí galorlór á phlé sa cruinú seo i gabh na seachtainna daigh siad go bhfuil siad fós tiomanta don lán fartú dabhfaigh siad go bhfuil na ceisna tá fós le raach le réiteach súntasach ach nach bhfuil siad dó háirthe dúirt Tom Ryan ar stiúrthóir de chuid an cuma Lucas Gael faoi duine aontaithe ag na trí agraachtaí le cheacht i gcóhacht ar Mary McAleese mar caithíirlach ar an grúpa stiúrtha agus go mbeadh an ceapán sin fógartha go luath agus dógar siad é sin in né ithe réir John Horan iarúcht rán de chuid an cuma Lucas Gael sin a bhés mar an caithíirlach nua antaithí ag i siúd comá ó thaobh bheith buint lárnach aige ina clúb na fine ar nóim lá clí ar bóthar móhí an sin na glas néin tá sé mar caithíirlach ar na cuistí i páí cuiomh ar an stad nua i Park Talton na húfa agus ar an stad nua atá ag cumin Lucas Gael an lú comá agus an antaithaí aige ar nóid tá an cumin Lucas Gael an clúb na fine faoi braid an one club model agus an dul chun cí á dhéanamh ó thaobh chóm na féinethirt don na sport ina éagsúla pe na bhear pe naán commógaíocht an naánt líród láha agus ceapan ghil fernlé cár chu comá tá an dul chun cí an sin agus ar nóid is féidir tuile dhéon a léomh faoin scéal sin am an papéir an teachtain se.
1: Sinna go ddíireach agus gur míle méogar as bhil an rí an wedin na scialta seo fléas do an clog brathirín in teú bena agal an sinna gur míle méogur ríis.
0: Fiir fao a cara.
1: Agus bin agah an sin an choir bhí agam le cholín dofií agurthir an fapper. Tá jeirú a bhag nóir taice leis an chláir a neist an seachta seo ach mar is grasvéidir na mína a leléite nu a aimimsú ar na hardain tríhíthe a head Soundcloud, Spotify nó PHL mín sa géisiach le podcréaltaí de gra. Foiigí mar sibh a neist don am lethir le písa ceol ó ceanda na séisiún beáir mu an seo radioúna lefa seo a go bhanis dohlíí.

0: Garíúna lifa. Céad a sé Pca cair.
1: An raibhtú í bhar is máach agus néán, má bhí aníos an Thomas far le churas dechar an scéimí teachta. Ní gáhaid dátaí bachta a chót ná leir gomíon faoin méid a charlagaid, gach rud a reinan túlín cunafar fao runúna, agus cafar go masú leis, agus táid ar fálagat má a cúnahíh testálahad amir bes a froses. Chondolí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chur gléch séir in ascéir in nihar seo lenas. A héana a hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a trí a cuaig a cehar. A ríis. A héana a hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarachcht de chud rialtas nahéan.
2: Tuair cuairt ar airclan na manistrach airclan náisiúnta nahéan an fuair seo. Chun freistal ar thuras airclanna agus ráráama nua éirinacha. Tá animals bunathe ar an ngnear ic sin blaimhhaoi bo club ó limnach agus chutha an iriúnt ag Dan Colley, agus tá vision scríofa ag ón cuiin agus stúrtha ag Claire O'Reilly. Cosalín ticéid ar a laid trugaddó chuige móide thála áirithinta. Bhaí tú san óir in airclan na manistrach, muoinethe ag an gcóirla alíonn.
0: Bariúna lifa. Céad a sé Pca cair.
3: Díomh a chuide agus fáilta chuig clú agus cálín ar radio na lifa céad a sé Pca cair FM. Is mi sé Rachel Kirk agus beag méid play maná sa ceol, an éránn na seanraí an stíal agus na réon na ceol éagsúlatá an, chumála cultúr an phobal an rééis sin. Don cé chláir hasí gom tosú leis na maná a chana cuid na éránn is fearlom. Mar sin, seolinn, seo chugamh, telefón le Lady Gaga agus Beyoncé.

sinna gcuibh sima le Euro Country. Is mi Rachel agus sa túigeisiú le radio na lifa cé sa sé punca cathair FM. Hannah Montana agus Alex Russo. Berta na maná is cá lula ó Disney. Ag sinim cean ina dhí go céile. Miley Cyrus ar dús agus an sin Selena Gomez.

Fáilte ráis chuig clú agus cálín ar radio na lifa cé a sé Punca Cathair FM. Bina gcuibh Single Ladies le Beyoncé agus roimh sin Rihanna le We Found Love. Déanam an dousa Single Ladies gach óra éistim leis. Éireann, dousa agus bhí Sean Ciúil den Céad Scó. Seo chugamh Just Dance le Lady Gaga agus Beyoncé ríse sin Éireann Crazy in Love.

0: Chairde ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun gó areachtáil agus bíon na costa sinnig méadú i gcónaí. Trí ocail takeíochttaí gó SEAI. Nnís tá isagam chéir de capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama, well, ceir ocail elegantíomh deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a leidú leistíigh de chuúpla nóméid. Anis díl mis sin anna dhéanamh dit í anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuadaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins le takeíod do rialtas na hÉireann.
1: Radio na Lifa. Cé sa sé, Punca Cair.

0: Hello, agus fáilte go intaicha ar radio lifacéid a sé punk a cethair is mu DJ Curis agusámuid a géisioach le ceol ónáis don céad uach le eile.
1: Is mu DJ Cobalt agus ar an glóir seo bhíimeidir leabhart faoi gácla a scanáin agus cuid nuacht maidir le comcourt go fanna ceo. Ag tú an chlóran sin bhí marionet a bhuiin ó Rio atá ó well ina gcónaí i London atá an
0: Aroní?
1: Aroní Tá an Aroní ón tapa.
2: Sa túir fé láthir tá remix Teddy Lloyd a gún le Boom Boom Satellites d bhe an kick it out. Agus níos sin bé remix eile Boom Boom Satellites a bhuiin le the Spellbound d bhe an brand new drive.

0: FM.
1: I just wanna begin.

0: agéisio le in tuige ar ruí le sé punca cethir sa coolla fi láthair tá outdéir ihar a hain XYZ ain nó ihar a hain XYZ ón albumm outdéir ó Hiromi hí snag teol sa coolra agus Thomas Congolga DJ Curis bhfuil tú taréis na cléisio a chréicní tá tú ag immer siad nó cheannic tú iad.
1: Tá mé taréis tríal a bhaint as tú so tá na tríal seo ar fáil ar steam séar an eca don gá cléisio.
0: OK, OK, so cluhéhar a hain Dungeon Automata.
1: Yeah, Dungeon Automata. Is cluthe é seo ina hain tú trí dunsún agus treidjin tú le rudí ar nós goblins agus Cratlaig agus mar sin de. Cosú le RPG ach an rud ná níl tosa ag níl smacht agat dúach ar an fartí atá agat. Is féidir leat cinál choras a hocrisús? So ag an tú sa sé cosú le déonionsaigh ar an naimhid leis an HP ismú agus sin an taon rud a dhéanaigh siad.
0: Okay.
1: Agus an sin de réir chéile fáin tú PC fáin tú PC inionad le déonionsaí fáin tú mar an bla ó cosan an duine tíh leat nó úsáid dríocht chun HP a thuirt aráis don duine tíh leat. Nó fáinn tú rudaí ar nós ní an naimhid leis an HPSmú ach an naimhid atá ar clé nó naimhid atá ggurirtathe nó mar sin. So caiith tú iad sin a thucrú suasús i gur gachtainna sa bhórtaí agus an sin just scuilann tú isteach sa dun sin iad agus te siad go thuá ébrach trí don dunsún agus jinan siad an rud atá leaithe amach sa choras do. Agus ar nóig is féidir leat ré isteach cúpla feibanna mar hapla nílas agam tá naimhid amháin agus bíon siad cosint ar an céad do síos agus an sin jeanan siad an sin so caiith tú do chuid choris a thucrú suasús rih ré ní féidir leat iad athhrú fatatá de charactar sa dunsún so caiith tú cinál pleáil dhéanamh agus trí agus éráid so sin an céad
0: chuintnta sin. Níl leáach sé ar imrímer le chéile ach chuint sin ó mí an chluthe bair le na robot méhem nuair a legan tú amach na troircha a rockic siad agus an sin arinn sé marall nuair a ritíad is seach robot eile agus hittíad a chéile. Bhí me chun rá doach a na robot onrailed agus féidir ní den ahrú agus féidir a rá ó le ó gearar síos crin gearar suús cluck.
1: sé cinál cosú leis an choras a bhí a Final Fantasy a dojeag an cean ar nachá tú a rí sin ní smacht dúach agat ar leórtaí a bhí tú agcursús gambits a dúann nó tháilín si seo gené seo. So Tá sé cinál ar nós bheith ag ag chodáil.
0: Rica sé robot sin an cléthe
1: sé.
0: Anhá. Tucha méráis agus sin ag gan numid ach an féidirlín chuirsí beagaáil ar Roman Sands Rebuild freisin.
1: Cluthe an difriúil sa cean seo tá tú ag obair in óstán eisteach ar fá éigen agus tá daoine ag fannacht da ach tá go leir feibanna acu. Agus tá siad an drochhéach an míhéach leat. So siúlann tú is teach agus dearan cean acu, Deisigh an ordathir a níis tá sé briste a céim fáil sé briste céim fáin ar dhéisi tú é fós agus foioi margaríte dá. Agus caiith tú ritíbal an úsán foioi margaríte túir don duine sin é agus deisigh an ordathir agus fós ní hiigem chunas an ordathir a dhéisiú.
0: Ó
1: a chéid puinte oririthe ritan tú amachchas an agus caiith tú fila ar an trá agus an sin caiine tosín an lá a ríis. So caiith tú dulráisteach tá orlathir briste foioin margaríte agus is dócha go bhfuil tú ag fólam de réire chéile chunas céirdas cuairdait de ordathirteir i dosach mar níl ach letréimhsí gearra am agat. So tá sé cin
0: agus an bhfuil an puintí níos mó na níos lu a gur rudí áirithe nu an féidir rudí áirithe dhéanamh an or áirithe a smuoine faoi overcooked.
1: Ní dóigh le níor tháinig mé ar éon cinál uair gur ri mé amachchas am de rud seachas gur leríicnic an lá agus bhí an cléir mar sinné, ní féidir le féon rudá le dhéanamh. So ní féidir gohfuil rudí cosú le ó ní féidir le seo dhéanamh ar maidin caiú fanna agus sin ach gotí seo ní mar mé ach cúpla lá tá sé tanhah tá sé an tugan na saiad seo suasús ar an urlóir agus nuair a haintú arthú foiinte cinál boost luos freisin sa haintú níos tapí so tá sé síimsú tá sé síimsú le dhéana in an go sinmh na ruí uáach seo chu na daine uáach seo.
0: So Dungeon Amata, Roman Sands Rebuild, Curtis Vass Fuhu on May 2 Gimmerji, Denise Mo, May 2 Fall on Cleha Omlan.
1: Kinshita Simagum is a count of Roman Sands Rebuild to let Fall Amok Curtis R. Shules and Ostan Ashtuk Show. On Kianella, yeah, Fekum, is Cleha Shin a Datek Megalore Amakahaver, August Major Berlam Gaunation.

0: nuirtá rud gin goá a féidir ro simú.
1: Dé gur le mula maiid sin na gradíine a hahíín Beiidir níos an chluhéar na factorio na chluhíúla sin an ruú le ag sacrisús choras agus a caihas golóir am leis.
0: Ó.
1: No Beiidir
0: ólas áhha locht factorio mar sin.
1: Yeah, no Beiidir gur chuirdeid na daine sin na chuine a chunála máchas na clé sin ar bhá lohéin.
0: A factorio bíon tú gobar ar fád hain tú ará so tá bíon sé níos leúnach agus an sin airiúach an choras omláán is fiar.
1: Gotóracúil
0: an I think gurbééis sin an rud a haí le gotóracúil luck imrathirí factorio Ínta gáid leis sin rockmid aráis ag an ggheol
2: Tuúil fao láthirtá aimh le storm acuin ó 1K rock agus ag teachú sníos sin bé revivr a gcuin ó my first story.

0: Fáteráisce intéige ar raon lifacéit sa sé pancha cethir tá muid fós a ééisisi le ceol ón áis. Agus a dhéidir cobalt a chluisian gohfuil leirhas ar scanán agan doing.
1: Tá tháinig mé thar private hell an teachtain seo ón stúrthir Nicholas Winding Refn a rinne drive bhil si sin feici agat le Ryan Gosling?
0: Níl ach tá cinál a aga mé?
1: Ié, Tá Ryan Gosling mar Tomáí a ggur gadaí gobunúsach an tá golóir kind of níán aesthetic ann. Bhí sé bhí tréimh se ama ina round na postéirí scónáin ar fád an cosúil i d'éobh dahanana. Bhí an cinál gurm glas aqua seo i g godús nach leis an bondéireach seo, bhí sé golóir postéir ar fá tamil. I níiad de ré na postéirí Star Wars in a ra gacud aráiste agus gom. Má hen túrá gus brein túir na postéirí seo feice tú acha th private hell so thu mé ann kind of goranach just bhí mé gurí gan an eáil ar an jardín timppel a thucht daní agus tháinig mé béú just an postéirtóir seo atá aqua agus bondar agus cefé bis an tú. Agus tá sé sites Tauaí is Mericá is Stokelin, Beiidir Hollywood Captain Mu agus tá sé Beiidir an bailachgus fiar le bhreinúir ná gur cinál a intint go scéalaigen nó cuid scéalacha go Hans Christian Andersen é sa Tauaí agus ag nám chéine go cotrover táidir feicáil scéal go san aimimse caite go fearr sa tapán ón armmericánach atáéis an iní na chaile agus tá fearr ar bhanam de Leatherman aggó timpmpa scioba na mrá seo. Agus sin cinelín an méid go féisi le marrála cos brahamnar hiicmé an cuiide an scoáin tá go lóirí eile ggó timpmpa ruí nósanna Oedipal idir an príomhán agus máthair a athair a ágan. Tá siad ag déanamh scónáin taobh siad an scónáin agus tá an scóáin tá siad déanamh uásach. So cean gan ruí a bhí golóir daoine rá i chuidhir léar bhena ar le Empire agus daoine ar Reddit agus Rotten Tomatoes agus mar sin gur bé an aesthetic atá níos tábhachtach sa scónáin seo i bhád níos mó ná an scéal agus bhí chuidhir daoine rá nath an scéal nó nach ra mór an scéal ann bhíáta ná just mi cefé sin ach freisin bhí golóir daoine le haan an aesthetic lo ach cheap mé go rah an dearara anna trom agus ní rah sé an a don nó abhí mar stíal dom sa scónáin, so bhí mé cinelín ra mé cinelín let down maidir leis sin le bhí mé cappa bhí méid súil le an aesthetic an timúil seo an gomór just bhí kind of sail si agus dahanana dúach ag ggóir sail si agus dahanana bheith ann agus ní ra mé rah é Winding Refn ón Donmark. Kind of a scríbh é freisin le SD Jordani.
0: Well, gur maithagat as an léirbhás sin ar an scanán sin.
1: Ba méidir éis an ggheol, sa coolra tá Yes Ramen aguain ó Hiromi ón album céna Out There.
0: Yes Ramen.
2: Agus in éisio bé Eye of the Storm aguain ó Ronald K. Rock, Invasion Club aguain ó Good Girl agus Teddy Lloyd arís.

0: ééis se lé intéige ar radio lifacéte sé an go cehar sa coolúir faoi láthair tá pendulum aguain ó hiromí out there. Agus tá cuiid nuach dohhain module le chamcourt go bannig ceol.
1: Is bralan chamcourt do bannig ceol.
0: Is bralin chamcourt do bannig ceol. Now, dí má dúine níl éonmhad godíireach an seo dúin go fó bhfuil dtíanas a an acam céadhfuil tús ná bé despairs ré ar chamcourt san Eorop an bhlíonn seo thugann. Is de ggóil gotí Helsinki, Varsá, Berlín, Köln agus Parí timpmpel cin mí é sin.
1: Anir fiara mórta ebra.
0: Mórta dúach mór seach an bháin, bh tá siad gh bhh tá sé ggóil gon fólinn ar an jethú gotí. An Germán ar an haú lá dé ní, s nó joke a bheit chamcurt an ober.
1: Ja, is cho rá gohhacharmin i boras i mlína agus bhí siad gomá.
0: Bhí siad gomá, ja. Fres an sin man lena
1: Tá man ar ceanna cinálbaní a tá mé le ó be cuairdam éiseclómh agus ní hordan sé riomh ar fáin.
0: Tá si de go le tam a tá si idir chamcourt ó gá vile.
1: Wow.

0: So tá siad ar chamcuir sa tapán fao láthair agus an sin wadí nó mí anar bé siad sa ghearmán ar fáid cúpla lenta agus an sin bé siad i go timpla na Hórapa go dtí go dtagann siad go London an fiú lá fiara agus an sin bé siad dul go dtí an Austráil. Agus fád is a bhíamar ag breanú sús iad seo ar fád Tá mé éis teach ar bancuúil nua ar bhanam ri ó atá i London ach tá seinmar ag tú agus bé siad in ag seint ag MCM London an mí seo So tá ag smuoin a faoi go ann ag tuché i cheannic don sacan amháin agus iad a
1: Ceist a go muid chud is brí le MCM.
0: Tá éis MCM Comic-Con a cleistáil ag cúpla tíortha éagsúla Éirinn, Sásanna, Mericá, MCM. My Comic Media.
1: Oh, Bajor.
0: MCM
1: Mátá an freigra agat seo thugging é ar chugur nó ar bhlúscai. Nú seol pe seafó díana túsús ar lethe ar wathe le cuair álasting. Tá sé sin ceach leir freisin.
0: Is féidir de chuid irriteis agus seafóide chu chubín ar cogur Blue Sky agus is féidir tuile seafóide á wen ar intake a punk nu a cities punk or.
1: Just go tappa ag trocht ar acronym ar cosúla MCM. Tá an bhfuil aithna agat ar AKFG agus tomuid fóssaigh fánacht ar nuocht ar chamcuairt Asian Kung Fu Generation. Tháinig mé níos tuis go sa bhlíon go raibh siad le faoi cinál grúpa nó cinál banistíocht nua atá buíthe san Eorp i ggur
0: leúirt
1: ach níl aon nuacht go fáil so Beiidir an bhlíon se.
0: Ag sú go mór leis sin tásúlagam. Leis sin rock mé deráise an g ag teachsús tá aróra arc a bhhain ó bump of chicken agus an sinthart níhíh túcete ó 9mm parabellum bullet donning agus le dearar chuil an chlór bé réimse ceol a bhhain ó outtracks.

0: Tágééis le intéige a réú lifacéid a sé pontca cethir agus táir tuthe go ddíbeag ná dear an take ar fe seach an bháin
1: eileach
0: Sa chlóir seo bhí mar de leir faoi gá chluí Dungeon Automata agus Roman fan rebuild Luamar well actually lu mé gás go ánach an cean is Janie ná her private hell nach móhin ach a drive ahóhin. Agus luúmar golóir baní ceol a bé ar fancuirt an bhíon tegan.
1: Agus Tásúlagéon go bheith níos mú.
0: Éan chunú generation ach gothirthe. Le dear chu an chlór bé níos go ceolain ach sin é wein ar fe seaach an bháin eile.
1: Go fó.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Tuairis na máórta le líam agusáin. Cursaí rá agus scuna díspóachta. Gach máórt ar a seacht ar réan lifa cé a sé Pca car.
2: Beidir go ceapan tú nachnéan sé mór an tíar gantáile bhsa íoch a go bhharliaat an táile cheart seo nó an inál céúró sin íoch, a bharliaat an ticéid seo a chaád nó an córá dechar sinna bheit hagad leis an gigare. Ar bharliaat an busa ágála an stad seo, nó fannachtar níos fuide ná a heorann agus dulsa sean sin go marfaart. Mar sin déanaan cinena ceart agus íoc an táile bhs ceart. Tá sé cho siimplí sin. Chun busá lia bus éan agus gohead Ireland chud do rééisán Transport for Ireland an teachtar seo anú, chutachtar olalas breise tú cuair ar Transport for Ireland.caí.
3: Cáirde maithe, Tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is má leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíon sé ag dolamach féim an gléach. Agus láigen is tócha go mar roiig mé.
4: Ní car a maithe an tabbac. Is féidir an smach atá aige ort a bhrisise leis dé de fithe ó lá. Faimach chuna éirias an gahaft tabbac ag cuit dataí. Ó aimimenach na séirbhíse sláinte.
5: Fuair Seán dontas fuinnimh tí ón SEAI, 8,000 euro le haig inseadú bailí. Be sé tetólaí inis don híre. Agus tasíon ón SEAI dontas fuinnimh bailile a thuirt duitse chomá. Cuir isteachar deiontas inniuh, cuairdaigh úsrádathe fuinnimh tí SEAI. Le takeíochtú rialtas na hÉireann tho cáileoch téarmo is cnéalcha i bhhain.
0: Baríúna lifa. Céad sa sé Pca car.
6: Gaiitte chara agus fáte bhgadtí spísra an síal chlór ceol dan de lomsa an réidirbrún a radioúna lifa cé sépunca cara FM, Ba ceol ag techt ó ga cearan den da mars ganná agus tásúlagam gomaní tú tatnamh as an roi ceol atá i ná dit inniu. Con túsa chur lena glóir seo é chuirthe dreiciir leis an árán an dé laúda baillaach.

he deler ansin a le an an an déileúla bailile ceol ag techt an golóo é la muchacha agus Santiago Navas leis an an nó mé tugus má.

ceol ó Catalúnia níis seo é Merritwell Nederman leis an éan CS2.

Ní tíra bra an sár le Tiago Iorric agus Jorge Drexler a níos ceol ó tamada ón seirse seo é an teránn gogáh.

0: le jamais.
1: Dút é bhas le Manú Teo agus le étí an seo i radio na lifa agus ar spísra an saol. A níis ód dheis dheisioma le oi bheith mhoi.

0: Bin oiva voi e radio na lifkeid this is Shaponka Car FM agus bin on Tauron Derenoch igor new gurf kaid mi lamal got os octveg e stacht leshon glor spisra on seal to silagum gurf wintu tatnav as on gyol agus gumaitu arashlam on kaid shachtanella gadishin toga bugge agus longa fall
1: radio na lifa quishla na garach
2: fud na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le dtíine bogé isteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áilar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrahóha. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do riine áit ceannach, áilar cías nó a athiriú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogé isteach, tuile óolalais a gov.caí/starterhomesupport. Teachtarach dó rialtas na hhéan.
3: An plomair leúirú inslethirú, tá deis céala gingbeid, Tá bor a múr faoi úsráadathe foiinehtí agus tá annathir ar de lehé de ganó. Ná bí facha ar an trá olah, denna chuid cianna á orbertinmh agus chláigh mar chunrathir le SEAI. Cuair de deisna SEAI de chunrathirí le tachaíocht ó rialtas na hhéan.
1: Baíúna lifa. Céad sa sé. Punk a car.

Dave agus fáilte go dtí airan í bhín ar radio lifa cé a sé punca CFM. I bhí ní raimann an seo, be mé ihar daanta don céadúir le gaile le ceolalas maithlam agus a ceúiltar éarnacha. Cúlas an sin sailboat ó Search Party Animal, ag teachtsúos ná farad dust ó talos agus make it rain ó Oinburgh.

Se radio an lifa hé a sé an go car FM, Cúla se vin sin fear dust a talos agus make it rain ó Emperor. Ag chocht suas ná gentle kind of lies ó bark agus nothing ó loa.

0: everything we are.
1: Tá sibh é seach le radio lifa ché sa sé bun go Car FM. Cúla sibh an sin Gentle Kind of Lies ó Bark agus Nothing ó Loa. Ag teacht suas ná Dance Fuí Trí ó Claire Sands agus Jimmy Smith agus Enyimba ó Yankari.

Se radioan lifa cé sa sé bun go carfam. Cúla si an sin it ridiculous ó zasca le Louise Gaffney agus replace ó Barry J. Hughes, ag techt siúas na love system ó le galaxy agus Elaine May agus fading ó Dreaming of Jupiter.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Bhí an tin áú ú fásach, níor a bisre teachtarm, bhí mé gnála go tapí bh mit trína chéile, cean agus pean, a fud mo choip. Bhí méid ó isceach níor raméon am a bhúnaíhéine, teap mé gur am chun bás áil. Dúirt siad lom san ospidéil, go raibh sepsis orm, agus go raibh sé práineach.
2: Zétach sepsis a bheith a bhálacht i bhír de aon in áú ag ísir be. Bhí a fear amach an na cóirí. Tuair cuairt ar hsc.ie/sepsis le haid tuile eolais. Agus nábeadh eagla ort ceiste chur an bhétach sepsis a bheith orm ón HSC.
3: Ní bhíonna is agat riamh cinsirt aimsire a bheithsán in éidir. Cad a bheith ré le haid aon rud faoin spéid. Tá de eicil mar chéile. Ná dún zarmad mar sin seirbhís héisiúach a chur an áirithe agus chulabhar de heicáil le rinne bliana. Ar heicáil tú an fuórtháin inol agus an bhfuil go leor nitsoir gaoi scátha ann, an gá cumaltóirí nua áil, an bhfuil dochad saoilte ar fad a gobair. Agus crin an brús na buin agus a neamhnach tráchta a heicáil mar siad do chud bun a bháin a dhéanann teagháil leis an móthair. Cine thu féin agus eicáil ag tomáins go sábhailte an gcíomhre seo. Bhí réad an gcíomhre, tuair cuairt ar RSA.ie. Teachtaracht ón údarás am hábhail teachta ar bhóide.
4: Ar fud na héann tá taíochttaí tuíochtta tosaí ag cabú le dtíine bogé isteach, ar leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheochtta chu an áit revolve. Fuoi haíochttaí tuíochtta tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do riine áit ceannach, áil ar cías nó a athirú. Taíochttaí tuíochtta tosaí ag cabú leat bogé isteach. Tile óolalais a gov.caí toll/starterhomesupports. Teachtarach dó rialtas na hhéan.
5: Cud in éide áit dúchas na sanna a láthir.
6: Féile an fucan na bliana seo.
5: Is mu se an puúcha a ra. Agus an scáil idir na ná na gcóú. Ceir muid le ceol gran tinnta is féistí. Bí dána is brí lin.
6: Tá na taimh sií gluart siidir na saona a chabh ó níú lefaíthe deafór go tí chéad láide hí na saona i mala buí balllá trim.
5: Agus si eile.
6: Ticket ag pukafestival.com.
5: Béle an puka. Áta ag an saon chun baha.
6: Ar na cura láthair ag fáilte Ireland.
0: Radio na Liffe. Cé sa sé. Punka car.

Suovo le Moskva agus Sklana Pagoda an sin le Lambard an Bolan dó buirt. Fandamuid an seo sa Bolan a níis ar diantar an band ar Radio na Lifacate is a sé punc a Cahirs FM. Smuistáthio Mernan agus tamud a chul Postal Regiment agus Manum a chlustal a níis.

Pastep le deserter agus Cisco Tiago díise le Isabella Troianauske an sin ón Bólan. Tá mud a fága slán leis an Bólan for réir agus ag éiluchan an Tsechoslovák a níis seo Zóna A agus Presence.

0: Le hap sláinte FSS tá fálagad a chud fáisna sé sláinte go sáfailte de ón. Fáid séirbhísí sláinte de cheantar, féchar thuí tástála a troria ó dochttar teilig agus chuní osspedéal ar fád in éáte bháin. Íslódal app sláinte FSS aniu nó logalisteach ar HSC.caí. Do chuoine sé blina deag dí agus ní sinna, Tastííon mai go bhhaidí dearbhithe le rint gnéthe ón HSC.
1: Barúna lifa. Kate Shea, Punk a Car.

Chhfuil sib fáis fé ag chuile chearn lom sellid Milton an seo ar radio lie cé is sé punk a cair FM chuisle na carthach an dethú lá Jerafór fé sé tásúlam gohfuil an dar seachtainna gaiirí go bra livs agus scúil sibthbar in anion teacht an fóhar agus sé an ggéiríag teanalinn goscioopí freisin Ba mé liv. Dí go maiid sé na 8log ag nacht i casa cairníní i ó chula chearan gon da idir ceol altéirnach damda agus géalach agus riméidarm bheith i for gcuideachta go dtí sin tús intach chutha ag an gláir an sin ó arborist Mark McCambridge an fear annam atá air ó neall fearsta ó gúchas agus chonig mé é mar warm-up ag ceolcharm go chuid Bunny Prince Billy ar an 8ú lá mí máór an bhí scoite i méharst agus fi sé ar dheos ar fád mar ceoltar beo agus bhil an go mór é agus sin sin go ddíireach éisi ggé agus sin atá ar ná the Taming of Horses tíireach é sé ag arborist ó méharsta Mark McCambridge an fear annam atá air. An is sé ag dul siar go dtí na 8dóG seo RM.

0: laughing ó íon mí ní gage 8dó trí agus hehir ón darabm a de tú bonúsach original a bhí an aá dulcretin roiine cosú lo mar áríú ar ar jena.
1: It's the plan of most

birch aliantor kultor nak marin ferrier an hedina vic chestnut sad peter pan on tanamata aaron count shin own album is the actor happy o govila sakahar for she boss a govila sini agus bachara a leshan hedina ella bin sparkle horse shin anam kletche go chuid Mark Linkas agus chuiseb gá chean ó Sparkle Horse ón album Céine, It's a Wonderful Life an chéad ceanns Piano Fire in Angie le PJ Harvey an sin agus é sin Sea of Teeth agus tháinig an talbam sin amach i gá bhíle a haon bhí an talm Sparkle Horse éiscint bio tam ceapa i mrosil anna chuid bhblion ó hen fuór Mark Linkas boss cuair sé boss an lában bhás féin go tregóideach sa bblion gáhíle sa dé. Tá se begéisteach le chuile chéan an seo ar radioúna lifa seo de Magnetic Fields.

Madra salach an sin díireach eisiú go Ribbon Factory an tanamatá ar an cen sin ar dhéos ar fad roimhe sin chula sib Colin Stetson agus Bridge Campbell ón Alban Dirt Dance an tanamatá ar an cen sin ar dhéos ar fad agus sin ón album All the Life in the World a tháinig amach an bhí se chatte. Do gáchéan nua agus intach an sin agus roimhe sin a ríis ón gréig Father Dionysius Tabacus agus is sagart é is fear sagart é agus go chuid an Eglais Orthodox agus sin ón album Paradise Metal a tháinig amach le garáid freisin. Sin a bhfuil Weimseir gur míle maithí asocht éisteach má bhuichas le sin agus Mark i mun cuasaí technoireachta. Bagging mé sib le trá fádín agus tá siad san i mun chamchuirtíí inar freisin bigí i gharad amach dóib go dtíon chéadú eile sanga fóil agus tagbogé.

Fáilte roh tá si fagéisiach de ar an imime ar radio na lifacéise sé punca car FM cos na chothach freisin na radio lifa.caí agus an táseo ar mixlab.com/líon fleiscin Smith a dó. Is mi sé líon a gaann agus iad seo cena é.

fáisifikéisiú le ar an imime lom sa líon gaáin ar radioún lifacéis sé. FM Cusin carhraach freisin radioún lifa.í agustáise ar mixled.com tá líon fleking Smithú. Breníachgur ceol nua 6 nua nua domsa ar dús an sinú si an grúpa Stereo Silence le Old Pair of Shoes Augustration Paul McBride le Wax Pí sin le fáil ar Deezer nó Bandcamptor Ryan Hodgebonnet eile mar sin Lanar a inis pí ón grúpa The Next New Low seo é Green-Eyed Boy.

job, a job. It's a job. A job, a job.

Mogwai agus Iggy Pop ar ísan sin le Underground. Fé sin de thuúla siú a Un The Beat agus Sean Carr an tláiseo Hugh Doolan le Spaghetti Western sin le fáil ar an album R3 Unknown Recollection ó A on the Beat. Tá ar nuan ó A on the Beat. Tá ar nuan freisin amach ó Hugh Doolan, mé chance agam é sin a

Keep that down.

Táú géisi leán gur an chlóir radio an lifa. Ke a sé punka KFM Kelan sin ón nóní an Trent ar an production Kearnaí prescription. Sin chu sib cúpa cean ó midíhán ó na Black Mahogany ád carnín. Tá géisiad le an gcurm chló am sáán an silib, gotí lehairtaréis si de an 8.

freaking deep.

to love you.

clap, you dance, we dance.

Charles.

Steve tá fáte roh chuig an taile ar radio na lifah cé is i sépon go ceir FM le mé féin Sam ó Gwine. Tá a chléir ag leictáil a gom an nuchttíh le rianta ó Prosper Sebastian Lager, Warkles agus Deadmouse agus cúpla ceoltar eile a céir dús rion ó Acidulant seo é Acid in Chicago. Buntúlta.

cool sih prospe agus an réon sonar agus an sin rion á orla ceú á an agus a tre Kyoto dance agus rion á Sebastian Lager seo é son

siúh ag éisteach leis a dhéile ar radio Olympic céidir sa sé PFM le ní féin an gcuine. Cúla siúh cléric ó recondáit agus an sin ceúir ó rank, Warcles agus atrach tuaí. A gannis rion techno súmasach Oh, shocked, carry shocked. Should I like the passage?

coolle sif rian Kelty lofi ó daso agus a track mine a ganis rian Keltor gomanis ó bar spreche siú é frúlings

súla gom gohe sé libh beh méis an seachta seún. I g am chéine le ré eile nachúla cclúá go manic na glumna ó airráí. Cúla sibh dead mús le fifs ach buna creekú rion ó Super One seo é still belíh an a bheasca ó gutí gom. Buin soltas agus slá.